0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Presao ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
3: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
2: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Ellenbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
4: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
2: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Ellenbjerg.
4: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
2: Mindst 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu. I nat lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig, med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlanders tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
2: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så det er ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjellet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
2: Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra countryhovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
4: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
2: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke-Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
6: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
2: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
7: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
2: I dag bliver temperaturen mellem 20 og 25 grader.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Barbara Mulego er fordret til at tage min hånd. Og det samme vil jeg sådan set gøre. Tag min hånd og lad os sammen få sat gang i Morgenklubben på en onsdag morgen. Og mens vi lyttede til den, ja, så blev klokken 5:07, og dermed så kan jeg sådan helt officielt byde dig velkommen indenfor her i Morgenklubben. Som jo er et sted, hvor der er plads til alle, uanset om du er tidligt oppe, bare sådan for at gøre dig klar til arbejde, eller der måske er nogle mindre børn, som ikke er sådan helt på linje endnu med dit indre ur. Det kan også være, at du slet ikke har været i seng endnu, fordi du er lidt af en natugle, men selvom du måske først nu har vej mod dynerne, og uanset din årsag for at tjekke ind her i klubben, så er du velkommen indenfor i vores lille fællesskab, hvor vi står op sammen og tager imod en ny dag. Og den nye dag hedder i dag onsdag den 26. august. Og lad os bare tage fat på den med lidt musik, og det gør vi her med Thor Farlow og Vind og Vejr. Godmorgen.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du her i morgenklubben, hvor klokken er så næsten 14 minutter over 5. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi forsøger at vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som jeg faldt over sådan lidt tilfældigt forleden dag, men simpelthen kom i tanke om, gud, hvor er det et fedt nummer. Det er et nummer fra Sabias 2007-album Eyes on the Highway. Her, der skal du nemlig få Angel.

Simpelthen så fint et nummer. Sabia, sådan som de lød tilbage i 2007, da de altså udgav albumet Eyes on the Highway. Derfra fik vi nummeret Angels, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Og så bevæger vi os stille, men sikkert og roligt videre med lidt musik fra Mariah Carey. Hende får du her på Dream Lover.

Det brune punktum og kom, lad os gå. Lige nu, der går vi direkte mod en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 5:55, og jeg har fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse, et bud på en kropslig kickstarter. Det er et bud, som Annette har afleveret, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben, snablag.dr.dk. Og Annette, hun skriver sådan her: godmorgen til alle jeres søde mennesker i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som tager mig og min krop tilbage til 80'ernes dansegulv, nemlig Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This. Det skarpe beat har altid kunne vække min krop, både dengang og nu. Håber, at alle får en god dag i klubben. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det er bare sådan en af dem, hvor der er nærmest dansegaranti. I hvert fald, hvis man som os har oplevet det her nummer på et dansegulv i 80'erne. Lad os genopleve det hele her med det nummer, som Annette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her er det Eurythmics og Sweet Dreams.

Der er vel nærmest tale om en form for muscle memory. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker Annettes mail. For Annette, hun mente nemlig, at Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This, altså kunne minde både hende og hendes krop om 80'ernes dansegulv, og derfor havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud. Du kan skrive til mig når som helst på adressen morgenklubben@dr.dk, og du kan sådan set også skrive når som helst inde i appen DR Lyd, hvis du altså finder Morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen lige nedenunder. Så kan du fortælle mig, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, og så kan det være dit forslag, som jeg en dag trækker frem fra den store forslagskasse, som jeg jo gør alle hverdage. Lad os komme videre med det, som playlisten ellers har at byde på, og det er lige nu Ariana Grande og We Can Be Friends.

Dalin og det hele værd med den, så er det altså blevet quiztid her i morgenklubben, for klokken er 6:08, og det betyder, at vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, sådan så du lige kan få vækket din hjerne. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albummet På den anden side, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke? Ja, vi er altså sådan cirka 22 år tilbage i tiden, når jeg er ude efter den danske kunstner, som debuterer med albummet På den anden side. Og det er altså et album, hvorpå du blandt andet finder gennembrudshittet Valby Bakke. Hvad hedder den kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Taylor Swift og Delicate. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

Taylor Swift var det her med Delicate lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albumet På den anden side? Et album, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke. Og svaret er, at den kunstner er, selvfølgelig fristes man til at sige, Peter Sommer. På den anden side er Peter Sommers første album som solist. Inden da, der havde han lavet to albums, som den ene halvdel af duoen Super Jeg. Og det var faktisk gennem Super Jeg, at han møder Henrik Balling, som udover at være en del af Gangway, også er en eminent producer. Og Balling, han lægger stille og roligt sine produktioner ned over Peter Sommers sange, som egentlig bare er sådan nogle demo-versioner med vokal og guitar. Og den første single, Valby Bakke, ja, den får straks en hel del opmærksomhed, og det gør den i særdeleshed, fordi den bliver valgt til at være P3's uundgåelige. Men den får også en del opmærksomhed og diverse anmeldere, og det er i høj grad, fordi at Peter Sommer skriver på dansk, hvilket der ikke var ret mange danske kunstnere, der gjorde sådan lige der i begyndelsen af nullerne. Derudover så er de fleste anmeldere også enige om, at Peter Sommer, han kan altså noget særligt med sine tekster og den måde, han bruger sproget på. Der er dog også lige en enkelt anmelder hos Jyllandsposten, som mener, at det er både naivt og kajtet, den måde, som Sommer han skriver på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere uenig, så lad os bare runde musikquizzen af med det her debutnummer, altså fra Peter Sommer som solist. Her får du Valby Bakke.

Peter Sommers helt store gennembrudshit Valby Bakke, et nummer du altså finder på hans solist debutalbum, der på den anden side hedder det. Peter Sommer var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at jeg lige har dagens sidste morgenrutine klar til dig, nemlig vores hjertestarter-sang, så får du også lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Den får du her med Tears.

Sabrina Carpenter og Tears, 6:09 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Per. Per har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben og Julie. Jeg skriver, fordi jeg gerne vil bestille en hjertestartersang til en meget særlig dag, nemlig den 26. august 2026, for der fylder jeg nemlig 60 år. Sangen, jeg ønsker, hedder Whatever It Takes med Imagine Dragons. Den sang rammer noget helt præcist i mig. Den handler om at kæmpe sig igennem, op og ned, fremgang og tilbagegang og alligevel blive ved. Det er på mange måder historien om mit liv. 60 år er ikke bare et tal, det er en markering af alt det, der er kommet på vejen, alt det, der er lykkedes og alt det, der har formet mig til den, jeg er i dag. Jeg hedder Per, jeg lytter med fra Silkeborg, og jeg starter næsten altid min morgen med jer på P4. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du kan give denne her sang en særlig plads denne her morgen. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen, den har så sandelig fået en særlig plads, nemlig pladsen som dagens hjertestartersang. Og dermed så kan jeg jo så altså også lige ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år på vegne af hele Morgenklubben. Kæmpestort hurra for Per, som altså har bestilt en hjertestartersang til sig selv, nemlig Imagine Dragons og Whatever It Takes.

Per vil gerne fejre sin 60-års fødselsdag sammen med resten af morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså var Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang enten til en, du kender og holder af, eller til dig selv, jamen så bestil dit yndlingsnummer på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Du får en radioavis om ikke så forfærdelig længe på vej hen mod den, så kan vi lige nå at lytte til Adele og Someone Like You, og dermed så mangler jeg kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her for en Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen allerflest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun ud over at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
1: Ja, hvad betød hun for USA?
2: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunne samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet med ord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på halv, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, det indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver fjerde elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
5: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louise Stisen, glade for.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
7: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
1: Og apropos alkohol, så starter vi toget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Meghan Trainor, Made You Look.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 6:07 P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabler. Som jeg lige sagde til dig, Anne-Sophie, jeg skal lige se, om jeg kan finde ud af det her.
2: Ja, men det er det, når man først... Det er jo det, når man vælger at holde sommerferie til lang ind i august. Så er der også en pris at betale.
0: Ja, og den melder sig her den 26. august, den onsdag morgen, hvor jeg skal se, om jeg kan finde ud af at trykke på knapperne.
2: Det kan du da.
0: Krydser fingre for, at det lykkes.
2: Jeg tror på det.
0: Ja, og I har været der længe, været tilbage fra ferie, alt det der med sommerferiesnak og sådan, og det har vi overstået. Ja. Jeg har så taget den sene del af det, men vi behøver ikke at dvæle mere ved det, vel?
2: Nej, det synes jeg faktisk heller ikke. Har haft det godt, du ser brun ud, det er dejligt. Det er stadig sommer, ja. Og vi har 24 grader.
0: Som de lige sagde i radioavisen, endnu en sommerdag.
2: Yeah.
0: Så det er sådan set helt okay at være her.
2: Mm-hmm.
0: Og med det, godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Jonah Blacksmith i selskab med Magdes Saw You Dancing her klokken 11 minutter over 6.
1: Og så var der altså i går i Svendborg Byrådssal virkelig mange følelser, nok også lige lidt mere, end der plejer at være, når de sidder til de her møder. Det var jo fordi det her storstilede hotelprojekt i Lundeborg, det var på dagsordenen, og der var faktisk en masse fra Lundeborg, der var mødt op. Der var over 50 af dem i byrådssalen i går. Der skulle altså stemmes om de her 7 dispensationer fra lokalplanen. Det var det, Scanlux havde været inde og ansøge om, og der blev faktisk givet grønt lys til 5 af de her dispensationer.
0: Ja.
1: Det gav noget røre hos de mennesker fra Lundeborg, der var mødt frem.
0: I den grad. En af dem var vores forperson, ikke vores, men Lundeborg Borgerforenings forperson. Hun hedder Annette Pedersen, og vores reporter spurgte hende umiddelbart efter mødet, hvad det var for nogle følelser, det havde sådan, givet med de her tilladelser til dispensationerne.
2: Sindssygt skuffet. Sindssygt ærgerlig. Det har været spændende at følge processen herinde, men ja, jeg må sige, jeg er lidt semi-deprimeret lige nu.
0: Semi-deprimeret.
1: Ja, det er altså store følelser, der er på spil. Det er jo, fordi det er det her lille samfund derude, og det man kan høre på dem, det er, at de er meget bekymrede for, hvad så stort et hotelprojekt det vil komme til at betyde for dem. Politikerne, det var altså som sagt, der var 17, der stemte for, der var 12, der stemte imod. Nogle af dem, der stemte for, det var blandt andet Socialdemokratiet, altså borgmester Bo Hansen. Han tror på, at det her det kan give noget rigtig godt til Lundeborg, og også for turismen derude. Men den der stemning i går i byrådssalen, det var ikke noget, der han ikke lige, altså, der ikke gik ham på.
3: Men det ændrer jo ikke ved, at når mennesker er kede af det, eller vrede, eller hvad det nu er, jamen sådan vil man jo helst have, at det ikke var som politiker. Så det gør jo noget ved en, altså, men ja, det er jo sådan rigtige følelser, man får en gang imellem i det her job, ikke?
0: Ja, rigtige følelser, rigtige mennesker.
1: Mm-hmm.
0: Vi kommer til at vende tilbage til det her byrådsmøde i aftes, og også til, hvad det er for en dag, lundeborgerne så er vågnet til, og hvad deres reaktion på det hele er. I løbet af P4 morgen.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Uro og Happy Days 621, og det her, det er faktisk ikke nogen sådan happy day. Altså i hvert fald ikke, hvis man sådan kigger ud i den store verden og på et af de helt store ikoner inden for musikken. Dolly Parton, komiske Dolly Parton, er død i en alder af 80 år.
2: Ja. Ja. Det var altså hendes nevø, som på Dolly Partons egen Instagram-side annoncerede det her i går. Og vi har faktisk lige et klip, hvor vi kan høre, hvordan det lød, da han fortalte om det.
3: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton, because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly. Aunt Granny. Gigi. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all. She will always love you.
2: Sådan er det altså, ja. I går aftes fra nevøen her, som jo siger det her med, at hun har ringet til ham og fortalt, hvordan hun gerne ville have det her, det skulle foregå, og nu skal hun hvile i fred.
1: Og den her "She Will Always Love You" er jo en reference til sangen "I Will Always Love You". Den blev skrevet og udgivet af Dolly Parton tilbage i 1974, men de fleste af os er nok sådan inde i en helt andet, helt andet univers, nemlig The Bodyguard, hvor Whitney Houston jo sang den her til kæmpe stor succes verden over. Dolly Parton døde af kræft, og hun skal begraves ved en privat ceremoni for familien, og det er også efter eget ønske fra Parton. Du kan læse rigtig meget om Dolly Partons død og hendes betydning i verden på DR.dk. Der er også nogle fuldstændig fantastiske citater. Men der er jo også den her sang, som vi lige begyndte med, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Den, der hedder 9 to 5. Altså, det der arbejdsliv. Så tager man afsted, og så passer man til job, og så kommer man hjem igen, og det går så stærkt her, ikke? Du står også
2: det er det. Og den kunne man altså godt lige bruge til at hylde hende en lille smule, ikke? Eller en lille smule bliver det her, men det bliver over. Hvis du åbner medierne i dag, så kan du se Dolly over det hele, og hende skal du selvfølgelig også kunne mærke og se her i P4 morgen. Og derfor så spørger vi dig her til morgen. Hvad skal du egentlig mellem 9 og 5 i dag?
1: Ja, hvad er det lige, du skal foretage dig lige præcis mellem 9 og 5. Fyn@dr.dk eller Fyn, så laver du et mellemrum og skriver din besked og sender den til 1212. Sådan for at hylde Dolly Parton. Hvad er det, du laver i dag i 9 og 5? Giv os et bud på det. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. Klokken er 6.27 i P4 Trafik. Henrik Juhl Henriksen. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvad har vi at byde på i trafikken her til morgen?
1: Vi har det at byde på, at vi har fået en godkendt start på onsdagens fynske morgentrafik. Lige når du vil opleve på vejen, at der er fornuftigt med plads, og til køreturen kan du også nyde en flot solopgang. Skal du med tog, jamen, så ser du også ganske godt ud. Der er stort set tog til tiden. Du

0: sidste chance. Christoffer ringer om natten lige nu 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På trods af buråb og store protester fra fremmødte lundeborgere i byrådssalen i Svendborg i går aftes, så valgte et politisk flertal at sige ja til at lade hotelprojektet i Lundeborg rykke nærmere. Der skulle stemmes om 7 dispensationer fra lokalplanen, og der blev altså givet grønt lys til 5 afgørende dispensationer. Og den beslutning, den satte følelserne i gang hos Annette Pedersen, som er forperson for Lundeborg Borgerforening.
3: Sindssygt skuffet. Sindssygt ærgerligt. Det har været spændende at følge processen herinde, men ja, jeg må sige, at jeg er lidt semi-deprimeret lige nu.
2: Der er lagt op til 12 store ferielejligheder i 6 bygninger med plads til i alt 312 gæster. Men trods modstand, så tror borgmester Bo Hansen fra Socialdemokratiet, at hotelprojektet det kommer faktisk Lundeborg til gode.
4: Det område har ligget siden 2020, og det har endda ligget før lokalplanens tilblivelse også. Så der ligger i mange år, og der synes jeg på en eller anden måde har et bud på at sætte det i spil. Og så flugter det med de her tanker omkring turismeudvikling i området. Men det ændrer jo ikke ved, at når mennesker er kede af det, eller vrede, eller hvad det nu er, jamen sådan vil man jo helst have, at det ikke var som politiker. Så det gør jo noget ved en.
2: Projektet om at få en havvindmøllepark i Lillebælt mellem Assens og Als går en usikker fremtid i møde, efter storaktionæren Total Energies trak sig i sidste uge. Det betyder nemlig, at projektet skal finde en ny samarbejdspartner, og hvis ikke det lykkes, så kommer der altså ingen vindmøller. Borgmester i Assens, Søren Steen Andersen fra Venstre, håber, at det her det bliver dødstødet til projektet, som han har været modstander af siden begyndelsen.
5: Det, der er sket nu, det var det, der burde være sket for længe siden. Og så kan man jo så samtidig sidde med forhåbning om, at der ikke er en anden aktør, man så får solgt til.
2: Sonfora, som ejes af Sønderborg Kommune, har nu overtaget aktiemajoriteten i projektet, mens de leder efter en ny samarbejdspartner. For projektet, det skal lykkes, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester i Sønderborg. Han hedder Erik Lauritsen.
6: Hvis vi i Danmark mener noget med alle vores visioner og planer for Danmark som forgangsland, så vil det være katastrofalt at kaste det her projekt og andre projekter i vandet.
2: Håndboldherrerne fra GOG tog i aftes en overbevisende sejr på 35-29 i sæsonpremieren, som blev spillet på hjemmebane mod Skjern Håndbold. GOG har oprustet med flere nye profiler over sommeren i jagten på at mindske hullet op til Aalborg Håndbold. Og blandt de nye spillere, der er landsholdsmålmanden Kevin Møller, som gjorde stærkt indtryk med 16 redninger, mens også den nye playmaker Manuel Sentner viste sig godt frem med 6 mål. En del sol de fleste steder, formentlig tørt vejr. Temperaturerne de kommer op mellem 20 og 24 grader, og vinden den tiltager og bliver så let til jævn, og den kommer fra øst.

Brandon Beale og Lucas Fock kommer med den, den hedder Golden, hedder den, ja. Det er det der med at komme tilbage fra ferie, så lige skal huske, hvordan tungebåndet det vender her klokken 6:36.

0: Blandt andet Empire State Building, den blev altså tændt i går for at lyse for hende. Man valgte, at den skulle lyse pink.
1: Selvfølgelig.
0: Og det skulle den ikke bare stå og gøre hele tirsdag aften. Den blev lyset blev tændt helt præcis 9:25. Og hvis man sådan lige omsætter det til engelsk, amerikansk, så kunne man også sige, at det var 9 to 5, at det blev tændt, ikke?
1: Og det er naturligvis endnu en af de der nemme, men også vigtige hylster for noget af alt det, hun har skrevet.
0: Præcis, det er jo sangen, der kæmpe hit, 9 to 5, som man altså også i Empire State Building tænkte, det skal vi ikke. Det skal ikke gå vores næse forbi, og muligheden for at hylde hende på den måde, det gjorde man altså med det her lyserøde, meget flotte lys. Vi hylder hende også her i morgenradioen den her onsdag morgen, så vi vil rigtig gerne høre dig. Hvad skal du egentlig lave mellem 9 og 5? Lige præcis i dag.
1: Du skal bare sende os en mail til fyn@dr.dk eller en sms. Der skriver du Fyn først, så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted til 1212. Altså, vi har brug for at vide, hvad skal du bruge din dag til i dag mellem 9 og 5 eller 9 to 5? Mm-hmm.

0: Og det er helt okay at skrive, hvis du bare skal arbejde.
1: Ja, ja.
0: Fra 9 til 5.
1: Prøv at høre, det er det, Dolly, hun jo har skrevet om her, ikke? Hvordan man skal kæmpe sig igennem det hele, men nødt til at holde et smil på læben, ikke? Og bruge hovedet, skal det nok gå. Så uanset hvad du skal lave, så melder du også bare ind på 12.12.

0: Søren Torbegård Lund og festen stopper aldrig her 6:42, hvor vi har gang i en markering af, at Dolly Parton er død i en alder af 80 år. Vi er også i gang med at hylde hende ved at spørge dig, hvad skal du lave mellem 9 og 5 lige præcis i dag?
1: Og der er kommet den her besked. Jeg skal fejre mit barnebarn Matteus 2 års fødselsdag, og det skal jeg gøre 9-5, fordi først er det i vuggestuen, og senere er det så hjemme ved hans forældre, så det glæder mig rigtig meget til.
0: Jamen
1: okay,
0: altså.
1: Var det hyggeligt. Fra 9-5, så er der bare fødselsdag på programmet.

0: dejligt med den besked. Og dem skal I jo bare fyre afsted nu. Altså, hvad skal du bruge din dag i dag på mellem 9 og 5? Og jeg føler lidt, det var Dolly Parton, der sådan fik sat det på landkort, det der med 9-5. Hvordan er det, man kommer igennem den der dag? Husk energien, og det kan også godt være hårdt. Og det synes jeg er meget sejt at få sat det på kortet.
1: Og så er det afsted med den der sms og mail. Og du kan jo sagtens nå det inden klokken 9. Altså, ja, fordi der er rigtig lang tid til klokken den er 9 nu, ikke? Men fyn@dr.dk, det er mailadressen, sms'en, der skriver bare Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 12:12.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Stella Lefty og Boston her 10 minutter i 7 på en onsdag morgen, hvor vi har valgt at hylde Dolly Parton. Hun er død i en alder af 80 år. Det kom frem i går. Hun har lidt af kræft. Kort forløb, og nu er hun altså væk. Og hun har jo, hun har sat så mange spor, både musikalsk, men også med al sin godgørenhed og sine mange projekter i forhold til at gøre verden bare et lidt bedre sted at leve. Så selvfølgelig skal hun hyldes.
1: Så absolut. Og det vil lige et udgangspunkt her i første omgang, det er jo et af hendes kæmpe hit, nemlig 9 to 5. Og derfor spørger vi den her morgen, hvad skal du egentlig mellem 9 og 5 i dag? Og Bettina, hun har skrevet sådan her, jeg skal på arbejde på Dalum Landbrugsskole, som jeg glæder mig til at betjene vores søde unge mennesker, som jo går ind i en fremtid, så vi andre kan få mad på bordet.
0: Ja tak.
1: Og klokken 17, så skal jeg så mødes med 2 veninder, som jeg var i lære sammen med for 40 år siden. Noget som en dejlig dag. Og så siger hun bare kæmpe hyldest til Dolly, og hun synes, hun gjorde en stor indsats for de svage, og god dag til alle.
0: Jamen altså tak. Der er plads til flere. Hvad skal du lave mellem 9 og 5 lige præcis i dag? Fyn snabelag, DR.dk eller Fyn et mellemrum, skriv beskeden, og så send den til 12.12. 12.

0: Marcus Varv, og det sker alt for tit.
1: Nu er klokken blevet 6.54. Det betyder lige, at vi skal et smut ud i trafikken til dig, Henrik, og høre, hvordan det går der.
2: Det går faktisk ganske godt. Når jeg kigger webcams hjem, så ser det ud til, at vi har en rigtig smuk sensommerdag. Og det ser også ud til, at solen den har en positiv indvirkning på trafikken, for jeg har ikke hørt til trafikale udfordringer på Fyn.

0: Somebody that I used to know, det kunne sådan set også godt være overskriften for Dolly Parton, som ikke er mere, døde i aftes i en alder af 80, eller i hvert fald kom det ud i går aftes, at hun nu er væk. Og det bruger vi øjeblikket til lige at markere og spørge dig, hvad skal du lave i dag, sådan fra 9 til 5? Working
1: 9 to 5. Det er bare... Ja, det er et af de helt store hits, ikke? Det kan man sådan set ikke komme uden om. Og netop derfor, ja, hvad skal du egentlig fra 9 til 5 i dag? Der kom den her fra Hanne. Hun siger, at arbejdsdagen slutter klokken 15, så hun skal jo så på arbejde fra klokken 9. Så skal jeg mødes med kollega i Blodbanken i Odense, donere plasma, mens vi hygger og faktisk deler lidt slad, og det er faktisk ren hygge.
0: Rigtig god dag til dig og til alle andre et sted der mellem 9 og 5.

0: Tid til radioavis her på P4. Klokken er 7.
1: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden, hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
1: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
3: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, der blev sådan en mærkelig stillhed, der var.
1: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
4: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons. Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
5: Når du siger 5 ton, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
4: Tak skal du have.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
6: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, som kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
1: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
7: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
8: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden let til frisk vind fra øst.

0: sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 8 minutter over 7 en onsdag i august, hvor Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel kan sige godmorgen.
2: Godmorgen. Og vi kigger lige mod Sverige, faktisk som det allerførste. Det er fordi det her svenske friluftsmærke, Fjällräven, som man jo bare... Jeg kender det jo primært i første omgang, de der ikoniske rygsække.
0: Ja, alle skulle have sådan en.
2: Alle skulle have sådan en. Alle, der er mellem, nu siger jeg, 3 og 5 i dag, skal også have sådan en. Og det er bare stadig mega fedt. Så jeg også, selvom de der stropper, jeg sådan altid tænker, at de er jo ikke så bløde, men de ser godt ud, de er seje, de kan det hele, det er outdoorsy, alt er godt. Men de er bløde en lille smule sure, fordi at i Sverige, der har Sverigedemokraterne, der har jo valgt deroppe inden så længe, og de har så på deres valgplakater, det de har skrevet derpå, der har de brugt en skrifttype.
0: Ja.
2: Som Fjällräven siger.
0: Ah. Hvad var nu lige det, venner? Var det en kopi, eller har I bare tyvstjålet det? Eller? Ja. Fordi de allerfleste af os, udover vi ved, hvordan Fjällräven rygsækken ser ud, og alt andet, så ved vi også præcis, hvordan mærket ser ud, og hvad det er for en skrifttype, der er brugt til at fortælle, at her har vi altså at gøre med lige præcis det her mærke. Det vil de gerne, altså firmaet Fjällräven, have fra dem selv.
2: Ja, siger, det er simpelthen ikke i orden. I skal tage det der væk, og det skal I gøre inden 1. september. Altså i næste uge, der skal det være væk. Der er et billede derinde af nogle af de der valgplakater, og så Fjällräven rygsækken med det ikoniske mærke der. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, men jeg siger da bare. Der er et overlap.
0: Man kan godt se, at der er en slags sådan, forsøg på at ligne noget måske.
2: Præcis.
0: Som man kan sådan identificere sig med.
2: Ja, og det kender man jo godt.
0: Det kender vi måske alle sammen godt, og det vil vi godt lige prøve at løfte sådan lidt ind til dig, der lytter med her til morgen. Med spørgsmålet, hvem har du prøvet at ligne?
2: Ja.
0: Altså, hvem er det, du sådan har forsøgt dig med at sige lige præcis den der frisyre, eller det der tøj, eller de der sko? Hvem er det, du har prøvet at ligne?
2: Det vil vi altså meget gerne høre om. Det er en sms afsted til 1212, og du skriver bare lige Fyn foran beskeden, eller fanger du også på mailen, der er det fyn@dr.dk.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her med Wide Awake, 12 minutter over 7. Og så sætter vi nålen ned i Lundeborg endnu en gang.
1: Det gør vi nemlig endnu en gang. Det var jo altså i går i byrådssalen i Svendborg, at der skulle hotelprojektet igen tages op, fordi der var de her 7 dispensationer fra Scanlux. De ville altså gerne have 7 dispensationer fra lokalplanen for at kunne gå videre med projektet, og det er det, dem i Lundeborg har været meget, meget bekymret for og siger, det dur simpelthen ikke med den størrelse på de her hoteller, I vil lave. Men der blev altså i går givet grønt lys til 5 afgørende dispensationer. Og der var noget af en stemning i byrådssalen i går. Det kunne alle mærke, både lundeborgere og selvfølgelig også politikerne. Vi havde en reporter dernede i går, Ida Grøndahl Vest, og hun talte efter mødet her med borgmester Bo Hansen.
2: En intens debat her i byrådssalen i Svendborg har nu taget sin afslutning. Der var sind i kog, mange følelser i spil, og borgmester Bo Hansen fra Socialdemokratiet, du måtte jo også flere gange lige løfte pegefinger og sige, herinde der taler vi pænt lige meget om vi er politikere eller borgere. Det viser jo, at det her er en sag, der virkelig betyder noget for mange. Alligevel var du og Socialdemokratiet med til at stemme for det flertal, der nu har givet tilladelse til nogle af de her dispensationer til det her Lundeborg projekt. Hvordan kan det være?
3: Jamen, jeg synes jo egentlig, det handler om udgangspunktet, at i 2020, der beslutter vi at lave en lokalplan for området derude. Og det vi så egentlig bliver spurgt om i dag, det er egentlig, jamen, altså, kan man give de dispensationer, som man kan lave det her nye projekt i rammen af det andet, eller kan man ikke? Og der synes jeg egentlig, altså, jeg har da også lidt den... Det område har ligget siden 2020, og det har endda ligget før lokalplanens tilblivelse også. Så der ligger i mange år, og der synes jeg på en eller anden måde har et bud på at sætte det i spil. Og så flugter det med de her tanker omkring turismeudvikling i området. Men det ender jo ikke ved, at når mennesker er ked af det, eller vrede, eller hvad det nu er, jamen sådan vil man jo helst have, at det ikke var som politiker. Så det gør jo noget ved en, altså, men ja... Det er jo sådan rigtige følelser, man får en gang imellem i det her job, ikke?
2: Ja, over 50 lundeborgere var fremmødt i dag, over 250 er skrevet på den her underskriftindsamling, som jo er en stor del af byens indbyggere. Hvorfor alligevel så holde fast i den beslutning, når der er så stor modstand mod netop det projekt?
3: Og det er sådan en afvejning, synes jeg, hver gang. Altså, jeg har prøvet det før med nogle andre byggerier, og det er tit der, det sker, at hvis man har haft et grønt område i nærheden af, hvor man bor, der nu skal man bygges nu, i det her tilfælde med det her hotel, større sommerhus, eller hvad man nu vil definere det som. Det kan egentlig også være boliger. Altså, det skaber jo ofte nogle modstandere, kan man sige, i nærområdet, når nu man har haft nogle fantastiske naturforhold, som man har i Lundeborg, og så der skal bygges noget på det. Så det, at modstanden kommer, den er jo naturlig, men det gør jo ikke, at man ikke hver gang altså bliver påvirket af det, fordi vi alle sammen vil jo virkelig gerne gøre mennesker glade. Men for mig der handler det også om, at når man har skabt nogle rammer, så synes jeg også, at man skal give muligheden for faktisk at udvikle. Og jeg tror også på, at det vil skabe noget omsætning, nogle arbejdspladser, måske en café til Lundeborg, men også i virkeligheden noget omsætning i området. Så jeg gør det fordi at jeg i hvert fald tror på, at det også bringer noget godt med sig.
2: Ja, så er det her egentlig et endeligt ja tak til det her jo ret store hotelprojekt i Lundeborg?
3: Ja, det er det herfra. Det er jo sådan, at hvis der bliver klaget til planklagenævnet, eller der har også været gjort opmærksom på dyrelivet i området, altså hvis det ligesom, hvad skal man sige, fra en tredje part bliver vurderet til, at det er en hindring for det, så er det jo det. Altså så må vi jo rette ind og se, hvordan det er. Men i den her omgang, så er det en beslutning om, at nu giver vi de her dispensationer, og så kan man arbejde videre med det.
0: Lød det altså fra borgmester i Svendborg, Bo Hansen, og en af dem, der var til stede i går til byrådsmødet, det var forpersonen for Lundeborg Borgerforening, hun hedder Anette Pedersen, og vores reporter spurgte hende, hvorfor er det, at det skaber så store og voldsomme følelser med et badehotel?
4: Det er fordi, det ikke er et badehotel. Altså i dag, der har de skulle stemme om dispensationer, som gør det her til kæmpe sommerhuse, og det mener vi jo simpelthen er helt anderledes, end hvad vi har haft i udsigt igennem lokalplanen. Så derfor så er det voldsomt. Det er en helt anden turismeform i et meget lille, sårbart miljø. Så det påvirker os alle sammen. Det kommer det til.

0: Et piece over Justin Timberlake i samarbejdet om Where is the Love 721.
1: Det her friluftsmærke Fjällräven, de er kommet lidt på barrikaderne. Faktisk ret meget. Mm. Og det er simpelthen fordi, de mener, at Sverigedemokraterne på deres valgplakater har brugt en font, altså en skrift, hvor de tænker, det der, det er måden, vi skriver Fjällräven på. Det er præcis sådan, vores skrifttype ser ud. Det er simpelthen ikke i orden, at I bruger den. Og faktisk har de nu hyret en advokat til at gå videre med det her. Og de har sagt, I har indtil 1. september, det er knap 2 uger før valget i Sverige, til at ændre den her skrifttype. Fordi de siger simpelthen, at det her, det er, de har krænket virksomhedens ophavsret.
0: Det er simpelthen tyveri ved højlys
1: dag. Ja, det er lige hvad det er.
0: Mm, og vi har nok prøvet det alle sammen, det der med at prøve at ligne nogen eller efterligne nogen. Jeg kom til at stå og tænke på, da jeg i sin tid begyndte at lave morgenradio, og vi behøver ikke tale om, hvor længe det er siden.
1: Okay.
0: Der var der stemmer i radioen, som jeg tænkte, nøj, hvor lyder hun godt. Eller, wow, hvor gør han det fint, det der, når han laver lige præcis den der overgang. Ikke? Og så prøvede jeg al magt at komme til at lyde ligesom ham eller hende. Det nu var jeg sådan, synes var virkelig god til det her arbejde. Indtil det gik op for mig, at det kan man ikke.
1: Fordi skal man holde sig fra?
0: Man er simpelthen nødt til at være tro mod sig selv. Jeg kan jo ikke stå her time efter time og prøve at lyde som en anden, end den jeg i virkeligheden er.
1: Men kan du huske, hvordan det lød?
0: Ikke særlig godt. Ikke særlig godt. Meget anstrengt. Eller sådan lidt. Og vi er jo ikke skuespillere. Jeg er i hvert fald ikke uddannet skuespiller. Så det med at prøve at tage det på sig og være en anden, den går ikke i længden.
1: Nej.
0: Du er nødt til at være sig selv.
1: Og det er en meget god læring, og det er måske det, som Fjällräven også prøver at sige til Sverigedemokraterne.
0: Prøv nu at være jer selv.
1: Prøv nu at være selv. Find dig på noget selv. Men måske har du altså også prøvet det derude, det der med at kunne mærke, jeg gad godt ligne dem der, eller være lidt ligesom nogen. Det kan også være nogen, man netop har set op til, hvor man har tænkt, jeg tager lige lidt af dit, fordi det er faktisk meget fedt, og det er der ikke noget galt med. Det er bare det, vi skal høre her til morgen.
0: Mm-hmm.
1: Altså, hvor har du kunne se, der er jeg lige blevet rigtig inspireret og har brugt noget fra nogle andre. Det er en sms afsted til 1212. Du skal bare lige fyn foran beskeden.
0: Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk. Hvem eller hvad har du prøvet at ligne eller efterligne?

0: Annika, og luk mig ind 7:26, og så lukker vi op for dig, Henrik, for at høre, hvordan det trives derude i trafikken.
1: Tak skal du have, Rutter. Det mærkes på morgentrafikken, at den er tiltagende på Fyn. Det giver blandt andet langsom trafik på E20 ved Odense, når du kører retning imod Sjælland. Det er kort efter 53 Odense V, samt mellem 52 Odense SV og så 51 Odense 1, at trafikken den klumper lidt sammen. Derudover så har jeg også hørt til langsom trafik på Storebæltsbroen. Det er, hvis du kører retning imod Sjælland, og det er på Lavbroen, at hastigheden den dykker lidt, muligvis på grund af morgensolen, som blænder.

0: Everything but the girl og Missing. Så er der nyheder 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I byrådssalen i Svendborg vendte politikerne i går tommelfingeren opad til 5 afgørende dispensationer til lokalplanen for det omdiskuterede hotelprojekt i Lundeborg. Og det på trods af mange utilfredse lundeborgere på tilhørpladserne. Der er lagt op til 12 store ferielejligheder i 6 bygninger med plads til i alt 312 gæster. Og trods modstanden, så tror borgmester Bo Hansen fra Socialdemokratiet, at hotelprojektet det vil komme Lundeborg til gode, fordi den tomme campingplads nord for byen den altså ikke er blevet brugt længere.
3: Det område har ligget siden 2020, og det har endda ligget før lokalplanens tilblivelse også, og der ligger i mange år, og der synes jeg på en eller anden måde har et bud på at sætte det i spil, og så flugter det med de her tanker omkring turismeudvikling i området. Men det ender jo ikke ved, at når mennesker er kede af det, eller vrede, eller hvad det nu er, jamen sådan vil man jo helst have, at det ikke var som politiker, så det gør jo noget ved en.
2: Og den her beslutning, den satte altså følelserne i gang hos blandt andre Annette Pedersen, som er forperson for Lundeborg Borgerforening.
4: Sindssygt skuffet. Sindssygt ærgerlig. Det har været spændende at følge processen herinde, men ja, jeg må sige, at jeg er lidt semideprimeret lige nu.
2: Der skulle stemmes om 7 dispensationer fra lokalplanen, og det blev et nej til 1 dispensation om veje og 1 om tagmaterialet. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang de her dage, så synes cirka hver 4. elev, at sprut og dåsebajer fylder for meget i deres studieliv. Det viser nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Og de tal bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
5: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
2: Odense Filmfestivalen OFF inviterer denne uge børn fra fynske skoler på besøg. Formålet er, at man gerne vil finde den næste generation af fynske filmtalenter. Det siger Katrine Holst Andersen Vesterskov, som er projektleder og programansvarlig på Odense Filmfestivalen.
6: Når børnene får det her filmskabelse i hænderne, så er det jo, vi håber på, at det samtidig kan skabe en interesse, som kan udvikle sig på sigt til, at vi kan blive ved med at avle nogle dygtige filmskabere.
2: Hos Odense Filmfestival er forhåbningen heller ikke, at børnenes lyst til at lave film, den stopper sådan lige forløbig. En del sol de fleste steder, så er der altså mest tørt vejr. Temperaturerne de kommer op omkring 20 og 24 grader, så er der en let til jævn vind, og den tiltager altså fra øst.

0: Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag 7.36, tyveri ved højlys dag. Det er nogenlunde sådan, fjeldreven, altså det her firma, kalder det, at Sverigedemokraterne har valgt en skrifttype, der på mange måder ligner netop fjeldrevens skrifttype. Det her ikoniske mærke, den her måde at skrive det på, den her måde at markere, det er altså os, der sælger alt det der outdoor-udstyr. Mm-hmm. Og vi har ikke noget med det der politik at gøre.
1: Nej. Nej, så det er de blevet en lille smule træt af, og derfor snakker vi den her morgen om det der med at ligne nogen. Altså noget, man måske lader sig inspirere af. Jeg tænker, det er fedt, det kunne jeg da også godt lige bruge lidt af. Der er lytter Per, der har skrevet, jeg har lavet lokalradio op gennem 80'erne og 90'erne, og der var én stemme, som mange prøvede at efterligne, og det var Kim Schumacher.
0: Naturligvis.
2: Og så er Kim Schumacher ham.
3: Hey, du der. Livet, det er nu.
4: Jeg ved godt, at jeg har været en

0: Alex Warren og Passenger klokken 20 minutter i 8 på en morgen, hvor vi sådan spørger, hvem har du prøvet at ligne eller efterligne? Måske komme til at låne lidt for meget af på den ene eller den anden led, ikke?
1: Jo, det kan jo godt skabe konflikter, når man gør det. Det kan også være, at nogen bare siger fedt, mand, og føler sig lidt smiret. Det er ikke tilfældet med friluftsmærket Fjeldreven. De har sagt til Sverigesdemokraterne derop lige før valget. De der valgplakater, I kan godt finde en anden skrifttype, for det der, det minder simpelthen alt for meget om os. Så deroppe, der har det skabt lidt en konflikt, men det behøver det jo ikke gøre.
0: Altså, vi spørger her til morgen, hvem har du prøvet at ligne? Og nu kan vi så sige godmorgen til dig, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Har du prøvet det der med at efterligne nogen?
2: Ja, der var nok, nogle teenageår, hvor Kurt Cobain var sådan det helt store forbillede for mig. Oh. Og der var nok både noget med hårlængden og tøjet og attituden. Og, ja, desværre ikke hverken guitarspillet eller de kreative sider. Dem lod jeg ham her selv. Men ja, det var da en af de helt store idoler, som jeg synes var et stilmæssigt ikon også.
1: Men altså, nu prøvede du jo at ligne ham. Altså, var der nogen, der faktisk sagde til dig indimellem, gud, du minder dig rigtig meget om Kurt Cobain. Sådan som du kommer gående der.
2: Det kan jeg love dig for. Det var der ikke en eneste gang, nogen der gjorde. Jeg tror, folk kunne godt se, hvad jeg havde gang i. Men nej, det kom lidt mange, de udblæs.
1: Så handler det mere om dem, end det handler om dig, Simon.
2: Ja, ej, jeg prøvede måske heller ikke det sted at ligne, men du ved, det var en, man synes, der gjorde det ordentligt. Og så var det den retning, jeg også gik i.
0: Stærkt. Og nu må du gerne prøve at se, om du kan give os en sommerdag, der ligner den der var i går. Bare en lille
2: det
0: smule.
2: Tror jeg nærmest kan gøre med den allerstørste lethed, der findes. Det er der også noget, du allerede nok kan se. Hvis du har 20 startet lidt og kigget ud af vinduet, så er der altså rigtig mange steder, der bare har den fineste blå himmel. En lille smule dis hænger der hister her, har jeg i hvert fald kunne se på nogle af de vejkameraer, vi har. Men ellers så ser det altså ud til, at vi bare fortsætter i det her spor. Ude på eftermiddagen, måske enkelte sådan af de her fritlæggende skyer, kumuluskyer, som vi også havde på himlen i går, der dukker op. Men det bliver ikke noget, der snupper solskinnet, så der er altså stadigvæk samme billede på dit timer, og der er temperaturen altså også over på et niveau som det, vi havde i går, så du kan regne med en 23-24 graders varme rigtig mange steder. Du skal faktisk helt ud til kysten for at opleve, at det bliver lidt køligere, da vi har en svag østenvind igen.
0: Tak for det, og ved du hvad, så gemmer vi alt det der måske kommer sidst på ugen til i morgen.
2: Det synes jeg er en god idé.
0: Vi nyder sommeren, mens den er her.
2: Lad os gøre det.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i mål.

0: Madonna her med La Isla Bonita. Klokken nærmer sig 10 minutter i 8 en onsdag morgen, hvor hvis du har åbnet et eller andet form for medie, så har du set det. Du har fået at vide, at Dolly Parton ikke er blandt os længere.
1: Det var hendes nevø, som i går tirsdag altså meldte det her ud på hendes egen Instagram-side, hvor han jeg sagde pænt tak for alt det, hun har givet til rigtig, rigtig mange mennesker. Og man har så også senere kunne læse om, at det er et meget kort kræftforløb, som hun har været igennem. Men nu er hun altså i en alder af 80 år død.
0: Og der er jo der er mange ting at sige om Dolly Parton. Der er mange, der har sagt mange ting om hende. Hun har jo også selv sagt nogle ret vilde ting undervejs i sit liv. Og også nogle sådan tankevækkende. Jeg faldt lige over et af de citater, vi har liggende på DR.dk lige nu. Ja. Sådan som jeg ser det, sagde Dolly Parton altså. Hvis du vil have regnbuen, så må du finde dig i regnen.
1: Sådan.
0: Altså,
1: lige til en sang, har jeg lyst til at sige.
0: Det kunne godt være til en sang.
1: Ja. Og det er det med de tekster der, ikke? Den har hun styr på.
0: Det, det kan vi også sige. Og så har hun også den der, det koster en formue at se så billig ud.
1: det er rigtig gode.
0: Hvor hun bare sådan ligesom holder det helt ud i strakt arm, eller tager det helt på sig og siger, det er sådan her, jeg har valgt at se ud, og det har kostet lidt penge.
1: Præcis.
0: Skal vi ikke bare sige det sådan?
1: Jo.
0: Jeg synes, i dagens anledning, så får vi altså lige Dolly Parton her og Jolene.

0: Anastasia, I'm out of love. Her klokken næsten 8:04, Henrik, hvor vi skal have kig på trafik.
1: Og lige nu der har vi klassiske morgenmyldretidstrængsler på de fynske veje, hvor det som sædvanligt er fyldt godt op på de større indfaldsveje til Odense. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Stenløsevej og Nyborgvej. Også på E20 der møder du tæt trafik i retning mod Sjælland. Det er på strækningen mellem 53 Odense V og så 51 Odense S. Og fra Fynske Motorvej der skal vi til rute 9, hvor der er lidt ventetid i begge retninger ved Syresundbroen. Det er på grund af vejarbejde med lysregulering. Og er din GPS indstillet mod Kolding, så vil du møde vejarbejde. Arbejdskø, det er på E20 Tavlermotorvejen, og det er fra før motorvejskryds Kolding, og så frem mod 62 Kolding Ø.
2: Om et øjeblik, så er der radioavis til dig, og der kan du høre om forsvaret, som er forpligtet til at stille med mindst et af de to af de store inspektionsskibe i Grønlands farvand, og det er de hver dag året rundt. Men nu har der altså ikke været noget i 3 uger. Det kan du høre meget mere om i radioavisen, når klokken bliver 8, og det er i dag med Niels Christian Lang.

0: My Body Isn't Ready. Det var Sombra, og med den tid til Radioavis. Klokken er 8.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst et skib 365 dage om året. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og der spiller inspektionsskiben altså bare en central rolle som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
1: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
2: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, når de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge imellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber og så pleje allianceforholdene til Canada.
1: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderne til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus, flere på Hall og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det er betændt præcis klokken 9:05 lokaltid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
4: I immediately called my family, like...
1: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambro til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
5: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
1: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
5: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
1: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
6: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø herunder i havmiljøet.
1: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
6: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har jo meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
1: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
7: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
1: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: the lessons I've learned. One Republic og Counting Stars.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 9 minutter over 8 i studiet af Sofie Brogstedt og Ruth Gabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og vi taler rigtig meget om Lundeborg her til morgen, fordi der var et møde i bestyrelsen, i kommunalbestyrelsen i Svendborg i aftes.
2: Det var der. Det var altså der, hvor man skulle kigge på de her 7 dispensationer, som hele det her byggeprojekt har ansøgt om, altså omkring det her hotel i Lundeborg. Det skulle de stemme om. De fik et ja til 5 af dispensationerne, et nej til 2 andre. Men det betyder bare, at den her proces med hotellet, den går bare fremad. Og det var mange af de der mennesker fra Lundeborg, som var mødt op meget, meget, meget frustreret over.
0: Og vores kollega og reporter Rebecca Hollander har været i Lundeborg siden den tidlige morgen. Rebecca, hvad er det for nogle reaktioner, du har mødt her til morgen?
3: Jamen, jeg har både været en tur på stranden, tæt hvor det er planlagt, at det her badehotel, det skal opføres, så har jeg også været en tur i Købmanden. Og her mødte jeg altså rigtig mange, der var kede af udfaldet på mødet i går. Der var flere, der over kassen nede i Købmanden snakkede om, at vi skal kæmpe videre, og det var træls, hvordan det hele udspillede sig i går. Der var nok mange af dem, der havde forventet, det var sådan, det ville gå, men de er alligevel kede af, at det er gået den vej, og håber, at det er muligt. Måske der kan komme nogle modificeringer på, hvordan det her badehotel det skal være. Men jeg mødte altså også nogen, der jo synes, det er godt for byen og en god udvikling. Så det er selvfølgelig en lidt splittet by, men størstedelen af dem, jeg har talt med her til morgen, de er altså ked af, at det altså ligner en... Altså, at badehotellet opfører sig, og det skal blive stort og bredt. Det er altså ikke noget, de ønsker sig skal komme til deres lille, hyggelige by.
0: Og vi vender tilbage til nogle af de reaktioner lidt senere her i løbet af P4 Morgen.

0: Tjena Sparrow med Material Lover klokken 14 minutter over 8. Og i aften, der sætter DR's forbrugermagasin Kontant fokus på flextrafik og dem, de kalder de fynske flexkonger. Flextrafik er den her kollektive taxaordning, der blandt andet benyttes af ældre og af folk med handicap.
1: Ja, i aftens afsnit af Kontant, så er der altså historier om chauffører fra flexgiganten LS Busser, som står frem og fortæller om det er misligeholdte biler med nogle defekte bremser, det er dokumentfalsk, og det er altså også farlig kørsel med blandt andet borgere, som har et handicap. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jakob Kravlund. Du er vært på Kontant.
2: Godmorgen.
1: Og sidste uges afsnit havde jo fokus på chauffører, som for eksempel de sad og så tv under kørslen, og bare helt generelt kørte farligt i trafikken. Hvad er det helt præcis, I sætter fokus på her i andet afsnit, som udkommer i dag?
2: Jamen, der kigger vi på de her. Det er tre fynske brødre, som på kryds og tværs er involveret i en lang række flexselskaber lidt uden for Odense. Og det, vi kan konstatere i de her selskaber, det er, at der er blandt andet dårligt vedligeholdte flexbusser og biler. Der er problemer med, at man snyder med service på nogle af de hjælpemidler, der er i bilerne, når man for eksempel skal hjælpe kørestolsbrugere op af trappen som chauffør, så bruger man nogle hjælpemidler. Der bliver der tilsyneladende snydt med servicen af det. Så der er virkelig problemer med vedligeholdelsen. Vi oplever biler, som har kørt over 50.000 over sidste service.
1: Hvad er det så for et billede, at de her chauffører ligesom tegner LS Busser og de her mange relaterede selskaber, som altså er her på Fyn?
2: Jamen, det er jo sådan, at trafikselskaberne, som man har kontrakt med, de forsøger at kontrollere, at de her ting, de er i orden, men der har man til sydlandet indrettet sig, det er i hvert fald det, chaufførerne fortæller, det er, at når man bliver kaldt til sådan en såkaldt vognkontrol, hvor man skal kontrollere, om chaufføren har de rigtige kursusbeviser, om bilerne er velvedligeholdt osv., jamen, så bliver det koordineret fra driftskontoret i LS Busser, at man bytter biler, man bytter chauffører. Altså, man sørger for, at man klarer sig igennem den her kontrol, og det er sådan meget nøje tilrettelagt.
1: Altså, det er jo trafikselskaberne, der koordinerer flextrafikken, og så har kontrakt med de her vognmænd. Hvad siger de til de forhold, som du lige har beskrevet her?
2: Jamen, de er noget chokerede. Altså, vi kan blandt andet også afsløre, at man anvender såkaldte falske kursusbeviser. Altså, hvis en chauffør ikke lige har det rigtige kursusbevis inden en kontrol, jamen, så sørger man for i løbet af 5 minutter at fremsende et falsk kursusbevis på vedkommendes mobiltelefon. Og det har i hvert fald fået trafikselskaberne til at overveje, skal man i højere grad anvende uanmeldte kontroller, altså så LS Busser ikke har mulighed for at koordinere de her kontroller i forvejen.
1: Sådan sagde altså Jakob Kravlund, vært på Kontant om aftenens program. Det lyder helt vildt.
0: Og LS Busser, som vi taler om her, afviser problemer med vedligeholdelsen af bilerne. Ledelsen skriver i et samlet svar til Kontant, at man har indført billeddokumentation af service på hjælpemidler og afskediget den administrative medarbejder i sagen om manglende kursusbeviser. Ledelsen har også indskærpet, at snyd i forbindelse med for eksempel kontroller vil medføre omgående fyring.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag kl.

Hjalmar og Katinka værd at vente på, og når vi nu lige har fat i nyere dansk musik, så snupper vi også lige en med Apaka, nemlig En drøm om et menneske.

0: En drøm om et menneske, 8:26.
1: Det betyder, at det er tid til at komme ud til dig, Henrik, lige at høre, hvordan det egentlig går i trafikken.
2: Og kører du på E20 Odense mod Sjælland, møder du rester af myldretidstrafik, der køres tæt imellem 52 Odense SV og så 51 Odense S. Også hister her i selve Odense er der myldretidstrængsel, som ikke er helt overstået. Et af de steder, hvor du møder kø, jamen det er på Ejlsgårdsgade, når du kører fra Niels Byvej i retning mod Thomas B. Triesgade. Og vi slutter i Svendborg, for her ved Ryttervej i dag bliver spærret ved Forborgvej. Det skyldes et asfaltarbejde, og der er skiltet omkørsel via Ryttermarken, som også Fynbus vil benytte.

0: Albert Heath, Daisy, så er der regionale nyheder. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På trods af flere protester fra fremmødte lundeborgere, så stemte 17 ud af 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg for, at vejen skal banes for et omdiskuteret hotelprojekt. Og fra de fremmødte, der var skuffelsen altså tydelig, men det er helt naturligt i sådan nogle store byggesager, siger borgmester Bo Hansen fra Socialdemokratiet, og han holder altså fast.
3: Jeg tror også på, at det vil skabe noget omsætning, nogle arbejdspladser, måske en café til Lundeborg, men også i virkeligheden noget omsætning i området. Så jeg gør det, fordi at jeg i hvert fald tror på, at det også bringer noget godt med sig.
2: En del af kritikken fra lundeborgerne går på, at et projekt med store ferielejligheder ligger for langt fra det badehotel, de var stillet i udsigt. Men der er altså ikke noget atypisk ved at rette en lokalplan til, når der er et konkret projekt, siger Mette Christensen fra Venstre, som også stemte for at give de her afgørende dispensationer.
4: Det er faktisk almindeligt, at man ændrer projekter også i lokalplaner. Så længe de kan være inden for de principper, som lokalplanen udstikker, så kan man som ny investor også komme med et andet projekt end den lokalplan, som egentlig oprindeligt er blevet lavet.
2: Og der blev stemt ja til 5 af 7 dispensationer. Der blev så sagt nej til at dispensere for tagmateriale og for at skrue op for antallet af veje. En filmfestival er en god mulighed for lige at vække børns interesse for selv at lave film, og derfor så er skoleelever inviteret på besøg. Sådan siger Katrine Holst Andersen Vesterskov, som er projektleder og programansvarlig på ORF, som er Odenses Internationale Filmfestival.
5: Når børnene får det her filmskabelse i hænderne, så er det jo, vi håber på, at det samtidig kan skabe en interesse, som kan udvikle sig på sigt til, at vi kan blive ved med at avle nogle dygtige filmskabere.
2: Og hun håber altså, at man nu kan finde nogle nye fynske filmtalenter.
5: Jamen, vi håber jo, at de får lyst til at blive ved med at lave film. Fordi lidt ligesom at gå til fodbold eller håndbold, så er det jo en interesse, der skal vækkes, før man kan drømme om at blive landsholdsspiller.
2: Fynboen Hjalte Froholt kan se frem til en ret fed hyre for at spille amerikansk fodbold. Han har lige skrevet under på en 2-årig kontraktforlængelse med Arizona Cardinals til i NFL, som er ligaen for amerikansk fodbold. Kontrakten kommer ifølge NFL Network til at indbringe ham 20 millioner dollars, og det er altså ca. 128 millioner danske kroner. Hjalte Froholt spiller positionen center, som har til opgave at aflevere eller snappe, som det hedder på NFL-lingo, bolden til quarterbacken, og så blokerer forsvarsspillerne efterfølgende. Du får ikke brug for paraplyen i dag, for det bliver altså solrigt og også mest tørt. Temperaturerne de kommer op og ligger omkring 20 og 24 grader, og så vil der være en vind, den tiltager, og den bliver let til jævn, og den kommer fra øst.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk 837. Og så skal vi til det.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er her, hvor jeg har været på DR.dk, fundet nogle overskrifter, lige givet dem et lille bitte twist, for at lokke dig til at gå ind og læse dem, Anne-Sophie, men måske jo. Også se, om jeg kan forstyrre dig lidt sådan på, hvad det er, det egentlig handler om, ikke?
3: Jo.
0: Så, tre overskrifter, tre historier, som er på DR.dk her til morgen. Er du klar?
3: Ja da,
0: selvfølgelig.
3: Ja.
0: Den første, meget kort.
3: Ja.
0: Helt væk.
3: Helt væk.
0: Helt væk.
3: Det er noget, der er helt væk.
0: Og i dag har du ret i, at det er noget, fordi ellers er der også nogen, der bruger det om nogen.
3: Nå ja, altså, nogen kan være
0: nogen,
3: helt væk.
0: Nogen kom til at sige noget til en konfirmation og sådan noget. Det var moren, der var helt væk, ikke?
3: Ja.
0: Men det her, det er noget.
3: Det er noget, der er helt væk.
0: Mm-hmm.
3: Det er noget, der er helt væk. Det er noget, der er helt væk. Der er noget... Jeg ved det ikke.

0: Nå, det gør det.
1: Altså, nå. Ikke sådan, måske ikke det ydre fysiske øre, men det, der kommer ind i øret.
0: Ja, men det er nogen, der er blevet stuck i øret.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jamen altså, er nogen, der har hørt noget dårlig musik?
1: Ja.
0: Det kan ikke være dårlig. Nå, der er nogen, der har hørt noget dårlig musik?
1: Ja. Og nej, det har ikke noget med dårlig partner.
0: Det kan ikke være dårlig, fordi
1: nej, det vil jeg gerne skynde mig at hjælpe med at sige. Det er det ikke. Der er nogen, der har hørt noget dårlig musik og sagt...
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Gør ondt at lytte til, siger han oven i købet.
0: Nå.
1: Altså, så dårlig musik er det, åbenbart.
0: Nå.
1: Ja.
0: Jamen, jeg ved, ja, det ved jeg ikke.
1: Du bliver nødt til at have den her. Ja. Det er vores helt egen Philip Faber, der er ude at anmelde Anthony Hopkins' debutalbum. Hopkins har en alder af 88 udgivet sit første album, men Philip Faber er altså på ingen måde imponeret. Snart tværtimod, han siger, det gør faktisk ondt at lytte til det der musik,
0: okay.
1: Hopkins har udgivet.
0: Ja.
1: Af mit øre.
0: Den er også svær med Faber, tænker jeg.
1: Ja, det kunne
0: og gøre ham tilfreds.
1: Jo. Men han siger, hvis Hopkins var min gode ven, så ville jeg være rigtig stolt af ham. Der er meget filmmusikagtigt. Det er naivt og meget forfængeligt. Men i betragtning af, at han ikke er komponist, så er det da meget flot, at han kan skrive nogle melodier, lyder det sådan en lille smule lunkent i den her anmeldelse.
0: Ja.
1: Nå. Så op på hesten, ikke?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jo.
1: Gul vinder over grøn.
0: Gul vinder over grøn. Gul vinder over grøn. Gul vinder over grøn. Gul
1: vinder
0: grøn. Altså noget, der er gul. Nogen er gul.
1: Nogen er gul. Og vandt over nogen, der var grønne.
0: Ja.
1: Eller er grønne.
0: Nej, hvor er det irriterende.
1: Vi er sportens vært.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig, vi var.
1: Ja.
0: Altså, de er der alle sammen med farver på. Jeg kan da simpelthen ikke huske, hvad de farver, de har.
1: Nej.
0: Jamen altså...
1: Er det virkelig sådan en to dage?
0: Ja, det vil du være. Jeg går hjem. Det er, hvad der sker. Ja.
1: GOG spiller i gult. De vandt i går over Skjern, der spiller i grøn.
0: Ja.
1: Altså, det var en rigtig fin sæsonstart, skal jeg lige hilse at sige, med 35-29 på hjemmebane i Svendborg.
0: Ja.
1: Ja, gul vinder over grøn. Jamen, vi gør det igen i morgen, ikke?
0: Om vi gør. Jeg nævner igen, 12-12'eren er jo åben. Også under, den her clickbait.
1: Så man må gerne hjælpe. Det må man i den grad. Det kan være, vi skal gøre det helt tydeligt i morgen, inden vi går i gang.
0: Ja, det er 12. Ja. Nå, jamen tak for det.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Mariah Carey og Fantasy 848, og så er det dagen derpå i Lundeborg, hvor vores reporter Rebecca Hollænder har været her til morgen.
1: Det var jo altså et politisk flertal, som i går i byrådssalen stemte ja til nogle afgørende dispensationer, som så kan bane vejen for et hotelprojekt i kystbyen Lundeborg. Og her til morgen, der mødte Rebecca Hollænder blandt andet Jane V, som er bekymret over størrelsen på de huse, de har i udsigt. Også hvordan de mange gæster vil passe på området.
2: Det er fint, at der er mange mennesker. Det har vi også haft her i sommer. Det er skønt at have turister. Det elsker vi. Men altså, hvem kommer, som vil passe på vores sted her, som vi værner så meget om? Men det er mere også det, det er så stort i forhold til dem, der bor i nærheden. Det er ikke særlig rart. Og jeg har da selv også jeg har da selv et sted i nærheden. Jeg bor lige ved siden af et sted, som bliver lejet ud til turister. Og det skal de da også have lov til, og det er så fint, og jeg glæder mig over det, at de hygger sig derinde. Men det er da ikke helt, helt ularmfrit. Og når man så tænker på sådan nogle store huse, det bliver da endnu værre. Så det er fint nok på et tidspunkt af året, men ikke hele året.
3: Og du var jo til mødet i går. Hvordan var stemningen der?
2: Jamen altså, jeg vil sige, at stemningen var der trykket, fordi at folk, der kom der nogle bemærkninger fra Venstre, som fra Mette Christensen, som vi var lidt chokeret over, altså at hun var lige inde på, at der var flere gange, at der var lige så meget for, som der var imod. Og vi har haft en folkeindsamling hernede med underskrifter, og der var altså 87%, eller 86 eller 87, det kan jeg ikke huske, imod. Så det, og folkeantallet, det er jo også med børn og baby og alt muligt andet. Så.
3: Og hvad nu altså? Fremadrettet, giver det mening at blive ved med at kæmpe imod, at det her badehotel, der skal komme?
2: Ja, bestemt. Og det, som der også var nogen, der sagde fra kommunalbestyrelsen, det er, at nu kommer de jo til at behandle klager på klager på klager.
0: Så lød det altså fra Jane V. Vi skal også lige høre fra Jørgen Sunke, der også var mødt op hos købmanden her til morgen. Der var altså flere lundeborgere samlet for at diskutere gårdsdagens møde.
4: Jamen, som du selv siger, jeg er lidt trist i dag. Jeg synes, det var en dårlig beslutning, ikke også? Og selvfølgelig er vi lidt oprevet over det. Vi er ked af det. For vi er da ret opvist om, at det vil få en stor betydning for, hvordan vi trives her i Lundeborg.
3: Altså, så nu rykker det her badehotel jo en lille smule tættere på. Giver det overhovedet mening efter kommunalbestyrelsesmødet i går at kæmpe videre for at stoppe det?
4: Altså, det jeg forventer, at vi mødes nu igen i borgerforening og initiativgruppe, og vi ligesom ser på, hvad bliver så næste skridt. Og jeg tænker da, at vi gør alt, hvad vi kan for at i hvert fald, om ikke andet, så forbedre projektet.

0: Tracy Chapman og Fast Car. Og det der med, om bilerne kører hurtigt eller ej, det er ikke det, du holder øje med, vel Henrik?
1: Nej, det er det ikke.
0: Ej, der er så meget andet at holde øje med ude i trafikken, så lad os lige få en opdatering på, hvordan det står til.
1: Lad os kigge på det. Jeg har en enkelt melding, og det er fra den nye Lillebæltsbro, for her er det højresporsbade, når du kører fra Fyn i retning af Nordjylland. Det skyldes et vejarbejde, og det kan altså give lidt langsom trafik på broen.
2: Grønlænderne, de skal altså virkelig spejde langt for at få øje på et af de ekspeditionsskibe, som de var blevet lovet altid vil være i grønlandsk farvand. Tre skibene, de er nemlig i Frederikshavn, og de sidste, de er 56 timers sejlads væk, altså i Canada. Det her, det kan du høre meget mere om i Radioavisen om lidt, når klokken den bliver 9.
0: Ja, det er godt nok en stor kikkert, en stærk kikkert, de skal bruge.
2: Ja, det skal være en af de rigtig gode.
0: For at finde de der skibe.

0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen, og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
1: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsbrang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitets Hospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
2: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
0: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
0: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
5: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand. Det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trykfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde. Hvordan er drukkulturen så der?
6: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajer. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
7: Altså, jeg drikker ikke selv. Det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til. Og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det. Fucker lidt med hukommelsen og læring. Det kan jeg egentlig ikke så meget lide. Men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester. Men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen. Så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
6: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
8: Jamen, jeg drikker en gang imellem. Jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner. Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
6: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
8: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
0: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
9: Det her er P4.

0: Nabia Never Played the Bass.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 8 minutter over 9 i din morgenradio er det Anne-Sophie Brogstedt og Rutkabel. Udenfor skinner solen, og der er mange ting i gang i det fynske i øjeblikket. Godmorgen.
2: Godmorgen. Og på Odenses Internationale Filmfestival, så kan det altså være, at den næste store fynske filmskaber i lige det her øjeblik er i gang med at kickstarte karrieren.
0: Mm. Fordi skoler rundt på Fyn er inviteret ind til festivalen i denne uge, så når børnene kan kaste sig ud i projekt Producer en film på egen hånd. Og på Odense Filmfestival, ja, der står du også, Rebecca Hollander.
3: Og lige nu der er jeg gået ind til en stop motion workshop, altså sådan noget, hvor der bliver sat sådan en lille kasse op, og så er der en baggrund og noget lys på kassen, og så skal eleverne fra 7. klasse, der er her i dag, altså optage nogle små figurer, de sætter op, så optager de en lille smule, hvor figurerne står i en position, så stopper de, og så filmer de en ny, hvor figurerne står i en ny position. Og benspændet her til den her øvelse lige nu, det er, at det skal være med H.C. Andersen eventyr, så lige nu der står jeg ved en af posterne. Og lige nu der er der altså en flyvemaskine i billedet. Det ved jeg ikke, hvad jeg har med eventyrene at gøre, men ellers er der også nogle den lille havfru, og der er en konge, og noget flaskepost, og en kiste. Alt muligt forskellige, som eleverne kan sætte op. Og så må de altså lave alle mulige skøre fortællingerne med det. Altså også, hvor den lille havfru kører, eller flyver i flyvemaskinen, eller det er noget med den grimme ælling, og statede den lille havfru i går. Så der sker altså alt muligt forskelligt, og bliver produceret alle mulige forskellige former for film herude.
2: Jamen altså, om lidt, så skal vi jo tilbage til filmfestivalen og Rebecca her, for lige at høre, hvorfor er det egentlig, man på Odense Filmfestival har valgt at invitere børnene ind på den måde?

0: Sofie, 1998, alene og in love.
1: Og så skal vi altså tilbage til dig, Rebecca Hollander, som er på Odenses Filmfestival her til morgen, hvor børnene de er inviteret indenfor.
2: Og der bliver stadig lystigt produceret stop-motion-film. Der sker alt muligt rundt på de her forskellige lærere i lokalet her. Altså, der bliver lavet bygninger, og der står flyvemaskiner og ender, alt muligt rundt omkring. Og håbet er jo måske, at vi finder den nye Thomas Vinterberg eller en Hella Juve-type. Man ved aldrig, hvem der kan komme ud af sådan en workshop her. Det er jo 7. klasse fra Sandrumskolen, der er i fuld gang med at lave de her stop-motion-film. Og en af dem, der er med til at sørge for, at det her kan lade sig gøre, det er dig, Katrine Holst Andersen Vesterskov, du er programansvarlig og projektleder her på Odense Filmfestival. I har arrangeret det her, fordi I gerne vil finde nye fynske filmaspiranter. Hvorfor det?
3: Jeg ved ikke, om det er os, der vil finde dem, men vi vil i hvert fald gerne være med til at skabe muligheden for, at børn og unge får en interesse for filmskabelse. Det er jo meget nemt at melde sig til håndbold eller fodbold og gå til det, men filmskabelse er ikke rigtig noget, man sådan kan gå til i sin lokale forening. Så det synes vi er vigtigt, at hvis vi gerne vil blive ved med at være en stærk filmnation i Danmark, at vi ligesom giver vores bidrag til det.
2: Så hvad håber I, at 7. klasserne her, de tager med hjem, når de er færdige med den her workshop og med de her stop-motion-film?
3: Altså, jeg kan jo allerede høre det, når jeg står her og kigger på dem. Altså, der er sindssygt engagement, og de er virkelig glade, og de griner, og de synes, det er virkelig sjovt. Og det er det, jeg håber, de tager med sig herfra, at det er sgu sjovt at lave film. Og det vil de gerne måske blive ved med, eller i fremtiden måske huske tilbage på, at det var faktisk sjovt det her med at være bag kameraet, i stedet for at bare sidde og forbruge film, som jo er det rigtig mange børn og unge gør i dag. De sidder bare og kigger på skærmen og scroller i vildskab, men og så får lov til at være med til at producere det, det er jo bare helt vidunderligt.
2: Ja, hvad håber du, at de får ud af at sidde her med fingrene helt nede i bolledejen og producere selv?
3: Jamen, at de får en forståelse for, hvad det kræver at lave film, og ligesom få boostet deres kreativitet en lille smule. Igen, det er jo, der er jo masser af forskning, der viser, at super mange børn, de stopper med at lege. Og de her workshops har vi fra 4. klasse til 8. klasse, og det er jo nu, vi skal blive ved med at holde dem til ilden i forhold til det her med at lege og være kreative.
2: Ja, og nu kan jeg altså næsten ikke nærme mig med snart lige at bevæge mig lidt mere rundt imellem de her borde og finde ud af, hvad det er for nogle film, de her børn de laver, for det ser så virkelig spændende ud. Der er søstjerner og blæksprutter og alt muligt i gang her.
0: Vi er spændt på at høre, hvad den der flyvemaskine lavede inde i H.C. Andersen Universitet. Rebecca, vi bliver nok nødt til at komme tilbage til dig på et eller andet tidspunkt inden 10, for lige at få en opdatering, ikke?
2: Jo.
1: Og så er det jo på søndag, at Odense Filmfestival den slutter igen.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd. We will fight.

0: Tones and I, David Guetta og Teddy Swims i Gone, Gone, Gone, 22 minutter over 9.
1: Og det her, det er jo altså også morgenen, hvor vi har hyldet Dolly Parton en smule, spillet lidt af hendes musik og taler om alt det, hun har stået for. Det er også, fordi i går kom nyheden om, at hun er død efter et kort kræftforløb i en alder af 80 år. Derfor er det også dagen i dag, hvor rigtig mange er ude og fortælle om deres oplevelser med hende, hvorfor hun har betydet noget for dem osv.
0: Og vi skal høre fra en kæmpe Dolly Parton-fan, nemlig Anne Jørgensen fra Lyø. Hun er journalist, og så er hun også tidligere kommunalpolitiker i Faaborg. Hun var med i P1 her til morgen for at fortælle om hendes forhold til netop Dolly Parton.
2: Dolly, hun er jo en kæmpe inspiration for mange mennesker, ikke også? Og inklusive mig selv. Hun er jo simpelthen et ja, hun er jo indbegrebet af den her amerikanske drøm på den fede måde, ikke også? Altså, hun kom fra ingenting og blev til alt, og det er hun jo sådan et billede på, at man kan, hvad man vil, hvis man bare kæmper for det.
3: Hvor længe har du været fan af hende?
2: Ja, altså mere eller mindre sikkert hele livet, ikke også? Men jeg tror, det stak for alvor af sådan her for 20-25 år siden, der lå vi og kørte USA tyndt i sådan et gammel Ford Lincoln, og så hørte vi Dolly Parton på kassettebåndsafspilleren der, og jamen, det hele gik bare op i en højere enhed, og vi var til nogle Dolly Parton-shows og sådan noget. Altså alt, det var en fantastisk verden at komme ind i, når man så samtidig var i USA dengang. Så.
0: Fortalte altså her Anne Jørgensen, og vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Har du nogle oplevelser med Dolly Parton? Har du været lige så stor fan, som Anne her har? Måske endda besøgt steder i USA for at følge hende?
1: Noget, måske du lyttet til musikken på nogle bestemte tidspunkter i dit liv. Måske der er et særligt nummer, der betyder noget helt særligt for dig. Indbakken, den er åben til stort og småt om Dolly Parton. Det er selvfølgelig en sms afsted til 1212, og du skriver bare lige Fyn foran beskeden, eller mailen fyn@dr.dk.

0: The Lars og There She Goes, klokken 9.26 og en opdatering på trafikken.
1: Har du planlagt en tur over den nye Lillebæltsbro, er der vejarbejde på broen, og det højre spor er spadet, når du kører fra Fyn i retning mod Jylland, hvilket i perioder giver det et langsomt trafik ved 58B Middelfart og frem mod broen. Og fra Vestfyn, der skal vi til Sydfyn, nærmere bestemt Svendborg, for her vil Overgade blive spadet mellem Kongebakken og Gråsvej. Det gælder fra klokken 10 og så frem til klokken 15 og skyldes et asfaltarbejde. Der er stillet omkørsel via Nyborgvej, Kobberbæksvej og Tvedvej, som også Fynbus vil benytte.

0: Sisalov XOXO, og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er dagen derpå i Lundeborg, for i går besluttede kommunalbestyrelsen i Svendborg at sige ja til 5 afgørende dispensationer, som kan betyde, at der kommer et stort hotel til over 300 gæster nord for byen. I købmanden mødtes nogle lokale her til morgen for at vende resultatet, og en af dem er Jørgen Sunke, og skuffelsen den er altså til at tage og føle på.
3: Jeg er lidt trist i dag. Jeg synes, det var en dårlig beslutning, ikke også? Og selvfølgelig er vi lidt oprevet over det. Vi er kede af det.
2: Men han tror ikke, kampen den er slut endnu.
3: Jeg forventer, at vi mødes nu igen i borgerforening og initiativgruppe, og vi ligesom ser på, hvad bliver så næste skridt. Og jeg tænker da, at vi gør alt, hvad vi kan for at i hvert fald, om ikke andet, så forbedre projektet.
2: I dag skulle ankesagen mod den fynske betjent Elvia Abbas være begyndt ved Østre Landsret i København. Men sagen den er blevet udskudt på grund af sygdom, det oplyser pressekontaktdommer ved Østre Landsret Stine Fink Hansen til os her i DR. Hun tilføjer, at det ifølge hendes oplysninger er den tiltalte betjent, som er blevet syg. Elvia Abbas blev for et år siden ved retten i Odense idømt 30 dages ubetinget fængsel for embedsmisbrug og brud på tavshedspligten. Han ankede dommen til frifindelse, og samtidig så har anklagemyndigheden kontraanket for at få en skærpelse af straffen. Fester og dåseøl er for mange en del af de rusture og introfester, der er i fuld gang de her dage. Men omtrent hver fjerde elev synes, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Og de tal de bekymrer Mette Lolk Hanak, som er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
2: Rektor på Forborg Gymnasium, Morten Østerlund Krog, synes, at gymnasierne spiller en rolle, når det handler om at skabe en ansvarlig alkoholkultur. Men der er altså fortsat mulighed for at få en øl til en fest på gymnasiet.
5: Altså i forhold til Forborg Gymnasium, der kører vi med fester, hvor der er alkohol, ligesom alle andre ungdomsuddannelser gør det. Vi har en politik om, at hvis man møder beruset op til festerne, så kommer man altså ikke ind.
2: En del sol igen i dag, men der kommer også perioder, som er stedvis mere skyet, men det skulle altså holde tørt. Og temperaturerne de kommer op omkring 20 og 24 grader, så er der en svag til jævn vind, og den kommer fra omkring øst.
1: Det her er P4.

0: Lis Sørensen og uerstattelige 9.37 på en morgen, hvor vi har talt lidt om film og især den nye generation af måske kommende filmproducer.
1: Jamen, det er simpelthen, fordi der er gang i Odenses internationale filmfestival. Og hvis man troede, det var for voksne, så tager man altså fejl. Mm-hmm. Fordi de gør ret meget ud af at invitere børn ind og lade dem prøve kræfter med forskellige ting, for ligesom at få åbnet deres øjne for, hvad er det faktisk, film kan.
0: Og det kunne være, der var netop et af de der stjernefrøs, som blev til noget engang i filmens verden. Mm-hmm. Lidt tidligere, Rebecca, der fortalte du om det her projekt, hvor der med H.C. Andersen eventyr, som der skulle produceres film fra, og så var der en flyvemaskine, og det bliver vi simpelthen nødt til at opklare det her.
2: Ja, det er jo det her stop-motion-film, som 7. klasserne er i gang med lige nu. Og instruktørerne bag det her med den her flyvemaskine, det er Liam Wulff Lundsgaard, Jonathan Borg Pedersen og Lukas Simonsen Emdahl. Og jeg har fået lov til lige at høre, hvad i alverden går det her, den her stop-motion-film ud på med en flyvemaskine i den lille havfrue. Liam, kan du fortælle mig om det?
3: Jamen, vores historie, den handler om, at Spider-Man, han kommer i sin bil her, og så finder han simpelthen en flyver, som står op på et bjerg. Og så tager han den, og så flyver han afsted med den, men den flyvemaskine, den løber tør for benzin, og så styrter han simpelthen ned i havet. Og så rammer han en havfrue, som kommer til skade. Og det kommer han så i fængsel af, fordi at det er selvfølgelig ikke ordentligt gjort af ham. Så kommer havfruen på sygehuset. Men Spider-Man, han vil altså ikke være inde i det fængsel her. Så han bryder på et tidspunkt ud for at gå hen og sige undskyld til havfruen.
2: Det er altså lidt af en historie, og alle rekvisitterne, de står klar i ved bygge fængslet af Lego. Og Spider-Man sidder klar i sin lille traktor, og flyvemaskinen, den står i det her...

0: Men det er også lidt svært nogle gange.
1: Ja, det er meget omfattende. Der er meget start og stop med, med den skærm, I har gang i her, for at få den her film til at blive til noget. Nu læner mig lige over bordet til dig, Jonathan. Kunne du forestille dig at skulle blive ved med at lave film, når du kommer hjem efter i dag?
0: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil hellere spille.
1: Det er også okay at have andre interesser, men det er næsten en skam jo, når der er sådan nogle kommende superinstruktører som jer, der sidder og laver sådan nogle spændende film som den her. Liam, hvad siger du til, at man kommer om bag det hele og sidder her med, altså der er jo et kæmpe lys på og det hele, altså det er jo meget prof egentlig.
2: Ja, altså jeg synes, de har gjort meget ud af det, dem herinde, som har gjort det klar til os. Så jeg synes også, de har, altså det er meget sødt af dem at gøre det her, fordi at vi får en god oplevelse ud af det, og det er også federe at sidde herinde og kunne sidde inde i et klasselokale og lave matematik eller dansk, eller hvad det nu er, man laver og sådan noget. Så det er vi glade for at komme her og få lov til at lave det her.
1: Og I får virkelig lov til at være kreative, at altså, der er mange forskellige spændende historier omkring. Jeg kan også bare lige tease for, at bordet bag ved os, de har gang i en historie, der hedder Kejserens nye dame. Og det Kejseren for Kejserens nye klæder, der vist nok bliver spist af en blæksprutte, og så møder den lille havfrue ind i blæksprutten, og så kommer der en smuk kærlighedshistorie ud af det. Så jeg tror ikke, det er helt forkert at sige, at der er nogle rigtig lovende filmaspiranter i det her lokale.
3: Der er i hvert fald nogle kreative hoveder i den grad. Jamen, bliv hængende lidt, Rebecca, og se, om du falder over flere interessante eventyr, der bliver vendt på hovedet. Men jeg er glad for, at vi fik forklaring på flyvemaskinen.
4: Åh ja.

0: Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det var UB40 Red Red Wine klokken 12 minutter i 10, hvor vi lige laver et kig ind igen hos dem i Lundeborg, som i aftes, var i hvert fald en del af dem, var mødt op til byrådsmøde.
1: Det var fordi i går på dagsordenen i Svendborg Kommunalbestyrelse, der var der altså det her med, hvorvidt man kunne give de her 7 dispensationer, som Scanlux har ansøgt om i forhold til det hotelprojekt, der er på tegnebrættet. Det endte med, at flertal i byrådet stemte for, at 5 af de her 7 dispensationer kunne blive givet til et nyt hotel i Lundeborg. Det gav, hvad man godt kan kalde, rigtig dårlig stemning blandt dem, der var med frem.
0: Og vores reporter Ida Grøndal Vest, hun var også med til byrådsmødet i aftes. Og prøv lige at høre, hvad hun fortæller om stemningen. Ja.
2: En 2 timer lang debat i byrådsdagen i Svendborg er slut, og det var en intens en af slagsen med både spørgsmål fra lundeborgerne, flere udbrud, men alligevel så blev det altså til et flertal for de her dispensationer til et badehotel i Lundeborg. Det var jo noget af en våd klud i ansigtet. Annette Pedersen, du er forperson for Lundeborg Borgerforeningen. Altså, hvor stor en pille bliver det her at slut?
3: Altså, lige nu der er jeg skuffet og synes, den er stor at sluge, men jeg var også godt klar over, at der var meget, der tyder på, at det ville gå i den her retning. Men ja, det er klart. Lige nu der skal det lige skal lige sunde sig lidt.
2: Man kan jo høre både på dig, men også alle de andre over 50 fremmødte lundeborgere i dag. Det her, det betyder virkelig meget for jer. I er påvirket af den her beslutning. Hvorfor er det betyder så meget, at der nu er udsigt til i hvert fald, at der skal komme det her badehotel, som I jo egentlig ikke bryder om?
3: Jamen, altså, det er fordi, det ikke er et badehotel. Altså, i dag, der har de skulle stemme om dispensationer, som gør det her til kæmpe sommerhuse. Og det mener vi jo simpelthen er helt anderledes, end hvad vi har haft i udsigt igennem lokalplanen. Så derfor så er det voldsomt. Det er en helt anden turismeform i et meget lille, sårbart miljø. Så det påvirker os alle sammen. Det kommer det til.
2: Næsten halvdelen af jer indbyggere i Lundeborg har jo skrevet nej tak i en underskriftindsamling til det her projekt. Hvad kommer den her beslutning til at betyde for stemningen i lokalområdet?
3: Ja, jeg tror, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, fordi der er et eller andet med retsfølelsen i forbindelse med lige præcis de her spørgsmål. Og der er også noget omkring debatten, som kørte ind i salen i dag, som jo netop også handler om, hvor god er man egentlig til borgerinddragelse. Og det kan vi ikke se, at man har været god til. De beskriver også inde i kommunalbestyrelsen i dag, at det har været en grim sag, og det synes vi virkelig også, og det er lidt os, der får konsekvensen af det nu. Så det er ikke sjovt.
2: Betyder det her endegyldigt, at I nu kaster håndklæde i ringen?
3: Nej, altså lige nu der er det sådan, at der er kommet ja til nogle dispensationer. Og det betyder jo også, at når vi har den endelige rapport omkring det, så synes jeg, det er helt naturligt, at det egentlig er klageinstansen, planklagenævnet, som skal gå ind og vurdere, om det her reelt set er lovligt eller ulovligt.

0: Darling Norge, det hele vejret 9.54, og så runder vi lige det dødsfald, som jo på en eller anden led nok påvirker mange mennesker, uanset om man sådan tænker, ej ja, slap nu af, det er jo bare et menneske. Men et menneske med en meget stor berøringsflade i hele verden.
1: Det er selvfølgelig Dolly Parton, der her er tale om. Nyheden kom jo ud i går om, at hun altså er død nu i en alder af 80 år efter et meget kort kræftforløb. Og det gør jo, at mange de mindes hende i dag, og hun bliver hyldet mange steder.
0: Og vi har fået den her besked fra Jens, som skriver: jeg har kendt min hustru nu i 50 år, og på vores første bilferie ned gennem Tyskland, der hørte vi stort set kun Dolly Parton på kassetteafspilleren. Og især Coat of Many Colors har igennem alle årene været vores favoritsang. Så tak for alle sangene, kære Dolly, skriver altså Jens.

0: Altså det her med at komme fra ingenting og så vokse sig stor og få virkelig succes, det kan man jo også stadigvæk honorere og sende sådan en hyldest til sin mor, som hun
1: ja,
0: er
1: her på mor,
0: der syede i frakken, jakken af mange forskellige stykker stof.
1: Ja. Jamen altså, prøv at høre, Dolly Parton, hun er ud over det hele i dag, og jeg er sikker på, at der kommer til at være mange andre steder, hvor du bare skal sende din hyldest og minder.

0: Thomas Helmi og Medina med 100 dage, så er P4 Morgen så småt ved at skulle pakke sammen for i dag og overlade æderen først til en radioavis, og derefter formiddag på 4'eren.
1: Og der skal det altså handle om, hvorvidt dit arbejdsliv passer til din døgnrytme. Det taler de om i dag, altså det der med A- og B-mennesker på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Fordi vi er åbenbart alle sammen født med en bestemt døgnrytme, altså en kronobiologi, som bestemmer, hvornår vi egentlig er mest effektive og vågne, men passer det så til det, vi faktisk laver på arbejdet?
0: Det kan godt være, vi skal lytte grundigt efter det her.
1: Ja, det tænker jeg også. Mm.
0: Og så skal de selvfølgelig også hylde Dolly Parton, ligesom vi også har gjort det her i løbet af P4 Morgen. Det har hun jo i den grad fortjent.
1: Ja, for pokker.
0: Nu er der altså en radioavis til dig her på P4. Klokken er 10.
2: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet til nøds. I nød til havs. Naja, Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt. Det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Hver 4 studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
5: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
6: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
2: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
7: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
2: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og så er det blevet onsdag. Det er jo sådan lidt Mads, en slags mentalt vendepunkt i ugen, ikke? Vi er halvvejs.
3: Jo, altså, det er jo enten sådan, at hvis ugen er startet skidt, så kan man jo tænke, nå ja, men altså, det var bare de første to dage. Nu vender det.
2: Nu er det onsdag.
3: Og for alle dem, hvor ugen bare flyver derudad, så er det jo bare, altså, så er det nærmest sådan en yderligere affyringsrampe frem mod noget endnu mere godt resten af ugen.
2: Og så er der jo også onsdagsnegle ved bageren. Altså, onsdag, de er bare rigtig, rigtig gode. Det kan vi også se på ugeplanen.
3: Ja, altså, der er mange, der har travlt rundt omkring i dag. Tønder Festival begynder.
2: Ja, fedt.
3: Ja, det er mega fedt. Så er der flere fødselsdage, der er værd at bemærke. Der var jo en anonym lytter, der skrev ind med, fordi, og ville gerne være anonym, fordi der var lagt op til stor festivitas, fordi vedkommendes mor blev, eller bliver, 95 år.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Lasse skal også have hejst Dannebrog i dag. Hans søn bliver 25.
2: Tillykke.
3: Så er der Malou, som jo skal til sin sidste eksamen.
2: Det er rigtigt. Nej, hvor vi krydser fingre.
3: Ja, Malou var jo oppe i mandags. I dag skal hun så op for sidste gang. På fredag bliver hun forhåbentlig, og vi nu krydser alt for Malou, færdig som politibetjent.
2: Ah, men det er godt.
3: Og sidst men ikke mindst. Ja, ja. Men det er det, jeg sagde, der er mange, der har travlt den her onsdag. Ja. Sommerfesten begynder i 43.50 Ugerløse.
2: Kæmpe tillykke også til Ugerløse med sommerfest. Altså, rigtig mange af jer, der lytter med lige nu, I er måske på arbejde. I er sikkert mødt ind for nogle timer siden i et klassisk sådan 8-16 job. Så er der måske nogle andre, der møder senere. Der er nogen, der arbejder om aftenen. Nogen arbejder om natten.
3: Men den her formiddag, der skal vi sådan tale om det klassiske 8-16 samfund. Noget, som nogle mennesker jo faktisk ikke sådan har det særlig godt med, fordi en stor del jo sådan rent biologisk simpelthen ikke er skabt til at arbejde og fungere ordentligt i det der tidsrum.
2: Nej, vi skal tale om det der med at have forskellige døgnrytmer lige om lidt. Og så bliver det her også en formiddag, hvor vi selvfølgelig hylder en af musiks helt store stjerner. Måske en af de aller største, fordi den kære Dolly Parton er død, men hendes musik, den lever på alle måder videre.
3: Velkommen. Jamen, undskyld, Louise. Jeg vil bare sige velkommen. Kæmpe velkommen til en fantastisk onsdag i Formiddag på 4.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altså, Dolly Parton, hun sang om det i 1980 her i 9 to 5. Hun kunne lige så godt have sunget 8 til 16.
1: 8 til 4.
0: Ikke? Fordi det er den der sådan klassiske måde, vi har indrettet vores samfund på. Så går vi på arbejde, møder klokken 8, vi er fri klokken 16. Hvordan passer det egentlig til din døgnrytme, Mads?
1: Jamen, det passer udmærket. Jeg har også lavet meget morgenradio, så jeg har været vant til nogle gange at stå op klokken 3 om natten for at komme afsted på arbejde for at kunne møde til tiden. Så det her er også fint. Det andet fungerede også godt for mig. Noget af det, jeg godt kunne lide ved det andet, det var jo, at så havde jeg det tidligere fri. Det gav en masse frirum til at kunne noget om eftermiddagen, hvor eftermiddagen jo bliver lidt mere begrænset, når man arbejder sådan mere 8-4.
0: Så jeg tror, vi begge to måske er sådan ret klassiske A-mennesker i virkeligheden.
1: Jeg har lært det over tid.
0: Camilla Kring, der er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, det vil sige ekspert i vores døgnrytme. Hun sagde forleden til DR.dk i forbindelse med en historie om en efterskole, der ligesom latinagerne sov længe en dag om ugen, der sagde hun, vi er alle sammen født med en bestemt døgnrytme. Og derfor er det altså ikke os alle sammen, der trives godt med det der 8-16 samfund, altså der, hvor vi skal pikke mellem 8 og 16.
1: Det fik jeg også just til at tænke på, om der findes A- og B-mennesker, som måske har taget konsekvensen af lige præcis det her, altså at planlægge deres arbejdsliv efter deres personlige døgnrytme, så man er fri for at arbejde 8-16, men kan gøre det lidt mere, som det passer en selv.
0: Ja, så fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Indretter du dig egentlig efter din døgnrytme på arbejde? Måske er du på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer ligesom bliver taget seriøst og taget hånd om. Det kan være, du har fået lov at møde tidligere eller senere på grund af din personlige døgnrytme. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Altså, det er jo ikke alle jobs, der sådan lige egner sig til sådan at have meget fleksible arbejdstider.
0: Nej, man
1: altså
0: kan sige, skolelærer, det ja,
1: det er. Ja, og det er det, når skolen har åbenheden, jeg har sagt.
0: Og apropos onsdagsneglen, bagermesterne.
1: Ja.
0: Det vil også være skidt, hvis de sagde, vi møder først kl. 10.
1: Vi stiller først ud fra kl. 15.
0: Og det er jo selvfølgelig også svært at være skuespiller, eller sanger, eller drive en restaurant, og så sige, jeg er ikke så god om aftenen.
1: Nej, jeg er ikke så god til aftenarbejde.
0: Jeg hørte faktisk i det regionale nyheder i morges, at kaospilotuddannelsen i Aarhus, de har rykket de studerendes mødetid lidt frem, så de møder senere.
1: Ja.
0: Lidt tilbage, eller ja, det ved jeg ikke, hvad man siger. Og det er alle ret tilfreds med, fordi det er noget med, at det ligesom er bedre for kreativiteten.
1: Altså, der er jo også nogle folkeskoler, der også har taget konsekvensen af det der, at lade nogle af de ældste elever, som man tror går senest i seng, og måske derfor brug for at sove lidt længere, at de også får lov til at komme lidt længere. Så det er jo sådan noget, der vinder indpas nogle steder rundt omkring.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der på en eller anden måde indretter din arbejdsdag efter din medfødte døgnrytme. Det kan være, at du er på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til det. Det kan være, at du er sygeplejerske, der kun tager aften- og nattevagter. Det kan også være, at du simpelthen er blevet selvstændig, fordi så kan du selv bestemme. Det kan også være, at du er en buschauffør, der kun vil køre først på dagen, fordi du kan mærke derude på eftermiddagen, der bliver du simpelthen for træt. Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvorfor møder så mange af os på arbejde ved 8-tiden? Er samfundet og arbejdspladserne indrettet lidt for meget efter A-menneskerne? Og bør der gøres noget ved det, eller skal de der B-mennesker, der godt kan lide at sove lidt længere, skal de lige slappe lidt af med den der offermentalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som på sådan en helt almindelig onsdag lige før efteråret sætter ind, har meldt sig her i formiddag på 4'eren. Hverdagstrummerummet, den er i gang igen. Mørket det er på vej, og så kommer det altså til at blive noget hårdere for nogen.
1: God formiddag, Camilla Kring.
2: God formiddag.
1: Eller god morgen. Du er civilingeniør, du er PhD, du er ekspert i anvendt kronobiologi og menneskets døgnrytme. Camilla, hvad er kronobiologi?
2: Jamen, kronobiologi er netop studiet af vores døgnrytmer, og det er sådan, at en døgnrytme betyder, hvornår er det, vi sover, hvornår vi vågner. Og professor Til Rønneberg fra Tyskland har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer, det vi inden for forskningen kalder kronotyper, og ca. 30% af befolkningen er tidlige kronotyper, altså A-mennesker, 30% er mellemliggende kronotyper, og så er der så 40%, der er sene kronotyper, det vi kalder B-mennesker på dansk.
0: Men Camilla, kan man så simpelthen lave en test, en gentest, blodprøve eller et eller andet, der viser, hvad for en type menneske man er, A, B menneske eller det der midt imellem?
2: Ja, det kan man. Jeg har et link til test din døgnrytme eller kronotype på døgnrytmer.dk, og det er en videnskabelig, den linker så videre til en videnskabelig test, der består af 19 spørgsmål, der er baseret på morningness, eveningness questionnaire, som er et videnskabeligt spørgeskema. Det er gratis at tage 19 spørgsmål, så får man i hvert fald en indikation af, hvilken kronotype man har. Man kan også tage en gentest. Det er sådan, at professor Achim Kramer fra Tyskland har lavet en hårtest, hvor man simpelthen tager nogle hårrødder ud af sit hoved og sender til et laboratorium i Berlin, og så får man kortlagt sin kronotype på baggrund af ens. Fordi det ligger i ens gener. Du er født med en døgnrytme. Man kan også se det meget tidligt på børn, hvis man har børn. Jeg har selv tvillinger på 13, men min datter kunne jeg tydeligt se, da hun var et år, der havde hun super meget energi kl. 21.30 om aftenen, og min søn er A-menneske og havde super meget energi kl. 5 om morgenen.
1: Så
2: du ser det. Du ser det bare meget tidligt, og vi er født med en døgnrytme. Når vi er teenager, så bliver vi alle mere B-mennesker, uanset om man er født A eller B. Og det skyldes, mener man lige nu, det skyldes kønshormonet testosteron, der gør, at vi forskyder døgnrytmen, og dermed går senere i seng og står senere op. Og man kan ikke bare tvinge folk til at sove. Så, men hvis man gerne vil tage en gentest, så hedder det bodyclock.health. Men testen er kun på tysk, men så kan man selvfølgelig bare oversætte.
1: Camilla, du har selv selvfølgelig taget testen, og du er B-menneske. Har du egentlig nogensinde haft sådan et A-menneskejob?
2: Nej, det har jeg aldrig. Det er sådan, at da jeg første gang hører om kronobiologien og studiet af menneskets døgnrytmer, det er i 2003, hvor jeg sidder og skriver på min PhD-afhandling. Og der læser jeg simpelthen om et klokkegen, PER3, som jeg læser en videnskabelig artikel om, at det er med til at styre, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske. Og jeg har aldrig selv været et morgenmenneske, og jeg får simpelthen et sprog for min egen rytme, min egen grundrytme. Og det giver simpelthen så stor resonans i mig, at jeg tænker, nu må jeg simpelthen ændre arbejdstiderne også på min PhD, hvor jeg så arbejder fra 12 midt på dagen til 12 midnat. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske, og hvis jeg skal møde klokken 8, så, og i hvert fald hvis det vil være hele ugen, så vil det gøre, at det tager min kapacitet, det tager min energi, det tager min trivsel, det tager min produktivitet. Så det her med, at man kan finde sin egen rytme og arbejde mere i takt med sit indre ur, det gør, at man har langt større kapacitet, mere energi, større trivsel og højere produktivitet.
0: Jeg er meget glad for, Camilla, at vi skal have dig med her eller har fået dig med her for klokken lidt over 10, så det ikke var klokken 8. Det tænker jeg kommer til at give det bedst mulige program. Vi snakker videre om det her med kronobiologi og A- og B-mennesker og vores 8-16 samfund på den anden side af de regionale nyheder. Indtil da, der tager vi lige Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Så er der regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er 20:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På trods af protester fra fremmødte lundeborgere, så stemte et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Svendborg for, at vejen skal banes for et hotelprojekt til over 300 gæster i byen. Fra de fremmødte borgere var skuffelsen tydelig, men det er også naturligt i store byggesager, det siger socialdemokratisk borgmester Bo Hansen, og han holder fast.
3: Jeg tror også på, at det vil skabe noget omsætning, nogle arbejdspladser, måske en café til Lundeborg, men også i virkeligheden noget omsætning i området. Så jeg gør det, fordi at jeg i hvert fald tror på, at det også bringer noget godt med sig.
2: En del af kritikken fra lundeborgerne, det går på, at projektet med store ferielejligheder ligger langt fra det badehotel, de mener, de var stillet i udsigt. Men der er ikke noget atypisk ved at rette en lokalplan til, når der er et konkret projekt, det siger Mette Christensen fra Venstre, der også stemte for at give de afgørende dispensationer.
4: Det er faktisk almindeligt, at man ændrer projekter også i lokalplaner, så længe de kan være inden for de principper, som lokalplanen udstikker, så kan man som ny investor også komme med et andet projekt end den lokalplan, som egentlig oprindeligt er blevet lavet.
2: I dag skulle ankesagen mod den fynske betjent Elvira Abbas være begyndt ved Østre Landsret i København, men sagen er blevet udskudt på grund af sygdom. Det oplyser pressekontaktdommer ved Østre Landsret Stine Fink Hansen til DR Fyn. Hun tilføjer, at det ifølge hendes oplysninger er den tiltalte betjent, som er blevet syg. Elvira Abbas blev for et år siden ved retten i Odense idømt 30 dages ubetinget fængsel for embedsmisbrug og brud på tavshedspligten. Han ankede dommen til frifindelse, og samtidig har anklagemyndigheden kontraanket for at få en skærpelse af den straf. Og så er det altså noget vejr i dag, der ser fint ud. Sol, og så vil der i perioder være stedvis mere skyet, men antageligt så skulle det altså være tørt vejr. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 24 grader, og vinden den er svag til jævn fra omkring øst.
5: Formiddag på 4.

0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Hvis du er B-menneske og måske først lige er vågnet, så kan jeg fortælle dig, at vi har Camilla Kring med i Formiddag på 4'eren. Hun ved en hel masse om kronobiologi, om vores døgnrytme, og hun har brugt mange vågne timer på at undersøge, hvordan den her 8-16 kultur egentlig er opstået.
2: Camilla, hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde forklaring på de her 8-16 mødetider, som de fleste af os kender?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal tilbage til, da det mekaniske ur blev opfundet omkring 1283, fordi det er netop med det mekaniske ur, som kommer ind i klostrene og munkene. Når klokken ringer, så beder man. Når klokken ringer, så spiser man. Når klokken ringer, så sover man. Men man ser allerede i løbet af 100 år, altså fra 1283 og så fremad, der ser man eksempler på, at rådhusklokken kommer. Så når rådhusklokken ringer, så går folket på arbejde. Når rådhusklokken ringer, så skal man spise frokost, og når rådhusklokken ringer, så går man hjem igen. Så vi blev en klokketidens disciple. Og working 9-to-5, eller 8-to-4, som vi har her i Danmark. Men det er vi jo blevet længe før industrisamfundet kommer. Og med industrisamfundet, der har vi jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. En model, der i høj grad blev implementeret her i Danmark i 1919. Og det er jo de rytmer, vi har, både fra landbrugssamfund og industrisamfund. Men når vi taler kronobiologi, så grunden til, at vi har en forskellighed i vores døgnrytmer, er jo en del af evolutionen. Mm. At vi har været vågne og sovet på forskellige tidspunkter, gør også, at vi er her i dag. Ellers så vil vi nok blive spist af et farligt dyr.
1: Men der, der var vel også kronobiologiske B-mennesker dengang i 1283?
3: 100%, men det har jo givet god mening. Altså man kan sige, hvis vi kigger bare på den produktivitet, vi har fået ud af industrisamfundet. Hvis du kigger på Frederick Winslow Taylor, som er ham, der lavede verdens første ledelsesteori, Scientific Management, som han implementerer på Ford T-fabrikkerne. Mm. Og der har vi jo tidsstudier, der viser, at hvor det før tog cirka 12 timer at samle sådan en Ford T-bil, så efter implementering af, at mennesket skulle tilpasse sig også i tidssystemer og tidsrytme, så tog det 93 minutter. Men bare i min levetid, jeg er 48 år, da jeg blev født i 1977, der var 80% af en virksomhedsværdi stadigvæk materielle værdier, altså industrisamfund, bygninger og maskiner. I dag her i 2026, der er over 90% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Det vil sige, det er i høj grad mennesket, der skaber værdien. Og derfor så giver det også god mening at kigge på kronobiologi. Når jeg arbejder med medarbejdere og ledere i organisationer, kan det være mikrojusteringer, der gør, at du både kan få mere energi, højere trivsel og dermed også højere produktivitet, fordi vi er et videnssamfund. Mm.
2: Camilla, du har jo rigtig, rigtig mange år interesseret dig for det her med tid og kronobiologi og A og B mennesker. Og du har også spurgt dig selv, hvem der egentlig har magten over tiden. Hvad er svaret på, hvem der har magten over tiden i Danmark?
3: Jamen i forhold til skole, tidsrytmer og kan man sige arbejdslivstidsrum eller tidsrytmer, der er det jo stadigvæk noget, der er designet til A-mennesket. Så, og vi går jo som samfund også klip af rigtig meget produktivitet ved at fastholde nogle rytmer fra landbrugssamfundet og industrisamfundet, der ikke længere giver mening, fordi at det er i højere grad menneskene, der skaber værdien. Og hvis vi kigger på skifteholdsarbejde, kan der også være meget at hente ved at tilpasse arbejdstiderne til menneskets døgnrytme. Og der har vi også fra industrisamfundet den her sammenlignelighedskultur, at hvis du har en morgenvagt, så skal jeg også. Hvis du har en aftenvagt, så skal

0: tilbage.
1: Camilla Kring har allerede forklaret, hvad kronobiologi er, og ligesom hun også har fortalt om sig selv som et B-menneske. Nu skal vi tale om, hvad samfundet bør gøre for, at det bliver mere fleksibelt over for både A- og B-mennesker.
2: Camilla Henrik har skrevet til os, stop nu. De mange skal ikke indrette sig efter de få. Hvis arbejdstiden er 8-16, så er det sådan. Man kan træne sig til at stå tidligt op. Jeg har været udpræget B-menneske i mange år, men de sidste 10 år har jeg vendt det rundt, så nu står jeg gladeligt op klokken 5.15. Hvad siger du til det?
3: Jamen, nu er det sådan, at det her, det er biologi. Du er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, du kan ændre. I 2017 var det 3 kronobiologer, der fik Nobelprisen i medicin for kortlægning af det indre ur. Det ligger bare meget i vores kultur, med at man bare kan tage sig sammen. Vi kan jo godt tage os sammen og bare fit ind, tilpasse os. Men det betyder jo også, at du bruger enormt meget energi på at passe ind. Og den energi og den kapacitet, du kunne frigive, kunne gøre, at du kunne få en højere trivsel, og dermed også være mere produktiv.
1: Så selvom Henrik han glædeligt er begyndt at stå op 5.15, og har brugt 10 år ligesom på at vende det rundt, og nu ligesom har tilpasset sig, så er det tilpasningsevnen, han har vist mere, end at han sådan decideret har udviklet sig til et A-menneske.
3: Ja, og så synes jeg jo også, der er jo noget i vores kultur, jeg kalder det early riser propaganda. Altså ligesom The 5 AM Club er jo en bog, som mange har taget til sig. Og det lyder også, om at der blev lyttet til den bog, The Morning Miracle. Altså der er rigtig meget i vores kultur, som er, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Forskning viser alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så får du højere performance-evaluering. Du bliver simpelthen set som en bedre medarbejder.
2: Og når nu det så ikke er for alle at møde ind klokken 5 eller klokken 8, hvad skal vi gøre sådan rent arbejdspladsmæssigt for at tilgodese så mange som muligt?
3: Jamen jeg synes jo, det starter allerede tidligt i livet. Nu har jeg jo selv tvillinger, et A-menneske og et B-menneske. Det handler jo om, at man jo gerne vil have, at ens børn også får lige muligheder i sundhed, i uddannelse og i arbejdsliv. Så det er jo noget, der starter meget tidligt med, at man skal tilpasse sig vuggestuens rytme, børnehavens rytme, skolens rytme, arbejdspladsens rytme. Så det her med, at vi kan starte en samtale om, at det her, det er biologisk. 80% af befolkningen bliver vækket et vækkeur. Og når man bliver vækket et vækkeur, så lever man faktisk ude af takt med ens indre ur. Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser. Det, man kan gøre på en arbejdsplads, det vil jo være at have lægge de primære møder mellem 10 og 2 eller 10 og 3, og give A-mennesket mulighed for at have fordybelsestid der om morgenen, hvor A-mennesket kan gå direkte fra seng til arbejde og har den bedste energi tidligt om morgenen om formiddagen, og B-mennesket har meget mere energi til de mest produktive, svære opgaver om efter.

0: formiddagen eller om aftenen. Så det her med, at vi indretter arbejdslivet også, og det kræver også, at vi har en social accept af hinandens forskelligheder, og så stopper med de der sarkastiske kommentarer, såsom, når du møder godt nok til direktørtid, eller har nogle gode halv fridag, for det gør, at folk føler skyld, de føler skam, de føler netop, at noget af det, som Henrik jo også udtaler på den her sms, at man bare skal skamme sig. Altså, du skal bare tage sig sammen, du har været doven, og mange B-mennesker har jo hele livet bare fået at vide, hvorfor kan du ikke bare blive en morgenmenneske, og hvorfor kan du ikke bare være frisk og engageret i det her tidligere om morgenen. Du er født sådan, så det gør jo, at du skammer dig. Det er dig, der føler dig forkert. Så det handler jo også om, at vi faktisk, og A-mennesker kan også skamme sig over, hvorfor falder man i søvn om aftenen til en social aftale? Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af det sociale liv og det kulturelle liv? Så jeg synes, der er rigtig meget energi og trivsel og livskvalitet i, at vi mennesker kan være dem, vi er. Og også, at A-mennesket kan gå i seng klokken 2, altså 20:30, uden at føle sig forkert. At man kan invitere sine venner til brunch, som jo er morgenmad for B, og frokost for A, og have det sociale liv tidligere på dagen. Jeg synes, det handler om, at vi skal give plads til hinandens forskelligheder, både i døgnrytmer og i familieformer, fordi vi kan faktisk godt organisere os. Og nu snakker vi meget om AI i vores samfund, men det er jo noget af det, vi kan bruge AI til. Det er jo også at lave vagtplanlægningssystemer i skifteholdsarbejde, som er 20% af arbejdsstyrken, til at matche vores familierytmer, døgnrytmer og arbejdstider, så vi faktisk kan forene livskvalitet og produktivitet.
1: Camilla Kring, tusind tak for snakken.
0: Jamen, tusind tak for invitationen.
1: Civilingeniør og PhD ekspert i anvendt kronobiologi og B-mennesker.
2: Indretter du dig efter din døgnrytme på arbejde? Er du måske på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer bliver taget seriøst? Så er indbakken åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lystsind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovre glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

0: Jeg fungerer bedst tidligt på dagen. Så at have et job, hvor jeg møder ved 4-tiden, det er jo super. Og så er jeg dejligt tidligt fri. Så selvom vinteren har jeg stadig mulighed for at komme ud i dagslys. Venlig hilsen, Kranbane Nord.
1: Det kan jeg godt genkende, for da jeg arbejder om morgenen, det der.
0: Ja?
1: Det er den største gevinst ved at møde tidligt, at man også er tidligt fri, så man kan nå noget mere om eftermiddagen. Vi har nemlig spurgt, har du indrettet dit arbejdsliv, så det passer til din døgnrytme. Sanne fra Svendborg, hun skriver.
0: Ja, Susanne skriver, jeg er inkarneret B-menneske. Og først da jeg blev selvstændig for 20 år siden, der slap jeg for A-menneskernes tyranni. Jeg står op, når jeg har sovet nok. Jeg tænder først computer og telefon, når jeg har fået morgenmad. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig, skriver Susanne altså.
1: Og det er jo, det er jo indbegrebet af lykken som selvstændig.
0: Jamen, det lyder da fantastisk.
1: Fuldstændig forrygende. Ida, hun skriver, da jeg startede på det job, jeg har nu, der fik jeg flyttet min arbejdstid fra 6:15 eller fra klokken 6 til 15 til klokken 7-16. For min hjerne fungerer altså ikke så tidligt på døgnet.
0: Og det er jo dejligt, det så kan lade sig gøre at rykke mødetiden lidt, ikke? Trokkeren skriver, jeg starter mellem 4 og 6, så slutter jeg mellem 18 og 20. Jeg sover gennemsnitligt 4,5 timer, så jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det, og så en grinesmiley. Hold da op, det er mange arbejdstimer i alt, og så i træk.
1: Ja, er også det.
0: Så det er jo på en eller anden måde både noget A- og B-menneske skills.
1: Det er midt imellem.
0: Det lyder vildt. Flaskedrengen har også meldt ind.
1: Jeg har aldrig været god til at stå tidligt op. Mit første voksenarbejde var i butik, hvor mødetiden var 6-16. Det tog livet af mig. Så skiftede jeg til et arbejde på kontor med 9-7.30. Det var fantastisk.
0: 9-17.30.
1: Ej, det kunne altså være luksus, den. Nej. 9-17.30. Det var fantastisk ikke at skulle sætte en alarm, men bare vågne. Nu har jeg skiftet til et job med 100% frihed, og det sjove er, at jeg har valgt at møde fra 6-14, selvom jeg hader at stå tidligt op. Jeg har valgt det, da hele samfundet arbejder 8-16, så hvis jeg vil være en del af det sociale hos familie, hos venner og familie, så kan jeg ikke arbejde, når de er fri.
0: Nej, det er jo selvfølgelig også en del, ikke? Altså,
1: jo.
0: Hvis man ligesom vælger at ikke arbejde 8-16, eller det tidsrum, så kan man gå glip af en masse sociale ting. Claus fra Måløv, han har indrettet sig lidt anderledes end mange andre. Han skriver, jeg har natarbejde, avis og postomdeling. Jeg har 2 søvnperioder i døgnet, fra 8.30 til 12, og så fra 20.30 til 24. Altså til midnat. Er der enkelte gange, hvor sociale arrangementer kræver det, så kan en soveperiode springes over uden store konsekvenser. Det er altså vildt nok.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Men man må også virkelig sådan kunne sige sluk, ikke? Og så lægge sig til at sove. Altså, det vil jeg have svært ved, men godt gået.
1: Ja, det er mega godt gået. Så er der Thomas. Jeg flyver på kryds af 8-10 tidszoner som pilot og arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Det er ikke altid lige let, men nødvendigt. Regningen kommer nok, når jeg går på pension.
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt frygte.
1: Ja, men det er svært. Det kan virkelig godt genkende det der, som Thomas siger, det der med at have skiftende arbejdstider. Altså, så er det på et tidspunkt den ene dag, og så kan det være næste dag eller 2 dage efter, så er det noget helt andet. Det er, man bliver snot forvirret.
0: Det gør man altså. Der er også lige kommet en besked, jeg synes, vi skal slutte med. Kære P4, tak for oprejsen. Venlig hilsen. Et stort B-menneske. Tusind tak for jeres besked og god arbejdsløst til alle, uanset hvornår du arbejder. Og god fyraften til jer, der måske får fri her kl. 11.
1: Lige præcis.

0: Den hedder Fever Dream og kommer fra Alex Warren. Nu får du radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken Hav, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagersta i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolt af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Luscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg lagde mærke til, Louise, at der var virkelig mange nyhedshistorier med i Radioavisen lige for lidt siden, både fra ind- og udland. Men det er jo sådan ligesom, altså det er jo det, de har siddet over på Radioavisen og tænkt, det skal med i den her, de her tre minutter, vi har på det her tidspunkt. Og jeg bemærker jo bare, at alt det ude fra den virkelige verden, det glimter ved sit fravær. Og der er det jo godt, at vi på Formiddag på 4'eren jo har en måde at råde bod på det der med at få den virkelige verden ud i æteren.
3: Ja, så fortæl lige, hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det er altså ikke nødvendigvis en nyhed, der vil få plads i den etablerede radioavis, men måske godt kan få plads i Formiddag på 4'erens helt egen udgave. Altså en nyhed, der fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen, din familie. Meld ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. I sidste uge?
2: Ja, der rapporterede Anne fra en lille landsby nær Randers, at landsbyen har fået en ny beboer.
3: Ja.
2: Det var den kæmpe store Solvej, som var flyttet til byen. Og i den her uge, der skulle Solvej jo faktisk nedkomme med smågrise.
3: Kan jeg vide om Solvej? Hun er født?
2: Hvem ved, og hvor mange, og hvor meget bliver beboerantallet i den der her lille landsby i Randers så forøget med? Altså, der er så mange spændende opfølgende spørgsmål.
3: Der var jo også breaking news i sidste uge for Nikolaj, der efter en længere pause begyndte til spænding igen. Og Nikolaj udtalte jo i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen.
2: Ja, men har det kun straks sig til i morgen?
3: Ja, det kan jo godt have været over flere dage.
2: Ja, det er det lidt.
3: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal toppe Formiddagen på 4'eren søge nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, din verden, som vi andre også lige skal orientere os om? Det kan jo være, der for eksempel er breaking fra din arbejdsplads. Måske bliver der simpelthen ændret mødetider for jer, der er B-mennesker.
2: Det kan jo sagtens være.
3: Det er jo en kæmpe nyhed.
2: Ja, det kan også være, at du går ude, fordi du måske har fri, eller skal møde senere, eller hvad ved jeg, slår dit græs, og så ser, at der er en hund, der har besørget i din have.
3: Kæmpe nyhed.
2: Kæmpe træls nyhed.
3: Og det vil jeg sige, det er en, mange kan spejle sig i.
2: Det er en, mange kan spejle sig i.
3: Det kan også være, at der er en eller anden fed begivenhed i din by, der kan være skrevet et eller andet opslag, måske en efterlysning af en eller anden art. Altså, alt kan sådan set finde vej til Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Og vi gør jo klar til de her meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
2: Men inden vi ligesom skal have de her ekstremt vigtige nyheder i Formiddag på 4'eren, så skal vi altså lige snakke
3: omkring en vigtig nyhed.
2: Det skal vi. Vi skal altså lige snakke lidt om Dolly Parton, som jo desværre døde i går, for hun fortjener altså al den hyld, som hun overhovedet kan komme i nærheden af.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, i går aftes lige omkring klokken 8, lige lidt over, der havde jeg lige sat mig i sofaen efter at have smurt madpakker til hele familien. Og så kom der sådan en breaking besked fra DR, hvor der stod, at sangerinde, sangskriver, kontostjerne, kulturkvinde, 1000 kunstnere har jeg lyst til at sige, Dolly Parton, hun er død, 80 år gammel. Og så gik jeg direkte fra at have læst den nyhed til at gå ind i vores fælles formiddag på 4'en-tråd på Messenger og skrive, hallo, vi bliver nødt til at lave noget om Dolly.
1: Ja, og så jeg kan huske, jeg skriver, verden er altså bare et fattigere sted uden Dolly. Ja. Og det mener jeg virkelig.
0: Og så en græde-emoji.
1: Jeg købte en t-shirt.
0: Du købte en t-shirt?
1: Ja, jeg ved ikke, det er åbenbart, sådan, jeg håndterer svære følelser.
0: Ja, så køber du dig ud af det.
1: Jeg har købt en Dolly Parton t-shirt.
0: Ja.
1: Fordi det tænker jeg, den har jeg brug for.
0: Hvorfor tænkte du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg blev faktisk overraskende ramt. Jeg blev virkelig ked af det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, Dolly Parton symboliserer noget, som den her verden i den grad har brug for.
0: Ja.
1: Hun er et... jeg ser hende i hvert fald som et... sådan udpræget godt menneske, en god, en kærlig sjæl.
0: Meget positiv karakter.
1: Enorm, og hun er jo ikke bare en betydningsfuld musiker. Hun har jo solgt, hold nu fast, 100 millioner albums. Altså, vi kan godt lige runde op til 160 millioner, hvis man også lige tager hendes singler med, ikke?
0: Okay.
1: Hun har skrevet over 3.000 sange siden sin debut i 1967.
0: Det er voldsomt.
1: Og så er hun jo også bare indbegrebet af en kvinde, en power-kvinde, der har arbejdet sig op i en meget, meget, og særligt på den tid, mandsdomineret verden.
0: Jo, og hun har vel også indbegrebet sådan, at den amerikanske drøm, ikke, altså kommer fra en fattig familie med fra en søskendeflok på 12 børn i Tennessee, kæmper sig igennem musikverdenen, bliver internationalt superstjerner, vinder 11 Grammy-priser og en Lifetime Achievement Award. Altså sådan det der med, at du kan gå fra alt til intet.
1: Hun har sin egen forlystelsespark.
0: Ja, det er også stærkt.
1: I Pigeon Forge, Tennessee. Hun har uddelt bøger til børn gennem Dolly Partons Imagination Library. Hun har simpelthen hjulpet børn med at komme i gang med at læse. Hun har brugt sin formue til adskillige velgørende formål. Og så er hun også bare rap i replikken.
0: Ja, jeg så nogle sjove citater. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er dyrt at se så billig ud som jeg.
1: Hun har også sagt, min patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte, det er ægte.
0: Jeg var den første kvinde, der brændte sin brysteholder. Det tog brandvæsenet 4 dage at slå. Ja, verdensklasse.
1: Jeg elsker den, hvor hun siger, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det så går op for dem, at jeg ikke er det, ja, så har jeg lavet pengene her væk.
0: Take the money and run.
1: Det er jo genialt.
0: Og også, jeg bliver ikke fornærmet over alle de blondine jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er blond.
1: Ja, lige præcis. Hun er jo kendt for sin musik. Ja. Fantastisk musik. Skal vi ikke lige høre lidt?
0: Jo.
1: Jolene,
0: det er jo det er min personlige Dolly Parton-favorit.
1: Det er Jolene. Den er fra 1973.
0: Ja.
1: Og er jo en sang til, altså faktisk en bøn til kvinden, der kan stjæle hendes mand.
0: Ja.
1: Den er virkelig god. Vær sød at lade være
0: med det. Ja, vær sød at lade være med det. Der er også den her. Det er jo country.
1: Ja, det her, den er fra 77, Applejack. For mig er det her sådan totalt traditionel country-lyd.
0: Altså, der er jo det er banjo, og det kører bare.
1: Men vil du ikke også lige sætte min favorit
0: jo,
1: på?
0: Jo, kom her.
1: Og det er jo faktisk lidt måske atypisk at sige, fordi det er jo ikke et nummer, som Dolly Parton har skrevet. Det er skrevet af Bee Gees.
0: Ja.
1: Men det blev gjort ikonisk af Dolly Parton sammen med Kenny Rogers. Og så er den jo fra 1983, og som jeg plejer at sige, der er virkelig kommet mange gode ting ud af 1983.
0: Jeg sad og hørte det der klip der, og så kom jeg lige til at tænke på den her, Louise.
1: Ja.
0: Det har jo som sådan ikke noget med Dolly Parton at gøre, at høre Price og Maya og alle de andre der har været i Wu-Tang Clan. Men
1: alligevel.
0: Det er jo samplet derfra. Det er kæmpe hit fra 98.
1: Og apropos kæmpe hit, så lad os lige høre den her. Det er jo I Will Always Love You fra 1974. Og den blev jo faktisk gjort udødelig af Whitney Houston i 92.
0: Ja.
1: Det var jo den her sang, hun indspillede til soundtracket til Bodyguard. Jeg læste, at Dolly skulle have ringet til Whitney Houston, ønskede hende kæmpestort tillykke med hittet. Og så skulle hun også have joket med, at prøv at høre, Whitney Houston, hun måtte gerne tage æren, så længe Dolly bare tog penge. Det synes jeg fedt.
0: Det er jo bare den humoristiske Dolly igen,
1: ikke? Jo, prøv at en forretningsknæ.
0: Ja, kæmpe. Ikke?
1: På
0: kæmpe.
1: Alle måder. Og lige om lidt, der skal vi tale med en kæmpe stor Dolly Parton-fan. Men apropos dagens tema,
0: ja,
1: om det her med at arbejde 8-16, skal vi så ikke lige høre den mest 8-16-agtige sang, der overhovedet findes?
0: Jo.
1: Dolly Partons 9-5.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR.

0: Den hedder Badebro, den her. Den er Emma Sehested Høgh.
1: Vi hylder lige nu megastjernen og ikonet Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Og nu skal vi tale med en kvinde, der går mere op i Dolly end de fleste af os. Julie Malbæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vi har jo næsten lyst til at starte med at kondolere, fordi du er jo mega fan af Dolly Parton. Du har dyrket hende og hendes musik i rigtig mange år. Du arrangerede sågar en stor fest i København, da Dolly fyldte 80 år i januar, hvor I hyldede hendes musik mod mangfoldighedsforbilledet og det der glitter univers med oplæg og koncerter, drag bingo, alt muligt. Julie, det siger jo noget om, hvor stor Dolly Parton var for dig. Hvordan er det hele andet hos dig i dag?
2: Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over, nu tegner du også et billede af, at jeg er kæmpe fan, og det er jeg også, men jeg troede alligevel ikke, at jeg ville blive sådan decideret påvirket af, at hun døde. Altså, det er jo ikke sådan, altså, hun er 80 år, men, ja. Men jeg er alligevel, det er alligevel på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt, det er lidt mørkt. Det er blevet lidt mørkere hen over USA især. Det tænker jeg lidt over. Ja. Men jeg vil sige, at det er også landet sådan, at jeg står inde på mit arbejde i en full-blown glimmerkjole.
1: Fedt!
2: Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at Dolly, hun har givet os det der med, at vi må ikke gå i sort nu. Altså, nej. Vi må hverken gå i sort tøj, det må man selvfølgelig gerne, men det er ikke nødvendigt, og heller ikke mentalt i sort, fordi hun var glæde og sparkles og glimmer og glitter og begejstring, og det må vi simpelthen ikke gå ned på nu, selvom hun ikke er her mere.
0: Altså, jeg har hverken taget glimmersko eller glimmerkjole på eller noget som helst på arbejde i dag, Julie, men jeg har også godt kunne mærke, at jeg blev faktisk også sådan lidt rørt af det der med, da jeg så beskeden, at Dolly hun var gået bort, da jeg så det i går aftes. Altså, hvad tror du det er, at det rører i os alle sammen, at sådan en som Dolly Parton nu er væk?
2: Jamen, der er jo noget med, at hun bare har været sådan en samlende faktor. Og som vi har sad sammen med et interview tidligere i dag, sagde også det her med, at hun har aldrig sagt noget dårligt om nogen. Altså, og selv nu, hvor hun er død, der er ingen, der siger noget dårligt om hende. Altså, så jeg synes, at hun er bare sådan. Alle kan lide Dolly Parton. Altså, det går, at man ikke elsker hende. Det går, at man ikke har sådan et særligt forhold til hende. Men der er ingen, der hader hende. Og det der med at have sådan en samlende faktor, det er godt, at hun ikke brugte den sådan decideret politisk, ligesom der er nogle andre sådan superstjerner, der gør. Men hun har bare alligevel på en eller anden måde formået at samle os. Og det der, det synes jeg er lidt trist at tænke på, at der er ikke nogen, der har den nu.
1: Men
2: tror jeg, der er mange, der ligesom også påvirket af det der med, at hun. Ja,
1: Julie, noget af det, der jo altid vil leve videre, det er jo hendes musik. Og du siger, at man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til Dolly Partons tekster. Ikke bare musikken. Ja. Hvad er det for en tekstunivers? Eller hvad er der så særligt ved hendes tekster?
2: Jamen, hun er jo en sindssygt begavet sangskriver, både tekst og musik, ikke? Men jeg tror bare, at de fleste kender hende jo lidt for sådan de store hits, og jeg skal sige, at jeg kender heller ikke selv det hele bagkataloget. Men fordi hun har jo skrevet sådan noget 2.500 sange eller et eller andet, ikke? Altså, det er rimelig sindssygt. Men jeg synes bare, at hun er lidt sådan. Hendes tekster har altid en eller anden dybde og en pointe, som man ikke måske lige umiddelbart hører. Så hører man lidt the happy, go lucky, joyful, sådan, ja. Lidt overfladisk kan det godt lyde til at starte med, men hvis man så dykker ned i det, så er der altså virkelig nogle fine pointer.
1: Julie, du har fået lov at vælge et Dolly-nummer, og vi skal høre I Will Always Love You. I øvrigt virkelig, virkelig stærkt valg. Tusind tak, fordi du var med, Julie Mabel.
2: Jamen selv tak.
1: Og hyggelig fred, Dolly.
2: Ja.

0: Så er regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense Filmfestival inviterer fynske skoleelever til at filme, klippe og instruere i den her uge. Ideen er, at interessen for filmproduktion skal bide sig fast. Det siger Katrine Holst Andersen Vesterskov, der er projektleder og programansvarlig på ORF, Odenses Internationale Filmfestival.
3: Når børnene får det her filmskabelse i hænderne, så er det jo, vi håber på, at det samtidig kan skabe en interesse, som kan udvikle sig på sigt til, at vi kan blive ved med at avle nogle dygtige filmskabere.
2: Og en af dem, det er Lukas Simonsen Emdahl, der går i 7. klasse. Han synes ikke, det var helt dårligt at bruge dagen på at lave en stop-motion-film med sine klassekammerater.
4: Altså, det er jo bedre end at lave sådan skolearbejde, altså sådan normal matematik og sådan noget der. Altså, det er jo rimelig sjovt.
2: Og hos projektlederen for filmfestivalen, så er forhåbningen, at interessen den bliver hængende, fordi det kan være, der sidder en af de nye fynske filmtalenter.
3: Jamen, vi håber jo, at de får lyst til at blive ved med at lave film. Fordi lidt ligesom at gå til fodbold eller håndbold, så er det jo en interesse, der skal vækkes, før man kan drømme om at blive landsholdsspiller.
2: I dag så skulle ankesagen mod den fynske betjent Elvira Abbas være begyndt ved Østre Landsret i København. Men sagen den er blevet udskudt på grund af sygdom. Det oplyser pressekontaktdommer ved Østre Landsret Stine Fink Hansen til DR Fyn. Hun tilføjer, at det ifølge hendes oplysninger er den tiltalte betjent, som er blevet syg. Elvira Abbas blev for et år siden ved retten i Odense idømt 30 dages ubetinget fængsel for embedsmisbrug og brud på tavshedspligten. Han ankede dommen til frifindelse, og samtidig har anklagemyndigheden kontraktanket for at få en skærpelse af den straf. En del sol i dag. I perioder der bliver det stedvis mere skyet, men det skulle altså blive tørt. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 24 grader, så er der en svag til jævn vind, der kommer fra en østlig retning. Den tiltager efterhånden.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren

0: eventyrsted.
1: Ved du hvad, Louise, det bliver en virkelig god nyhedsdag i dag.
2: Jamen, det gør det.
1: Ja, altså, nu har jeg stået og smugkigget i indbakken. Jeg må bare sige, altså, at vores rapporter rundt omkring, de har altså nyhedsnæsen med.
2: Der er for eksempel et nyhedstip om, at der har været snitteværksted i Fredericia.
1: Ja.
2: Kan der noget?
1: Det kan der godt være.
2: Snitteværksted. Jeg får sådan Emil fra Lønneberg-vibes. Ikke, du ved?
1: Ja, Emil! Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er sådan et snitteværksted.
1: Vores gode, faste lytter, Charlotte fra Reasø, har haft sin fjerde tur i Loop Fitness i dag. Sådan, Charlotte.
2: Jeg håber, det er den fjerde på ugen, og ikke den fjerde dag. Fordi ellers så vil jeg sige, så lyder det, som om det har taget overhånd.
1: Det er rigtigt. Jeg antager, det er måske fjerde tur, sådan all in all.
2: Men er den stor nok, til vi skal have den med?
1: Ja, men det vil jo vise sig.
2: Der er også et tip om en meget nyudklækket bilist, som har fået en parkeringsbøde.
1: Gud.
2: Og det er jo lidt af drama, det er jo også sådan noget, der kan få folk op af stolene.
1: Ja.
2: Forargelseshistorie, det er jo det er altid noget, der lige... Så spidser man lige ører, ikke?
1: Jo, rygning er også noget, der kan få folk op af stolene. Også noget, mange sådan, måske kan identificere sig med, og har kæmpet med, og komme ud af. Sådan noget. Jeg synes faktisk...
2: Tophistorie måske?
1: Det kan man ikke afvise.
2: Hør, hvilke nyheder, der altså kommer til at klare det, og vi kan lige så godt sige det. Det er et benhårdt cut.
1: Ja, det er det.
2: Fordi vi er jo nødt til at
1: vælge... Det er en stærk nyhedsdag.
2: Det er en stærk nyhedsdag. Men vi skal jo selvfølgelig lave formiddag på Firens egen radioavis, og det gør vi inden så længe. Men hør lige her, hvis du har breaking fra dit liv, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det altså nu, du skal melde ind, fordi der kan godt komme breaking news ind, sådan meget vigtigt ind fra højre, lige i sidste øjeblik. Og vi jagter også udlandsstof. Ja. Det mangler vi lidt.
1: Vi er lidt tynde på udland.
2: Men indbakken er altså åben.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: Klokken er blevet 11.44, og nu er vi klar med de vigtigste nyheder fra formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med nyheden om en ung mand, der fik kørekort for 3 uger siden, men allerede nu har stiftet bekendtskab med de barske realiteter som bilist. Tirsdag i denne uge fik han efter megen overtagelse lov til at låne familiens bil til skole for første gang. Den unge bilist glemte dog at sætte p-skiven og skulle derfor af med 940 kroner i en p-afgift. Hans far Claus udtaler i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
0: Mange kæmper i en indre kamp for at blive røgfri, men det kan være svært at lægge smøgerne på hylden efter en sommer, hvor der har været fuld gas på festivaler og til havearrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, og hvis du er begyndt at ryge eller bruge andre nikotinprodukter som e-cigaretter, snus eller nikotinposer, ja, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Og Jesper kender en, der gør netop det. Min kollega Jakob skal hypnotiseres for rygestop i morgen. Send ham god energi, udtaler Jesper.
1: Og så skal vi videre til Amager, hvor der i dag skal fortæres et stykke helt særligt bagværk, der passer ekstraordinært godt til den ugedag, kalenderen er nået til. Der er tale om en klassisk onsdagssnegl, og personen, der rapporterer, at han skal nyde den, ja, det er vores lokalreporter Tom. Begrebet onsdagssnegl opstod ikke langt fra Amager. Det var Sankt Peders bageri i Indre

0: København, der i 1988 opfandt det populære stykke kage, der i princippet bare er en snegl, der altså bliver solgt midt på ugen.
1: Og så er der breaking news fra en endnu anonym korrespondent. Det er nu muligt at se både gulv og seng på et børneværelse i en forstad til Aarhus. Det er ret ekstraordinært og lidt i samme kategori som en måneformørkelse, dog uden at forskere har fundet en måde at udregne, hvornår dette særlige fænomen igen kommer til at opstå på selvsamme værelse.
0: I sidste uge kom det frem, at den kæmpe store Solvej er flyttet til en lille landsby nær Randers, og i denne uge skulle nedkomme med smågrise. Og nu melder vores lokalreporter igen ind. Anne her. Hele byen venter i spænding på de nye beboere. Solvej har det godt, men lad vente på sig. Jeg melder ind, når situationen vender. Hilsen Anne. Formiddag på 4'eren følger sagen løbende.
1: Og så slutter vi med en nyhed med lutterglade børn i Fredericia. For efter alarmklokkerne i mange år har ringet blandt forskere, der beskæftiger sig med børn og skærmforbrug, så har de nu taget sagen i egen hånd i Kastanjegårdens børnehave. Her har 17 børn nemlig haft snitteværksted, hvor de har lavet Nutella-knive.
0: Og så skal vi til en vejrudsigt, og som altid anbefaler vi dig at kigge ud af vinduet. Det er solrigt. Ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Louise, inden vi sådan lige går til opsamlingen på dagens program her i vores fælles møde, så er der jo kommet noget ind fra højre. Det sker jo også nogle gange hos TV-avisen, så de lige bliver nødt til at lave sådan en ekstra sur særudgave. Så jeg tænker, det telegram, vi har fået fra udlandet, tænker du ikke godt, at det sådan fortjener lige en honorable mention?
2: Jo, vi bad jo om udlandsstof, og så kom der et, og der står, min kollega og jeg har været et smut i Sverige at arbejde. Og her så vi begge for første gang en elg. Og vi så endda to.
1: Nej!
2: En i live og en død.
1: Oh.
2: Den døde ligger i vejkanten lidt uden for Lund, så kan jo også bruges som en trafikmelding.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: Det er Nikolaj og Karl, og det er rigtigt, hvis du kører lige lidt uden for Lund i det svenske, så kan Nikolaj og Karl lige tippe dig om, at der ligger en død elg i vejkanten.
1: Ja, vi finder også lige at få et sportstelegram ind. Det korte og lange i det meget, meget velskrevne sportstelegram fra Allan, det var, at det var en dum dag i går for Karlslund Boldklub.
2: Ja, Karlslund er superveteraner, de får simpelthen lammetæv og ejerbyen.
1: Ja, og først holdt de tabt til fra Amager.
2: Ja. Ja. Træls, træls, træls. Men tak for at byde ind med jeres rigtig vigtige nyheder til os. Mads, det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om det der med, om samfundet ligesom er indrettet skævt, når vi mange mødetider hedder sådan noget 8-16.
1: Ja.
2: Ikke? Og så var Camilla Kring med, som ligesom fortalte om det her med kronobiologi. At vi har det medfødt i os, om vi er A- eller B-mennesker.
1: Ja.
2: Altså, hvornår kan vi bedst ligesom præstere? For nogle er det om morgenen, for andre er det senere, ud på formiddagen. Har du egentlig... Altså nu, jeg ved jo, at da du i sommer ligesom kommenterede VM i fodbold, der havde du nogle meget skæve arbejdstider.
1: Ja.
2: Fordi kampene foregik jo mange af dem midt om natten.
1: Ja.
2: Var det noget for dig?
1: Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har fået den største respekt for de mennesker, der har natarbejde.
2: Ja.
1: Altså, det kræver virkelig noget, det der med at kunne indrette sit liv efter, at man arbejder om natten, og så kommer hjem og skal være frisk igen, til der er nogle andre, der kommer hjem, inden man så skal på arbejde igen.
2: Ja.
1: Det kræver noget, det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg vil så sige, det der gjorde det hårdt for mig dengang, og fandt ud af, at det behøver jeg ikke gøre igen, det er, at man en dag har måske en kamp klokken 9, så man arbejder sådan i noget lidt mere, der lugter af normal arbejdstid, og så dagen efter, så kunne det være, at jeg skulle møde klokken 23 for at have kamp klokken 2 om natten og klokken 5 om morgenen eller
2: Det
1: var noget rod. Men altså, men jeg tror også, jeg er kommet frem til, at jeg er måske sådan en af de der mennesker, der ligger midt imellem. Jeg kan godt både finde ud af det, hvis du tidligere op, og jeg kan også godt finde ud af at arbejde sent.
2: Ja, jeg tror, jeg er udpræget af menneske.
1: Ja.
2: Altså, jeg faktisk noget af det, jeg sådan hæftede mig ved, hun sagde, Camilla Kring, det er det der med, at jeg kan godt sådan nærmest skamme mig lidt over, at når klokken den er 21, så er jeg altså bare ikke meget værd.
1: Nej.
2: Så har jeg har mest af alt lyst til og brug for at gå i seng. Og det kan godt kollidere lidt med sociale arrangementer.
1: Ja.
2: Altså, men det er jo bare sådan der. Jeg vil sige, nu er jeg nået en alder, hvor jeg bare sådan, jamen prøv at høre, jeg prioriterer altså min søvn.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved godt, jeg kan ikke fungere på arbejde, hvis jeg ikke sover.
1: Nej, det er vi jo mange, der er glade for, at du prioriterer arbejdet så højt, Louise. Det skal du bare vide.
2: Tak. Skal vi have nye mødetider egentlig på vores redaktion, synes du, efter vi ligesom har lært om kronobiologi?
1: Altså, vi har jo en enkelt lille begrænsning, det ved jeg ikke, om du har bemærket.
2: Nå, jo. Ja, vi sender mellem 10 og 12.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi det kræver nok en større ting, hvis vi kan ændre på det. Men altså om du kommer klokken 7:45 eller klokken 8, det må du helt selv vælge, Louise.
2: Jamen, jeg kommer jo altid før tid.
1: Jamen, det er nemlig det. Så altså, det styrer du bare selv, men jeg tror ikke, vi kan pille ved 10 til 12.
2: Fair nok. Nå, men noget, vi heller ikke skal pille ved, det er, at vi skal have en frokost nu.
1: Ja, og jeg ventede bare på, at du vil sige det.
2: Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste 3 uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste 3 uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets 4 store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Korsager, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. De svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
7: I immediately like called my family like.
0: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
8: Jeg står netop med forsanger Annette Boysen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Boysen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
9: Jamen, hun har betydet altså meget for mig igennem min sådan musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
8: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
9: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
8: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
10: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til.
11: You guys know none of us?
10: Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
11: hæle.
10: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
11: So I created a look that I was comfortable with.
10: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
11: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
10: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke have tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Suryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
12: Det er en af USA's nok største sangskrivere nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
12: Hun havde nok den største. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså, højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså, alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan et fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Soryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer Tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
13: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet, der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
13: Altså, det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemer og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
14: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen, så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
15: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
14: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
15: Et renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
14: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
15: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye fjerde rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
14: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
15: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
14: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
15: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
0: Og det var Rosemarie Nebet Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken, for vi får et sted mellem 20 og 25 grader, med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
16: Det her er P4.

0: Shakira, så med Burna Boy var det her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er man i gang igen her, og jeg har nogle dugfriske sange med, som altid. For eksempel nyudspil fra danske Mads Christian og fra amerikanske Stella Lafty. Du ved hende, Magica hittede Boston. Vi lytter også til et nummer fra ugens album, så vi var med Ella Augusta. Der er ugens hitlister i farvandet. Dem kigger vi altid på om onsdagen. Og så er det lige straks, at vi endnu en gang lytter til ugens hit-tip, der kommer fra Kasper Vending. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Kette og Joda Blacksmith har fundet sammen om den her sang, der hedder Kender Du Det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu gå videre til Kasper Winding, en mand, der jo har haft sin gang på musikscenen herhjemme i betydeligt flere år, end de fleste kan være roligt sige. Og det er på trods af, at han har boet i Paris en pænt stor del af sit liv. Det var allerede tilbage i begyndelsen af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede sin karriere som trommeslager, percussionist, og ret hurtigt blev han så eftertragtet, at han blev hyret ind til at spille med på sange og plader med et væld af forskellige prominente, både danske og udenlandske kunstnere. Her for et par måneder siden, der rundede Kasper Winding de 70, men der har du ikke fået ham til at sætte farten ned, nærmest tværtimod, der er stadig fuld gang i ham. Han tager for eksempel ud på Danmarks turné til oktober, i forbindelse med, at han også til den tid udgiver et nyt album, som sang, der er vores hit-tip i denne uge, For You, er en forsmag på. Det ene, han har lavet sammen med den franske sangerinde og sangskriver Lola Delon, som han har arbejdet sammen med en god del år. Og her der fortæller Kasper Winding lige kort om, hvordan han kom til at møde hende i sin tid.
2: Jeg var lige flyttet til Frankrig og skulle lave nogle demoer til en engelsk sangerinde. Og på det tidspunkt, der gik jeg og arbejdede med en fransk sanger, Sebastian Tellier, sammen med Guy-Man fra Daft Punk. Og jeg skulle bruge en pige, som kunne synge, virkelig kunne synge. Og jeg spurgte så Guy-Man, om han kendte nogen. Så han, det gjorde han virkelig. Han sagde, der er en helt fantastisk pige i Paris, der hedder Lola Delon. Så der mødte vi hinanden, og vi har så skrevet musik lige siden, mange, mange år. Og den her sang, som er fra min nye plade, For You hedder sangen, og det er faktisk kun hende, der kunne synge den, så tænkte jeg, men det er jo ligegyldigt, hvem der synger. Jeg behøver jo ikke synge det hele, bare fordi det er min plade. Så her kommer For You.

Kasper Winding er vild med den, og det er vi sådan set også her på 4 Play. Det er derfor, vi har gjort den til ugens hit-tip. For You hedder den jo altså, og som sagt er det franske Lola Delong, der tager sig af vokalerne på nummer. Du får den selvfølgelig igen i morgen her i på 4 Play, det er klart. Om lidt så får du regionale nyheder. Det gør du, når klokken bliver halv et, efter den her engelske jungle, der hedder Someday.

0: Someday, så whoever, nu hvor vi fik her med, som sagt, engelske Jungle, der laver sådan noget solskinsmusik, og de har faktisk også netop udgivet et nyt album, der rent faktisk hedder Sunshine, så det passer jo meget godt sammen, alt det der. Nå, der er mere P4 Play på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Næsten hver fjerde unge synes, at sprut og dåseøl fylder for meget i deres studieliv. Det viser nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Men til mange af de introfester og rusture, der foregår i de her dage, så kommer der altså stadig shots og flasker på bordene. Og gymnasierne spiller en rolle, når det handler om alkohol til studiestart, det siger rektor på Forborg Gymnasium, Morten Østerlund Krog.
3: Gymnasierne har en rolle at spille her i forhold til at udbrede ansvarlig forbrug af alkohol.
2: Og derfor har gymnasiet også besluttet, at mor og far bliver inviteret med til introfesten. Det handler om at undgå, at eleverne holder introfester, hvor de drikker alt for meget og kommer fulde til skolens fest, siger rektoren.
3: Og ved at vi starter festen med en hyggelig fællesspisning, hvor forældrene også er med, så har vi en god start på en fest, når forældrene så tager afsted, der er klokken 9:30 om aftenen, ikke?
2: Selvom danske unge drikker mindre end tidligere, så ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt de unge. Fynboen Hjalte Froholt kan se frem til noget af en hyre for at spille amerikansk fodbold. Han har nemlig lige skrevet under på en 2-årig kontraktforlængelse med Arizona Cardinals i NFL. Kontrakten kommer ifølge journalisten Ian Rappaport fra NFL Network til at indbringe ham 20 millioner dollars, ca. 128 millioner danske kroner over de 2 år. Hjalte Froholt spiller positionen center, der har til opgave at aflevere eller snappe, som det hedder på NFL-lingo, bolden til quarterbacken og blokere forsvarsspilleren efterfølgende. Og så en del sol i dag, men perioder, der bliver det stadigvis mere skyet, men formentlig tørt vejr. Temperaturerne de ligger op mellem 20 og 24 grader, og så er vinden svag til jævn fra øst, men den vil efterhånden tiltage og i stedet blive let til frisk.

Modkendt var det her sang, der hedder Danser med Minder, og dermed velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.36. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i timen her, når det er sangen og sangskriveren Mads Christian, vi skal lytte til. Og så er det også lige straks, at vi tager et kig på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico.

0: De norske fyre, Nico og Vince, var det her seneste nyt fra dem. Sang, der hedder Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed er det nu, vi skal til at tage fat på dem. Hitlisterne, som altid her om onsdagen, der er det jo albumhitlisterne, vi lige tager et hurtigt kig på, for at få tjekket ud, hvordan det hele ser ud på dem lige netop nu, såvel herhjemme som USA og Storbritannien. Og lad os begynde med ugens britiske liste, hvor det simpelthen er væltet ind med nyheder på de fire øverste pladser. Nummer 4 er således en nyhed fra Battle Jungle, albumet der hedder Sunshine. Nummer 3 er en nyhed fra irske The Scripts, deres nye spil, der hedder The User's Guide to Being Human. Og jo, det album er selvfølgelig strøget direkte ind på førstepladsen på listen i fyrenes hjemland i Irland, det er klart. Nummer 2 i Storbritannien er det nye spil fra pigebandet Cat's Eye, Wild er titlen på det, og så er det den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridges, der bulrede direkte ind som nummer 1 på ugens britiske album hitliste med sit længeventede nye tredje udspil Lost Weekend, hendes første nye album i 6 år. Hjemme i USA, der har Phoebe Bridges placeret sig på en anden plads med den plade lige foran sydkoreanske Stray Kids, der ligger nummer 3 med albumet This and That, og lige efter førnævnte Cat's Eye, der er gået direkte ind på førstepladsen med Wild. Og hvordan så herhjemme? Jo, der er Cat's Eye, som er også kommet ind på listen, men placeringen er der jo lidt mere behersket end 16. plads, kunne det blive til for Wild. Og Phoebe Bridges er ligeledes ny på den danske album Top 40 med Lost Weekend. Det er hun på en 6. plads. Og så er det Lasse Parker, der indtager 3. plads med Vild Ungdom, mens Lamin hygger sig på plads nummer 2 med albumet Wavy. Og så er det helt op.

En meget rørende sang herfra, så Lucas Graham, Before You Go, hentet som sagt fra hans nye album Good Times. Det album, som som sagt er strået direkte ind på førstepladsen på ugens danske album Top 40. Tillykke med det til Lucas Graham. Nu lidt mere dansk musik, sådan der i hvert fald Emil Lewis. Ja, det er det, vi lytter til her.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
3: Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

KBH, der lyser fra Nick og Jay, var det her. Så lige før jo altså også Emil Lewis, en dansk sanger og sangskriver, men han holder til i Stockholm og skriver sin fantastiske sang. Det er Call Me When You're Lonely, var den vi hørte om lidt. Så er der nyt på vej fra Mads Christian. Men endda tyske Nick og Sanders her.

Og så nu, der er det sangeren og sangskoren Mads Christian, der er på vej her. Ham har vi stiftet bekendtskab med flere gange tidligere i programmet her, de senere år. For han har nemlig været ret aktiv på musikscenen herhjemme de seneste 10 år. Han tog hul på karrieren, da han var 16. I dag er han jo så blevet lidt ældre og har nået at få sig lidt flere erfaringer i livet. Noget, der naturligt nok også afspejler sig i hans sangskrivning. Ikke mindst på den sang, vi skal lytte til nu, som er en storladen ballade, hvor han præsenterer os for et mere, hvad skal man sige, modens udtryk end tidligere. Og teksten er der også baseret på nogle personlige oplevelser, han har haft. Han skrev sangen i en periode, hvor han kæmpede for at komme ovenpå igen efter et par forhold, der endte alt andet end godt. Så en sang om de arme, man tager med sig videre i livet, og om hvor svært det kan være at give slip på fortiden, er det, vi får herfra altså. Mads Christian, vi lytter til en sang, der hedder Bløder. Jeg ved jo

Mads Christian, som sagt, her er hans nye single, der hedder Bløder. Der er naturligvis mere på 4 Play på den anden side af radiovisen, der kommer her om et lille øjeblik, når klokken den bliver 1. Og der skal vi blandt andet høre nye toner fra amerikanske Stella Lefty, du ved hende, der hitter så stort for tiden med sangen Boston. Indtil klokken 1, The Bowser her, og...

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
2: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Tak skal du have, Maria.
5: Du lytter til P4.

0: Ja, der er nemlig en rigtig populær sang fra Norge for tiden, var det, vi fik så den første i den her time bag. Det hedder Violet Road, og sangen hedder A Piece of Paradise. Dermed er vi jo altså tilbage igen med al musikken her denne tidlige onsdag eftermiddag. Lidt senere i timen her, som nævnt, nyt fra amerikanske Stella Lefty. En sang med danske Thomas Meilstrup er der også på vej. Der er Ella August, der står for ugens album, og lige straks er det Folkeklubben, vi skal til. De er uges danske musikdag i P4 Play.
1: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: En rigtig fin, stemningsfuld sang fra dansk færøske Freja Sejer, var det, vi fik her, den hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Folkeklubben. Vi skal videre til bandet, vi også har udnævnt til vores musiknavn i den her uge. I anledning af deres populære tredje album, Slå Flint, i den her tid kan fejre 10-års jubilæum. Så det markerer vi jo simpelthen ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Folkeklubben, som jo stadig eksisterer i bedste velgående den dag i dag, 15 år efter de blev dannet tilbage i maj 2011. Sangen, vi skal høre i dag fra det her fantastiske album, Slå Flint, det var en, de skrev som en slags hyldest til det skæve, det gale og det tossede. En sang baseret på en historie, som forsanger Kjartan Arngrim fik overlevet fra sine forældre i sin tid. Så teksten til den havde på den tid været undervejs i 30 år, da han nedfældede ordene til sangen for jo altså nu 10 år siden. Og den handler om en LSD-eksperimenterende overlæge, nemlig overlæge Jacobsen.

Connor fader de så stille og roligt ud. Folkeklubben her med sangen om overlæge Jacobsen. Hentede jo altså fra det album, de udgav i den her uge for 10 år siden, Slufland. Så ja, vi snupper selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen. Og lige nu, der får du et tidligere hit-tip i programmet. Søs Bjerres nye single er det her, den hedder.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det Jesus Bjerg, Du er Lykkelig, og så var det Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On My Dance Floor.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Thomas Meilstrup, en sanger og sangskriver, som nogen måske vil kunne huske, vi spillede en del engelsksproget sange med her i programmet for 2-3 år siden. På det tidspunkt, der satsede han på en international karriere, havde fået en pladekontrakt i Tyskland, der blandt andet indbar, han fik mulighed for at komme rundt på radioturnéer og spille koncerter sammen med kunstnere som amerikanske Gavin DeGraw og engelske James Blunt. Men succesen havde altså også en pris, og i hele det her store musik-promotion-cirkus, der følte han på et tidspunkt, at han sådan lidt var kommet til at miste sig selv. Men heldigvis var der gode mennesker, der hjalp ham med at finde hjem igen, så sangen, vi skal høre nu, den er til de mennesker, siger han. Thomas Meilstrups første sang på dansk er det oven i købet, og den hedder Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Nu synger han altså på dansk. Thomas Meilstrup var det her, hans nye sang, som altså hedder Hvad sagde jeg? Lidt tidligere, der kunne jeg fortælle, at Jeske The Script er gået nummer 1 på hitlisten i deres hjemland med deres nye album The User's Guide to Being Human. Så lad os da snuppe en sang fra den plade, nemlig den her hyldest til Oasis, The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Ja, så den masser af herlige solag var der herfra, som sagt. Gems.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det 11. august, at vi skal videre til, som jo i den her tid er aktuelt med sit debutalbum, der hedder Lilla, som jo er det, vi har valgt at gøre til ugens album her i P4 Play. Og hvis du har lyttet med her de foregående dage, så har du formentlig også hørt de to sange, som Sofie Bobigoni spillede i henholdsvis mandag, så i går, nemlig Misforstået og ADHD. Og overordnet set, så er albumet 11. august deres personlige beretning om at bevæge sig fra teenage-tilværelsen og ind i voksenlivet med alt, hvad det indebærer af oplevelser og udfordringer, når man sådan pludselig står der med ansvaret for sit eget liv. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den, der hedder Minder om mig, og en, som hun har lavet sammen med sin bror Samuel. Og her der fortæller hun lige lidt om, hvordan det var at lave den sang.
2: Den var virkelig, virkelig sjov at lave. Vi prøvede ligesom at skrive de her vers lidt om hinanden, og vi begge to kan være nogle personer, som er lidt kaos. Og det synes jeg var virkelig sjovt at prøve at finde ud af en sang. Så det der med lidt at synge det til hinanden og stå sammen om at have nogle lidt crazy hjerner nogle gange. Det synes jeg virkelig var sjovt. Og jeg håber super meget, at I kan lide.

Lilla, altså titlen på det nye album fra Ella August, og sangen, vi fik i dag, var Minder om mig, den hun har skrevet sammen med sin bror Samuel, som også var med på nummeret her, og en sang mere selvfølgelig fra pladen i morgen. Lige nu i P4 Play, der er det Barcelona.

Brevet, der aldrig blev sendt, var det her med falderæbet for dem jo altså også Barcelona. Deres nye single hedder Dubai. Om lidt, så er det nyt fra amerikanske Stella Lefty, jeg kan byde på her i dagens P4 Play. Og inden da, der skal vi også have fat i gode gamle The Rolling Stones her på Jealous Lover.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: må ikke det her. Tak, de fleste vil kunne ikke genkende det til. Vi har i hvert fald spillet den flittigt her på kanalen tilbage siden foråret engang. Boston, som den jo hedder, som er den, der har givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Også hjemme i USA, hvor sangen her de seneste 20 års tid har bevæget sig tættere og tættere på toppen af den prestigefyldte Billboard Hot 100 single hitliste. I den her uge, der er den oppe på en anden plads, og nu må vi se, om den kommer helt op på toppen de kommende uger. Og samtidig med alt det, så har Stella Lefty nu også netop udgivet sit allerførste album. Det kom i fredags, hedder Long Way Home, og kan byde på flere af de her super jøfaldende country pop numre, der er lige til at synge med på. Så den, vi skal lytte til her fra pladen, kunne jeg da også godt forestille mig, kunne gå hen og blive en succes for hende. Nu får vi se. Den hedder Summer You Were Mine.
1: Summer

0: gonna be alright. It's gonna be okay.
1: Hun er her ikke mere, men sangen har vi heldigvis stadig. Dolly Parton var det her, som med musikalske vinder på Light of a Clear Blue Morning. EP4 Play i morgen, der kan jeg byde på fine danske udspil fra Astrid Nord, Darlin, Hukum og The Minds of 99, men sandt. Når lige straks, der er det på, så der er klar her på EP4. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det ser hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
5: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
4: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken HAV. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
6: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
4: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken HAV mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
6: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
4: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: P4. Du lytter.

0: Tobias Rahim og Andreas Hodbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Det siger goddag.
0: To mediumænd.
2: Ja, så.
0: Sådan helt minus. Det,
2: ja. Gennemsnitlige.
0: Ja. Tæt på farveløb.
2: Skaldet, tyndhåret.
0: Kedelige.
2: Ja.
0: Ja. Men sådan er det. Sådan er det.
2: Ja.
0: Det er vi, der er kommet langt på.
2: Ja. Vi har stadig en el i Danmark.
0: Nå.
2: Lad os da bare starte der. Så sent som i fredags, så blev den set i nærheden af Naturstyrelsens kontor i Gribskov.
0: Nå, den der, der gud, ja. Den, det er da vildt, den ikke jamen, nogen er kommet tænker
2: så,
0: veje.
2: Er det så, fordi den er tam, når den går rundt deroppe ved kontoret, og de bare fodrer den? Nej, nej, ja. Den er ægte, ægte vild. Den er, den er selv svømmet over eller sejlet under en lastbil. Altså, det ved man ikke, hvordan den er kommet til Danmark.
0: Og det er, jo, det er jo lidt det fede ved elge.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange du spørger, og hvilke teknikker, og hvem du kender. Det kommer den bare ikke til at sige.
2: Det gør den ikke.
0: Det ved den ikke.
2: Altså, vi har jo tidligere, og der er jo også planer om, at der skal udsættes elge i Danmark. Og,
0: ja,
2: og
0: men under hegn.
2: Under hegn, ja. Tidligere, det faldt jeg bare over i dag. Altså, i 1951, der hentede Ekstrabladet en elko til Danmark fra Sverige med navnet Svea.
0: Og hvorfor gjorde de det?
2: Det var fordi, at der gik en eltyr rundt i Danmark, som så mistede sin mage, og så skulle Svea så overvære den nye elskerinde til her eltyr.
0: Og det var da meget godt tænkt.
2: Desværre var vi så dumme i Danmark dengang, at vi tænkte, nej, den skal da bare have en masse kage. Nu er den der kommet, så vi overfodrede den med kage, så den,
0: ja, det skal den ikke.
2: Røg i mistrivsel. Den blev aggressiv mod mennesker og blev kørt langt ud på landet og gemt væk, fordi at, det kunne vi ikke finde ud af at styre. Men,
0: og den er jo god til at... altså en el... Det, der måske ikke alle ved det, det er jo en kæmpe pelset ninja med blød mule. Den kan losse i alle mulige retninger med alle sine ben.
2: Yes. Lad være at gå for tæt på.
0: Så kage og, må jeg tilføje, gærede æbler.
2: Ja.
0: Hold det langt væk fra elge.
2: Eller bare lad være at fodre dyr ude i naturen.
0: Nå, det er fedt, den stadig er her i godt humør.
2: Yes.
0: Men den er jo nok lidt opmærksomhedssøgende, siden den suser hen forbi kontoret.
2: Ja.
0: Nå, så den næste her. I går aftes, der rykkede politiet ud til Nørreport station i København, fordi flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert med ledningerne stikkende ud af.
2: Oh.
0: Og det er det gode. Der var ingen grund til bekymring. Det viste sig bare at være en forpulet kuffert.
2: Det var der ingen, der kan lide.
0: Det var der ingen, der kan lide.
2: Nej, nej.
0: Det var en hændelse omkring et reklamestånd i form af Robinsons forpulede kufferter, siger vagtchef hos Københavns Politi. Nikolaj Ulis, ham kan vi godt lide.
2: Ja, kæmpe fan af ham.
0: Det der, det er en forpulet kuffert. Det er ikke bare en kuffert. Nej, og i det kan man jo godt tænke, det er jo et eller andet sted, der var opstillet de her kufferter i forbindelse af ny sæson og Robinson. Det kommer lidt bag på mig, at de stadig kører.
2: Ja, ja.
0: Nu vel, men man kan godt høre i den der forpulet kuffertudtalelse, at der ligger måske lidt i den der fra politiets side. Jamen, hvad fanden havde jeg regnet med?
2: Jo.
0: Altså, på et befærdet station i disse tider, kufferter med ledninger, kæmpe nej.
2: Og så politi, ammunitionsrydningsstyrken, altså alt rykker jo ud.
0: Nej, de blev så ikke tilkaldt, men man havde fundet ud af det, fordi der måske har været en ekspert forbi at sige, det der, det er en forpulet kuffert.
2: Det er en forpulet kuffert.
0: Det er noget andet.
2: Der kommer ud fra Viaplay, hvor vi er i gang med at lave lidt reklame for et tv-program.
0: Den skal bare have et los.
2: Ja.
0: Ej, det, ja, det var godt, det ikke var mere
2: end det. Du, ja, okay.
0: Det vil jeg også sige.
2: Vi skal lige forbi årets festuge, som jo slutter næste søndag.
0: Ja.
2: Med et spektakulært stunt.
0: Nå, hvad har de fundet på?
2: De vil lave en stjernehimmel hen over Aarhus, som jo er en stor by, der jo normalt er lyst op af en masse reklameskilte, gadelamper og
0: så. Nå, okay, på den måde stjernehimmel.
2: Yes.
0: Man skal kunne se den.
2: Nemlig. Og det er jo under den par by, der hedder et kunstprojekt.
0: Ja, og hvad er planen så? Skal alle slukke lyset?
2: Alle skal slukke lyset.
0: Ja,
2: altså lige... Altså ikke alle i Aarhus, men sådan lige omkring Rådhusparken og...
0: Altså meget som muligt, hvis det skal virke, ikke?
2: Jo.
0: Nej, hvad gør man så med teenager? De er jo notorisk kendt for ikke at kunne slukke lys.
2: Ja.
0: Og der skal nok også være en eller anden skiderik med et lille overskæg, der tænker, haha, så vil jeg hende alt mit lys. Lad være med det.
2: I skal ikke bestemme
0: mig. Lad være med det. Så er det nemlig en god ting, hvis det lykkes.
2: Lad os gå sammen om at gøre Aarhus mørk.
0: Ja, det vil jeg også sige. Ja. Det er disciplin der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hun er god.
1: Det kan vi godt lide.
0: Vanvittig god.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Ej, du. Det kunne vi jo før alle andre.
0: Sidde i en bar med hende og Adele. Bare rafle.
1: Oh.
0: Giv den ene omgang efter den anden, selvom de har bedre råd end os.
1: Det gad jeg godt.
2: Adele er råd til Viborg.
0: Lige sidde og synge med på noget af det, vi kender.
1: Ja.
0: Oj.
1: Det gad godt.
0: Men apropos Taylor Swift. Minder mig lige om, jeg læste, at når store musikalske albums udkommer, så stiger trafikstødsfaldene i USA med cirka 15%. Altså, der snakker vi sådan noget Taylor Swift, Drake, Harry Styles, og det har man simpelthen undersøgt. Og forskerne kom frem til, at det er højst sandsynligt på grund af et øget smartphonebrug.
1: Fordi folk sidder, okay.
0: Ja, sidder fedt rundt der, og det er særligt unge og mænd. Der,
1: hvad
0: jeg kommer så bare til at tænke på nu her, når så en af de helt store takker af,
1: ja,
0: som Dolly Parton, om det så går den modsatte vej, om folk lige tager sig lidt mere sammen.
1: Det har jo sendt chokbølger gennem hele verden. Ja. Der er jo ikke den kendis, der ikke har kendt Dolly Parton.
0: Og hvis vi endelig havde den der bare opsætning, så måtte hun da også godt være med.
1: Ja, ja.
0: Bevares da.
1: Ja, ja.
0: Nå, hold, vi skal lige have åbnet for kælderårsquizzen.
1: Ja, vi skal.
0: Vi skal i spor på den. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderårsquiz i dag, fordi det stadig er en vigtig opgave at få belyst så mange kælderår som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Vi går højst sandsynligt mod strammere tider, og jo flere kælderår vi kender, jo nemmere er det at stå lidt tæt i bussen.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Og det er dit kælderår, vi skal quizze om. Så ring ind med det på 70 25, 26, 0, 0. Og det plejer at gå godt for os.
1: Ja, det gør det.
0: Når vi quizzer. Og kælenavn, quizzen er måske undtagelsen. Men så gik det godt alligevel.
1: Ja.
0: Og nu står den 1-1.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvilken vej det blæser med det.
1: Og det er jo der med et uafgjort stilling.
0: Alt er åbent.
1: Alt er åbent.
0: Alt er åbent.
1: Så, men vi har jo til gengæld fået styr på, hvad man kan vinde.
0: Ja.
1: Det er jo landet.
0: Det er nemlig rigtigt. Det var jo Diana i sidste uge,
1: yes.
0: Der var igennem med Sarko.
1: Ja.
0: Hunden Sarko.
1: Sarko.
0: Ja, hun var lige ude og gå lidt. Jamen, lad os da lige svinge en tur forbi den meget, meget svært kælenavn. Men det havde hun sådan set også meldt op.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
3: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
3: Og tvetydning.
1: Du er ikke for. Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
3: 1000.
0: 1000?
3: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er den.
3: Ligesom 1000 benet.
0: Den var svær.
1: Ja, det var den sgu.
0: Og den var lidt grumset i optrækket.
1: Jo.
0: Den der. Men altså, ikke desto mindre, vi ramte den ikke.
1: Nej.
0: 70 25 26 00, vores telefonnummer til en ny runde af kælenavnskvissen. Men så var der jo også det der lille detalje. Udover at Diana vandt, så kunne hun også få lov til at vælge den fremtidige præmie.
1: Yes.
0: Vi havde tre scenarier stillet op. Den ene valgmulighed. Den meget lækre guldfarvede medalje.
1: Mm-hmm.
0: Og der var indgraveret, du er en vinder. Til en dårlig dag, kunne man lige tage den op og kigge. Så var der valgmulighed nummer to, som jeg vil sige, den er lige i sæson. Paraplyhatten.
1: Ja.
0: Den lækre, hvor vi så altid kunne lige...
1: I flere farver. På.
0: Ja.
1: Skønt.
0: Ja. Eller så var valgmuligheden noget nyt og helt tredje. Og det valgte Diana.
1: Ja, det har sendt jo også bare overarbejde.
0: Ja, og det betyder også, at der lige er lidt leveringstid på de nye præmier. Vi havde ellers, og det kan jeg godt sige nu her, fordi at det bliver det ikke, men vi havde fået sindssygt godt tilbud på sådan et parti 10 år gamle squishies.
1: Ja.
0: Der var bare en eller anden klok, der ringede. Det var en dårlig idé. Ja, det er en fed præmie for ham og hende og unger.
1: Også fordi vi har brugt vores tid som fædre på at teste på vores egen børn. Det er ikke skide godt med det der udslæt.
0: Og jeg kan da huske, at jeg har lige fået min negle tilbage, efter at sidde og bimse med de der.
1: Så det skal vi ikke
0: sende ud. Det bliver noget andet, og det skal vi nok bare finde ud af. Men bare lige for at sige, der er lidt leveringstid end det nye lander. For det skal jo være unikt. Det bliver jo ikke en mulepose eller en kop eller en t-shirt.
1: Kan du få alle steder?
0: Nej, vi har tænkt en anelse længere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, der er kælenavnsvis. Vi kan eventuelt kæle om dit kælenavn, hvis du ringer til os. 70 25 26 00. Her er det Arcade Fire med Everything Now.

0: Arcade Fire og Everything Now. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der kender os quiz. Om lidt, så ring på det, hvis du har kender. Vi kan quizze om. Ja, hånd, vi bliver nødt til... vi er jo stadig et alene Vildmarken-program.
1: Først vil jeg sige, Poulsen, der er ikke noget, vi bliver nødt til. Vi har lyst til.
0: Nej, vi bliver nødt til at lige at tage fat i den, altså selvom vi er et alene Vildmarken-program, og tage fat i det faktum, at de har dummet sig.
1: Ja.
0: Det har de.
1: At dem, der var afsted?
0: Nej, planlæggerne over i tv-afdelingen på fabrikken, fordi de sender det ud om sommeren, hvor vi ikke kan dække det, så vi ikke kan flugte det hele og lave resumé og samle op på det.
1: Fuldstændig enig.
0: Og det synes jeg.
1: Ja.
0: Og
1: men dem må vi tage internt.
0: Dem får vi lige ringelig rundt på.
1: Ja, ja.
0: Der var det fantastiske finaleafsnit i weekenden. Det var Rasmus Krag, som vandt årets Alene i Vildmarken efter hele 63 dage i den finske ødemark.
1: Så nu ved du det, hvis du ikke har set det.
0: Ja, men det havde de jo allerede sagt.
1: Ja.
0: Hey, de rekorden på 60 dage, den bliver slået. Det, der så er nu her, det er, at han var svært godt kørende efter de der 63 dage. Det var sådan lidt den der, jeg er ved at blive varm. Altså, hvor skal vi hen?
1: Han havde lige dum numse på et tidspunkt.
0: Ja, men det må man forvente, når man sidder og spiser træskæg, eller hvad det var.
1: Ja.
0: Når han drømmer om en endnu vildere omgang natur-tv. Altså, hvor det ikke bare handler om at overleve, men faktisk at leve i naturen. Selv stadig havde han mad til dag 75, men altså, han blev hentet ud af skoven, fordi han vandt, inden han havde ramt sin grænse. Så nu håber han, at vi her på fabrikken tør skrue lidt op for vildskaben. Han foreslår blandt andet mere frihed og mulighed for at jage større vildt.
1: Færdig.
0: I stedet for bare at sidde til dage. Man kan jo sige, kære Rasmus, det står der frit for at tage et fint blad på, bevæbne dig med en spidspind og en flintesten, og så ellers bare drøste ud i naturen.
1: Ja, ja.
0: Det behøver du ikke at have tv-opbakning for at gøre.
1: Ej.
0: Men selvfølgelig, det giver lidt mere opmærksomhed, og det finansierer hele herligheden. Så hvorfor ikke? Og vi kan jo godt lide at kigge på det. Så vi går med den. Og tænker, Holm, er vi ikke lige de rigtige til at måske smide en brainstorm?
1: Altså, hvad der skal ske, for det bliver sådan lidt vildere?
0: Altså, ja, hvor vi lige buffer den op. Det skal jo siges, at den danske udgave, den er jo lidt for skal man sige, eneboere og løsfiskere i forhold til, hvad man kan opleve i andre lande.
1: Ja.
0: Altså, der er det jo, ja, der får du bare en sten.
1: Ja, der er nogle regler.
0: Altså, hvor der på,
1: man ser jo også i et afsnit, at der kommer en flok rensdyr forbi, og der står buen jo lige inde i
0: sjældet. Der kan dyr. Her der er sådan,
1: det de ikke.
0: Vandet fryser til. Her er en sav og et bord.
1: Ja, de må nemlig ikke skyde det der, der kommer forbi.
0: Jeg tror, det er det, Rasmus han efterlyser.
1: Ja.
0: Så Holm, skal vi ikke lige trække et minut på æggeuret? Altså, hvad kan vi lige bidrage og smide i puljen, bakke op omkring Rasmus og så sige, hvordan kan vi få Alene i Vildmarken til at blive en lille bitte smule videre?
1: Jo.
0: Vildere også nu her, når folk er så kompetente. At 60 dage, det er jo ingenting. Skal vi gøre det?
1: Jamen, lad os køre.
0: Ja, godt.
1: Først og fremmest skal vi væk fra verdens lykkeligste land. Det er fornemt. Australien, Mongoliet eller Etiopien?
0: Ja, jeg synes også, at vi skal have noget basis på plads. Folk skal drikke deres eget tis. De skal øve sig i at spise regnorm. Og de skal kunne græde ved at kigge på et familiebillede.
1: Ja.
0: Måske bare en hund. Og så skal de putte en dyrelort i munden for at vise de naturbunden.
1: Og spise alt på den fisk, de hiver op.
0: Rigtigt. Øjne. Det er et minimum.
1: Fiskehjerner, alt skal ned. Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi væk fra Finland.
0: Ja, det er lykkeligt. Jeg synes også først, at vi tænder kameraet efter 30 dage.
1: Ja. Og ingen bliver hentet efter de 30 dage.
0: Nej.
1: Og hvis man giver op, så går man hjem. Der kommer ikke en fjolstrækker.
0: Det er rigtigt. Og jeg synes også, at alle deltagere skal have et 5-årigt barn med.
1: Ja. Som skal passes på.
0: Og ingen pandelamper.
1: Nej.
0: Det er noget pjat.
1: Vi skal have lidt mere føling med den personlige hygiejne. Altså, og så er vi ligeglade med vægten.
0: Ja, vi ligger med bare. Vi ved, hvordan de lugter. Og så skal der også være farlige dyr, der kan spise dig. Men omvendt, så må du også spise alle dyr. Så alle kan spise alle her. Det synes jeg er meget godt regelsæt.
1: Så en lille snubletråd her. Hver anden dag skal deltagerne bakke snavvendt.
0: Ja. Ja.
1: Det synes jeg.
0: Også for at gøre lidt nuttet.
1: Ja.
0: Og så heller ikke det der tændstål, du. Flintesten. Ja. Så du laver din egen buse, og så byg den.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, måske vi ser lige, selvom minuttet er gået, minuspoint.
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, altså sådan, så man får frataget, at det bliver svært, hvis man for eksempel siger bushcraft hele tiden, eller taler som en lille p-karakter, eller snitter peniser i træ, eller gakker ud og laver karakter.
2: Det
0: eller
2: er jo her, det er bushcraft.
1: Nej, men du laver lidt te.
0: Ja,
1: laver bare lidt te.
0: Det skal være
2: det er bushcraft.
0: Helt på kanten det hele, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så lover vi til gengæld også at være på pletten, også selvom de slipper det over en sommer. Det finder vi en løsning på. Vi kender os, vi som lidt her, Jonah Blacksmith og Mick This med Saw You Dancing. Ja.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer.

0: Joe Sikkemore med Lonely Heat. Rikke, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Ja. Hvad, er det sådan en tilstand, eller er det bare dagen i dag, der har været god
1: vejr? Jeg går herhjemme og nyder sommeren på barsel.
0: Oh.
1: Altså, kan man have en bedre sommer at gå på barsel i?
2: Nej, ja, det har været en god sommer.
0: Nej, det har han været god.
2: Hvor er vi henne?
1: Nej, jeg har lige tænkt, at jeg får ikke sådan en sommer igen, før jeg bliver pensionist, og der er mange år til, sådan som regeringen rykker den fremad.
0: Hvad mener du lige får nogle flere børn?
1: Hvad?
0: Hvad mener du får nogle flere børn?
1: Nej,
0: den er afskrevet. Okay.
1: Det var sidste udkald, det er.
2: Ja. Nå, okay.
0: Hvor ringer du fra, Ringe?
1: Jeg ringer på Græsted af.
0: Nej!
2: Har du set Alien?
1: Hvad for noget? Alien? Nej, den har jeg ikke set nu. Vi har kun Kronvild heroppe.
0: Nå.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men er det ikke noget, I taler om? Er der blaffer en el rundt i området?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke lige, fordi var jeg bor på.
2: Ej, fylder ikke lige det hele?
1: Nej, det er fordi du er inde i med vores kronvild, så altså om det er en el eller en kronvild,
2: du er i barselsboblen. Det er det der sker.
1: Ja, altså manden er jæger, men altså det, ja, jeg lader ham om det. Jeg er gammel vegetar, så nej.
0: Hvad gammel vegetar? Den skal du lige uddybe. Vil det sige, at du har været eller er lidt stadig, eller er det bare alderen?
1: Ja. Ja. Oh. Og så da det blev for mode at blive vegetar, så stoppede jeg med at være det.
2: Og så kastede du dig bare over kødet.
0: Det kender jeg godt, den der trodsige ting der. Så gider jeg ikke.
1: Jamen, det er så besværligt, altså.
2: Ja, okay.
0: Ja. Nå, men når du ikke er på barsel, hvad går du så? Og...
1: Jamen, så servicerer jeg alle de ældre ude i hjemmeplejen.
0: Nå, okay. Ja. Ja, vi er jo, udover det er jo alt er interessant, Rikke, så samler vi også bare lidt ind. Det kan jo nogle gange, så er det sådan noget, der drysser af på kælenavn også, jo.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men man kan sige, du skifter lidt mindre bleer i den her tilstand nu her, så.
1: Ja, jeg skifter. Ja. Det er lige sådan mere til overskueligt.
2: Ja, okay.
1: Men så ligger det ikke lige stille.
0: Men jeg peger retning af, at du er virkelig god til det.
1: Jeg vil hellere have en stor flæ, der ligger stille, end en lille en, der farer rundt på gulvet. Men, ja.
0: Okay, det er ja. Ja.
2: Det er helt fair. Ja.
0: Vi har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, så vi skal ikke vælge noget som helst der. Men Rikke, vi skal lige have nogle odds på. Hvad fornemmer du, at chancen er for, at vi gætter dit kælenavn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: En 8, hvad mindre jeg kommer til at dumme mig.
0: En 8, altså så der er gode chancer for, at vi gætter dit kælenavn?
1: Nej, som ikke får den, undskyld, ja.
0: Nå, så en 2'er i virkeligheden?
1: Ja, en 2'er, undskyld, ja.
0: Okay, ja. Kort glæde. Ja, vi finder ud af, hvordan det går om lidt, Rikke, bliver hængende. Her er det Thor Farlov med Vind og Vejr.

0: Thor Farlov med Vind og Vejr. Han kommer snart på besøg her i programmet.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk tænkt lidt frem. Når den dag kommer, så vil jeg sige hej Thor.
1: Nej, det skulle jeg sige.
0: Det kan vi sige begge to.
1: Okay.
0: Jeg tænker bare, det er meget godt at være forberedt.
1: Ja, ja.
0: Man ikke står og fumler med det, når det gælder.
2: Hej, Rikke.
0: Goddag, goddag. Nå, goddag, goddag. Man returnerer ikke et hej med goddag, goddag.
3: Jo, men til mit kælenavn gør man.
0: Nå, okay. Ja, dem redder du lige, for det er simpelthen at nedgradere relationen, når man får et hej, så at sige goddag. Men okay, fair nok. Vi skal også til at dyste. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og svar relativt prompte. Ikke noget ørebø. Er det forstået, Rikke?
3: Jeg har tre ledetråd til jer i hvert fald.
0: Ja, for da, okay. Så lad os bare komme i gang.
2: Så kom med dem.
3: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng
2: og...
3: Kugler rundt.
0: Yes. Er det som sådan en kropsdel?
3: Nej.
0: Okay.
1: Hvem har givet dig det?
3: Undskyld?
1: Hvem har givet dig kælenavnet?
3: Jamen, det har min mand. Eller kæreste.
0: Ja, og hvorfor?
3: Jamen, fordi at jeg har denne her sådan, krop, og så at jeg er lidt besat af noget stort, og så har jeg et noget rundt i mit navn.
0: Okay, altså noget krop besat af noget stort.
1: Og noget med dit navn.
0: Vi får meget videre, jeg ved ikke, hvor det vinger bare et par.
1: Kender du andre, der har det kælenavn?
3: Nej.
1: Så det er ikke et, vi kender fra andre?
3: Nej.
0: Er det bag på kvindekroppen?
3: Hvad for noget?
0: Er det bag på kvindekroppen noget, jeg lige at spørge?
3: Nej.
0: Nej. Godt.
1: Det her, det behøver du... Altså, det er ikke noget med... Men du sagde min kæreste. Eller min mand, min kæreste.
3: Ja, det vil jeg kalde ham bare manden. Altså, det er bare... Men vi er kun kærester.
0: Men det er samme person?
3: Det er samme person, ja.
0: Nej, jamen, det er bare okay, lige... Hvis du rutter ud i landet, så skal vi nok lige hjælpe med at samle op.
1: Det er vigtigt. Nå.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, det er... De der tre ledetråde er rigtig, rigtig gode. Også rigtig forvirrende.
0: Altså kvindekop, påhæng, kugle rundt, besat af noget stort og et eller andet med navn. Okay, er der nogle bogstaver? Lad os lige lege med nogle bogstaver, der kunne noget med kroppen. Jeg tænker et V. Kunne man godt tænke kvindekrop. Et O kunne man også godt tænke i en krop. Ja, vi sidder bare lige og taler sådan lidt internt her, Rikke, for lige at se, om vi kan komme på noget. Det er lige umiddelbart I, men det vil jeg ikke tage til. Nej, VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille dig det.
1: Og VO,
0: ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja.
0: Jo. Kugle rundt, vil jeg endda næsten påhå. Men så
1: var der noget vedhæng.
0: Jeg tænker, nej, er det påhæng.
1: Ja, påhæng er det...
0: Og besat af det.
1: Ikke for, hun kører rundt med en trailer. Men altså, det er jo... Påhæng. Kunne det være en øreringe? Besat af øreringen, smykker. Besat af halskæder.
0: Men det var heller ikke bag på
1: billedkroppen,
0: og det så... jeg har en idé. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
3: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Jeg tror, vi er i navlen, du. Okay? Så,
1: navle?
0: Ja, Rikke, er dit kælenavn Navlen?
3: Nej.
1: Jeg bliver også nødt til at... Ej, lad os lige høre, hvad det er så.
3: Men så også lige, navlen, hvad har det med noget, der er stort?
1: At

0: sag.
1: Ja, ja.
2: Så kvindekrop ledetråden.
0: Det var så Dolly.
2: Det var så Dolly, okay.
1: Ja,
2: ja. Ja.
0: Arh, det er, Dolly er jo en påhæng. Altså, den er ment ikke som hende Dolly Parton, vi desværre har mistet.
2: Ej,
0: men
2: nej.
0: Som påhæng til at hænge sættevognen fast på lastbilen.
2: Ja, ja.
1: Du
0: og det var så den store, og det runde, det var så mit efternavn. Rod.
1: Ja, Rosen. Arh, du kører også rundt i cirkler, ikke? Men det er fair nok. Det er fair nok.
2: Ja, ja. Hvis du så at dit efternavn starter med noget, der ligner navle.
0: Ja, okay, fair nok. Men det kunne så også være noget bag til, ikke? Men, ja.
2: Jo, men den havde... Du, hey, den havde vi affaret. Det var ikke bag på kvindekroppen. Så den havde vi slået kryds over. Men altså, ja, den vandt du, Rikke.
1: Hvorfor kører du så ret? Ikke bare lastbil, når du er færdig med at være på barsel?
0: Nej, så skal jeg hjemplejen.
1: Nå, der kan man jo også bruge store kørekort.
0: Ja, altså lastbil, det... Nej, mit syn er ikke det bedste mere, desværre.
1: Nå, for fanden.
0: Så kører hviletider og børn og alt
2: sådan
0: der. Det er nej.
2: Ej, nej. Rikke, jeg vil ønske, at vi kunne fortælle dig, hvad du har vundet. Det kan vi ikke endnu. Ikke før det kommer på lager. Så den går under overraskelse. Men du fik hed en 2-1 til Team Lytter. Jeg er sikker på, at folk hylder dig.
0: Det var dejligt at høre.
2: Ja. Og så sender vi en præmie, så snart den lander.
0: Det vil jeg glæde mig til. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Det var der altså lidt. Ja, hånden. Vi prøvede.
1: Ja.

0: Lily Allen med The Fear. Altså, hvis vi får nogle drøje hen til ledetrådet.
1: Nogle svære nogen, ja.
0: Nogle knoldede nogen at arbejde med. Og jeg elsker det.
2: Det er sådan, vi vil have det.
0: Fordi, ja.
2: Altså, hvis ikke der er en udfordring minimum.
0: Ja, om dagen, ej, hvor vil det blive
2: kedeligt. Så vil det være frygtelig kedeligt.
0: Ja, lige præcis. Og det er, ej, det, jeg synes også, det viser, at det er en sport, vi tager seriøst. Og så må man altså have de nederlag, der kommer. Længere er den ikke.
2: Vi er trods alt bedst til at håndtere nederlag. Nå, skal vi ikke tage en løftsang?
0: Jo, fordi den kunne faktisk godt måske lige gøre en forskel en dag. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
2: Igen, så trommer vi.
0: Ja.
2: Vi synger med.
0: Mm.
2: Og vi får måske lyst til at danse.
0: Jamen, det gør vi.
2: Ja.
0: Det gør vi.

0: Det var Smash Mouth, der havde rigget denne her op.
1: Yes.
0: Til denne perle af en løftesang. Deres version af I'm a Believer.
2: Vi er Danmarks største hopecore-program, Poulsen.
0: Ja, det er vi stadig.
2: Og inden vi ringer i dag, så har vi selvfølgelig også en opløftende historie. Især til alle dem, der lever i parforhold.
0: Ja.
2: Fordi at der kan jo opstå konflikter. Man kan være uenig om ting og så videre. Nu er der så lavet en undersøgelse. Den kommer fra Amerika. Den går ud på, at man simpelthen bare har spurgt nogle folk. Delt dem op og siger, I skal gøre det, I skal gøre det. Dem, der dyrker fysisk sport sammen. Altså et par... Eller fysisk aktivitet.
0: Og fordi først siger du sport, det
2: mener jeg... ikke sport.
0: Der er aktivitet. Mange røde flag ved det.
2: Ja, aktivitet.
0: Fordi, puha, man...
2: Ej, man skal ikke tvinges til at hverken spille catchersport eller gå i fitnesscenter med sin kæreste. Man kan lave alt muligt andet.
0: Det kan gå så grumme galt, når man skal deles op i tabere og vinder.
2: Lige præcis.
0: Der er vi meget forskellige.
2: Men bottom line er, at dem, der dyrker fysisk aktivitet...
0: Ja. Sammen.
2: Ja, og lad os bare køre det helt ned til, hvad det kunne være. Det er enten sex, eller gå en tur. Det vil jeg sige, det er det, man kan.
0: Det er de mest sikre.
2: Det er de mest sikre,
0: ja. Oh.
2: Og der, de er gladest.
0: Ja. Yeah.
2: De er lykkeligst.
0: Nu sidder jeg lige og taber mig i... Ja, selvfølgelig. Det er det, forskningen viser.
2: Ja,
0: nemlig. Det skal man gøre, ja.
2: Så hvis du sidder derude og lader småsug og skal skændes med din bedre halvdel lidt senere.
0: Du har to muligheder.
2: Du har to muligheder.
0: Enten så er du skoene af, eller skoene på.
2: Ja, det er sådan,
0: det er. Det er den vej. Det er god supervalg, fordi at der som sådan er det ikke en taber og en vinder i de to discipliner.
2: Nej,
0: det er egentlig det ikke været meget fælles, ikke?
2: Ja, det er meget,
0: når det er bedst, så føles man ad.
2: Ja.
0: Så,
2: Og begge gange, kan man sige, var det også godt for dig.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Eller ikke noget.
2: Eller, ja.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, at jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år og have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler der ud af med kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jørring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne, og det vil sige, hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hende i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, og tusind tak, fordi du lytter med. Klokken er 6 minutter over. I går der gik den 80-årige country-sanger Dolly Parton bort, og vi taler om hende og hendes musik her til eftermiddag, fordi hun har betydet noget for rigtig mange mennesker. Og mange fans har også allerede nu været ude med deres kondolencer på de sociale medier. Men hvor meget betød den amerikanske sanger og sangskriver her i det fynske? Her til eftermiddag har vi sat os for at lede efter den største Dolly Parton-fan på Fyn. Og den mission er du på, Josef Friis.
2: Og jeg har været i tænkeboks i forhold til, hvor jeg lige skulle finde nogle fans, som virkelig havde fået Dolly Parton ind under huden. Det har så ført mig til Record Pusher i Odense, altså den her vinylpladebutik, der har alverdens vinyler på hylderne. Også Dolly Parton, så der er jo et eller andet mærkeligt ved os mennesker. For det er først, når de store stjerner dør, at vi skal ud og have deres plader. Så her der kommer jeg til at ligge på lur de kommende 20 minutter, og så må vi jo så se, om jeg har fangst.
1: Tak skal du have, Josef. Og vi har selvfølgelig også masser af Dolly på programmet. Og på et tidspunkt, ja, så kommer vi altså også lige til at få brug for din hjælp. Men her mere musik, Mathias Rank og To Lanterner. God eftermiddag.

0: to lanterner, 10 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission her til eftermiddag, så leder vi efter Fyns største Dolly Parton-fan. Det var jo i aftes, at hendes familie på Instagram meddelte, at Dolly Parton, kunstnerstjernen, var død i en alder af 80 år efter at have været syg af kræft. Hun kommer jo til at efterlade et stort aftryk, og måske også et savn hos mange, har fans i hvert fald allerede nu bebudet på de sociale medier. Og Josef Pris, er jo, det er jo dig, der er på mission efter Fyns største Dolly Parton-fan her til eftermiddag.
2: Og godt nok er det ikke verdens største fan, jeg har ravet til mig lige nu, men det er der en mand, der beundrede Dolly Partons musik, og I må væk også har det på hylderne her i Record Pusher. Jeg er helt oppe ved kasseområdet, så der er der i hvert fald gjort, det, som der skal til for at gøre opmærksom på hende. Bo Ellegaard, indehaver af Record Pusher. Som jeg jo lige nævnte, du blev aldrig decideret en fan, men du beundrede hende som kunstner og forretningskvinde. Hvad var det, du synes, der gjorde hende særligt?
3: Jamen, hun formåede at være ægte hele livet igennem, ikke? Og være den der naive blondine på den gode måde, på den ærlige måde. Og selvom hun var sindssygt dygtig forretningskvinde og var op imod mange forretningsfolk, ikke? Så var hun altid the real deal, altså virkelig.
2: Og nu sagde jeg så godt nok, at du lige havde rykket hendes plader herop til kassen, og så kan man jo lige kigge på dem og tage en med hjem, hvis man har lyst til det, eller selvfølgelig købe en. Hvor populær er hun egentlig i din butik?
3: Jo, man er sådan en kunstner, der hele tiden sælger en best of, altså løbende året ud og året igennem, ikke? Men vi danskere, vi er jo ikke lige følt med halme træskoene, og ikke den der country gen, som amerikanerne har. Så det er begrænset, hvad jeg sælger af en, det er det.
2: Men alligevel så reagerede du jo prompte i går, da du hørte om, at hun var død. Hvad var det helt præcist, du gjorde der?
3: Jamen, sådan af erfaring, så ved jeg, at så rykker salget jo. Der er mange kunder, der kommer ind på grund af en tragisk begivenhed, og det var fair nok, at man gerne vil mindes det med musik. Så jeg skyndte mig at gå ind ved min leverandør nede i Europa og bestille en masse best of hjemme, for jeg ved, der kommer folk ind de næste par måneder og spørger på hende.
2: Og nu er jeg jo ikke selv kommet herned for at skulle rave sådan en vinylplade med Dolly Parton med. Jamen, jeg leder jo efter den største Dolly Parton-fan på Fyn, og nu har jeg jo ligget på lur som en kat efter en mus de sidste 20 minutter heroppe i området. Desværre har der ikke været bid. Kender du en eller anden, jeg kunne hive fat i?
3: Nej, altså, det gør jeg faktisk ikke, fordi det er det med country. Dem, der køber country hernede, de køber lidt nyere kunstnere. Så det bliver din arbejdsopgave i dag.
2: Der er ikke særlig meget hjælp at hente fra dig af i dag, Bo. Sådan er det. Nå, Stine, så må vi jo, så må vi jo få aktiveret lytterne.
0: Jamen, det skal jeg gerne prøve, fordi altså, Josef har altså brug for hjælp, og han har brug for din hjælp, dig der lytter med her i radioen. Er du den største Dolly Parton-fan på Fyn, eller kender du den største Dolly Parton-fan? Skynd dig at skrive en sms, send den til 1212. Husk lige at skrive Fyn og lave mellemrum først. Det er jo en mission, Josef, som du har, som skal være afsluttet omkring klokken 4, så vi har jo lidt travlt, så lad os håbe, at der kommer sms'er ind på 12-tolleren. Er du den største Dolly Parton-fan, eller kender du en, der er?

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far på Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4. Og idéerlyd. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment med Freja Sky.
1: P4 på mission.
0: Ja, Josef Priser, jo. Det er dig, der er på mission efter Fyns største Dolly Parton-fan her til eftermiddag. Hvordan går det egentlig med at finde nogen, som sådan er fan af Dolly Parton, som jo desværre gik bort i en alder af 80 år i går aftes?
2: Jamen lige nu, der står jeg i Record Pusher og står vagt om de her Dolly Parton vinylplader, der er blevet sat op til kassen i dagens anledning, men der har altså ikke været nogen forbi for at kigge på det endnu, imens jeg har stået der, så ja, der har jeg jo ikke rigtig haft held. Lige foran mig, der er der sådan en lille bar, hvor jeg fik talt med to herrer, der lige nød en øl efter fyraften, og der fik jeg også lige spurgt dem ind til lynhurtigt, om Dolly Parton var noget, der faldt i deres smag, og det var det altså ikke, så jeg har jo ikke haft det store held med mig indtil videre.
0: Nej, jeg kan også se, at der er ikke rigtig nogen sådan på sms'en, som har svaret, så tror du ikke,
2: der
0: at...
2: Der må findes nogen.
0: Ja, der må være nogen. Altså, det kan jo ikke... Altså, kan det virkelig passe, at ingen på Fyn synes om Dolly Parton? jeg tror det simpelthen ikke. Hvis du sidder derude og tænker, jamen, det er da mig, som har været virkelig glad for Dolly Parton. Altså, selv kan jeg bare sige, at jeg er super ked af, at jeg aldrig nåede...
3: Ja, det er begge to.
0: Ja, der er i hvert fald måske held der, men jeg søger i hvert fald også videre, fordi jeg er selv ret ærgerlig over, at jeg ikke fik taget mig sammen til at tage til en Dolly Parton-koncert, mens tid var. Send en sms til 1212. Start med at skrive Fyn. Lav et mellemrum, og så hjælp alle til at forstå, hvad der var så fedt ved Dolly. Der var meget. Skriv endelig til 1212.

0: den har jeg ikke.
1: Christoffer med ringer om natten, og nu skal vi ud i trafikken.
2: Ja, det er fire trafik, jeg skal beklage. Den lige var lidt sent. En rigtig fin eftermiddag i den fynske trafik. Der er kun til trafikanter på E20. Det er den fynske motorvej ved Odense. Det er mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense S. Noget til trafik og langsom kørsel. Det er altså i retning mod Jylland. Vær opmærksom og nedsæt hastigheden lige før motorvejskryds Odense, hvor du møder køen lige nu. En forlænget køretid på mellem 5 og 10 minutter. Og så også i Odense kø vanlige steder eftermiddag. Vi kender det de store veje, det er Øster Ringvej og frem mod Kærtemindevej, Ring 3, og så er det Ring 2, Rigsmarksvej, frem mod Bogensvej, det er fra Odinsbro. Heldigvis på det øvrige Fyn, der skulle det køre rigtig fint på vejene.
3: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Gymnasieeleven Bajir Bouveri fra Odense Katedralskole får nu lov til at blive i Danmark. Han og familien stod ellers til at skulle forlade landet, fordi der var bøvl med opholdstilladelsen. Men det er der ikke længere, og derfor så kan Bajir nu se frem til at blive student med sine kammerater. Og det er der også kammeraterne, der har været med til at kæmpe Bajirs sag. Tidligere på året, der afleverede elever fra Odense Katedralskole i omegnen af 20.000 underskrifter på Christiansborg. Og den indsats er Bajir taknemmelig for.
2: Jeg er virkelig stolt af mine klassekammerater, af alle dem, som har været hele vejen til det forløb. En kæmpe tak til min klasse. Jeg er virkelig taknemmelig, og jeg siger tak til alle sammen.
1: Det var Bertram Juel Christensen, der stod i spidsen for underskriftindsamlingen, og han er lettet over, at familien får lov til at blive.
3: Jamen altså, jeg var så glad. Det var sådan en rar besked at få. Vi har ventet lige siden marts, og i en uvished, vi vidste jo ikke, hvad der ville ske, om den her sag ligesom ville blive accepteret, ikke? Så det var bare fantastisk at få den besked, og ligesom at vide, at fordi han kommer til at blive her resten af gymnasiet, og vi kommer til at blive student med ham, det var virkelig en fantastisk følelse.
1: Det store hotelprojekt ved Lundeborg er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed, efter et flertal i Svendborg kommunalbestyrelse har vendt tommelen opad. Borgere fra Lundeborg har ellers været ude med massiv kritik af projektet, der går ud på at bygge store ferielejligheder, hvor der samlet set er plads til flere end 300 gæster. Men manden bag projektet, Bjørn Krog Andersen, der ejer byggefirmaet Scanlux, er glad for den politiske medvind.
4: Vi har brugt mere end 3 års arbejde og investeret afskillige millioner i projektudvikling for at nå hertil, så jeg er meget lettet og meget glad.
1: Alligevel er det en speciel situation at skulle fortsætte arbejdet med et projekt, når der er så stor lokal modstand, siger han.
4: Det kræver en langt bedre dialog end det der har fundet sted, hvor vi skal lære hinanden bedre kende og hvor vi skal forsøge at finde nogle konkrete løsninger på deres bekymringer.
1: Bjørn Krog Andersen mangler stadig en byggetilladelse, men han håber at kunne begynde på byggeriet i det nye år. En mulig udvidelse af Nyborg Havn har givet anledning til bekymring blandt en gruppe borgere i byen. Frygten går blandt andet på, at forurenet jord ender i havet. Men det sker ikke, lyder det fra selskabet Associated Danish Port, som ejer Nyborg Havn. Selskabet stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar fra kommunikationschef Mads Bisp Aersnap lyder det, at selskabet skal sikre, at konstruktionen for havneudvidelsen bliver udført som en tæt konstruktion, så der ikke kan ske udsivning i fjorden. Et kig på vejret i det fynske, en del sol i perioder, stadigvis mere skyet, men mest tørt vejr. Mellem 20 og 24 grader, mens vinden den er svag til jævn og kommer fra en østlig retning. Den vil tiltage i løbet af eftermiddagen og bliver lidt til frisk.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: eller Augusta sammen med Ida Laubær på det her nummer, som hedder Bedre Held Næste Gang.
1: P4 på mission.
0: Og der leder vi jo altså også efter Helle Josefris Ajo, fordi du er på mission efter Fyns største Dolly Parton-fan. Og Josef, er du travlt optaget? Er det fordi, du har fundet en fan?
2: Jeg har desværre ikke fundet en fan. Jeg kæmper en brav kamp her i det centrale Odense ved og i området omkring Record Pusher, hvor jeg kun har fået et nej til, om man er fan af Dolly Parton eller ej. Til gengæld så har jeg fundet to her foran mig, som ikke er fans, men til gengæld har de mange gode ting at sige om hende, Per Ellegaard og Jonas Stærmose. Per, jeg starter lige med dig. Altså, ja. Hvad synes du gjorde Dolly Parton så speciel?
3: Jamen, hun var jo dygtig til at skrive nogle store, kæmpe hits. Og hun har skrevet, det er over 3.000 sange, hun har skrevet, og det er jo vildt imponerende. Men jeg har aldrig været en stor country-fan på den led, men jeg har altid haft kæmpe respekt for hende, og synes, hun er en fantastisk sangerinde.
2: Du havde også et hit, du var rimelig vild med, Jonas, som du nævnte til mig før.
4: Ja, det er Island of Steam med Kenny Rogers. Meget sådan kendt. Det er optaget i en eller anden liveshow i USA. Jeg kan ikke huske, det er ikke Saturday Night Live, men et eller andet... Det er sådan meget klassisk, og Kenny Rogers, han er jo også sådan, man kan sige, altså min tilgang til hende, det er jo ligesom, jeg er heller ikke helt vildt country-fans, altså jeg har rejst i USA i 90'erne også og hørt noget country, men det er nok også mere hele hendes personlighed, altså jeg er meget fascineret af, udover hun skriver rigtig dygtige sange, og hun har det der, hun er jo sådan en, ligesom Prince og de andre, der er mange millioner mellem, men hun er også, rent kommercielt har hun kunnet markedsføre sig før, altså hun er et forgangs... For mange, altså den måde, hun har turt at embrace sin tramp-agtige stil, og så stadigvæk bevare sin integritet i altså det, hun laver, og være en seriøs kunstner, og så turde være den, man er. Altså det er nok det, der sådan, er den store inspirationskilde ved en person. Det er ikke kun musikken, det er også hendes person og hendes måde, hun har gjort tingene på, der er inspirerende.
2: Og hvorfor kom hun alligevel ikke helt ind under huden og hjertekuglen på dig, Per?
3: Jeg tænker nok, at det er bare i den alder. Der var det noget anden musik, vi skulle lytte til. Det var Led Zeppelin og Deep Purple og Jethro Tull og alt muligt. Men selvfølgelig førte man Dolly Parton op, for hun blev spillet overalt. Jeg har altid haft stor respekt for hende. Og fordi hun var en fantastisk god sangerinde og lavede en masse af gode sange.
2: Og jeg leder jo her til eftermiddag, leder jo efter Fyns største Dolly Parton-fan. Lige om lidt, der overvejer at lave det om, og så slet det største fan, og så bare finde en fan og gøre det til mit succeskriterie. Ja. Kan I ikke lige her på faldrebet? Altså, kender I nogen? Er der nogen, I kender som?
3: Ikke umiddelbart kender jeg ikke nogen, der er store Dolly Parton-fan.
2: Nå. Jamen, Stine, så må jeg jo lade det være op til dig, lytterne.
0: Jamen, ved du hvad, der er et par stykker, der har skrevet, men jeg kan altså godt bruge flere. Du sender en sms til 1212, starter den med Fyn, og så skriver, at du har du nogle oplevelser med at have set Dolly Parton. Er du fan af Dolly Parton? Måske er du Fyns største fan af Dolly. Skynd dig at skrive.

0: Mega sej, Lizzo, her med About Damn Time. Og det er jo sådan her til eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: At vi er på mission. Vi leder efter Fyns største Dolly Parton-fan. Og min kollega Josef Pris Ayoub, han er ude og lede i Odense. Men så har jeg jo også bare en ekstra trumf i hånden, og det er jo jer lyttere. Hej, Lisbeth.
2: Hej.
0: Hej. Du ringer fra...

0: Så vi sad jo, ja, vi har nok siddet 1000 mennesker, og vi var så heldige, så vi faktisk sad på tredje række. Så vi havde det jo lige spot on.
1: Og hvordan var hun så på en scene? Fordi hun havde jo super meget karisma, synes jeg. Fik desværre ikke set det i virkeligheden. Hvordan var hun sådan at se på i virkeligheden? Altså tredje række, det er jo ret tæt på.
0: Det var ret tæt på. Det var fantastisk. Hun var en fantastisk entertainer, hun formåede at få alle de her 1000 mennesker til at være en del af showet ved at ligesom omfavne alle. Og det var hun jo egentlig ret kendt for derovre, også netop den der omfavnen, hun havde omkring alle mennesker. Og den lyste så meget igennem i hendes show, så det var virkelig en vild oplevelse at både se og høre hende.
1: Og hvad tænker du så nu, hvor vi ikke har hende mere? Jeg synes jo, det er lidt tidligt 80.
0: Ja, det synes jeg jo også. Nu har jeg selv en mor på 89, så jeg synes jo bestemt også, at 80, det er jo ingen alder.
1: Nej, vi kunne godt have brugt hende lidt længere, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og hun er sådan en af dem der, hvor man tænker, hun dør sgu da aldrig. Altså, det kan hun bare ikke.
1: Nej, hun kan ikke dø.
0: Nej, lige præcis, ikke? Fordi hun har altid været der. Jeg kan da huske første gang, jeg hørte hende, det var et bånd, jeg lånte på biblioteket, og da jeg så fik lært teksten til Applejack, så sang jeg jo bare fuldstændig med på den, ikke? Fordi det var da den fedeste sang, jeg nogensinde havde hørt. Og hun har jo altid været der, og hun skal bare altid være der, ikke? Det...
1: Jamen ved du hvad, Lisbeth, vi tænker på hende, og tak fordi du ringede ind.
0: Jamen det var det så lidt. Det er...

0: Her var det Rosa med Min Ven.
1: P4 på mission.
0: Ja, ja, Josef Friis, det er dig, der er på mission efter Fyns største Dolly Parton-fan her til eftermiddag. Hvordan går det i Odense?
2: Helt seriøst, så har jeg ikke fået så mange afvisninger, siden jeg gjorde mig til over for damerne i gymnasiet. Det har godt nok ikke været opløftende herude i virkeligheden.
0: Ej, det skete så.

0: Det er virkelig høj klasse, at vi i det mindste har nogle gode lytter, der lige trækker den op og giver os et flueben ved den
1: mission. Jeg vil altså lige sige, der må jeg altså bare sende en ros til Langeland, fordi der er nemlig også ikke bare Lisbeth fra Nordenbro, som jeg snakkede med lige før, som jo også har været til koncert med Dolly på tredje række, What's Not to Like. Der er der også kommet fra Ryse, der skriver, at stor fan af Dolly er fra Langeland, og så har Bodil faktisk også skrevet ind og sagt, Henrik Busborg, ham der er Elvis, det er der nok mange af jer, der ved, hvem han er. Han er fan også. Så ja, synes du ikke, at det kan gå for at være en løst opgave?
0: Det synes jeg så afgjort. Man kan altid regne med de gode langelænder, når man står og kigger ned i afgrunden.
1: Det kan man nemlig. Så det her med løst, skal vi ikke spille noget Thomas Helmer i så?
0: Lad os gøre det.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: 1956 her, det nummer, som hedder Dracula. Vi skal en tur ud i trafikken, Jeppe Elgaard.
1: Ja, det skal vi i hvert fald. Og der kan vi fortælle, at det er fortsat en nogenlunde fin eftermiddag i den fynske trafik. Der er et par meldinger. Først til trafikanter på E20, den fynske motorvej. Det er stadigvæk ved Odense, og så er det mellem motorvejskryds Odense og så 51 Odense S. Der er noget tæt trafik og langsom kørsel fortsat. Noget kø i retning mod Jylland. Vær opmærksom og nedsætte hastigheden, altså allerede før motorvejskryds Odense, hvor man møder køen. Også til jer, der kommer fra rute 9 Svendborg Motorvejen og skal ned mod Jylland. Der er der kø gennem motorvejskryds Odense, og lige nu giver det altså en forlænget køretid på op til 10 minutter. I Odense fortsætter også noget kø på Ring 2 Rigsmarksvej frem mod Bogensevej fra Odinsbro og også på rute 165 Kattemindevej ud af byen. Heldigvis er det dog lettet på Øster Ringvej Ring 3 frem mod Kattemindevej, hvor der kun er en smule kø frem mod lyskrydset. På det øvrige Fyn, veje og skinner, der skulle det køre nogenlunde planmæssigt.

0: blæst med elsker dig så meget. Klokken er 16, det er tid til en radioavis.
1: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk-Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
2: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
1: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
2: Altså, det er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt. Men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde. Og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
1: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
3: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad, og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
1: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
4: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence, og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen, og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
1: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
5: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igennem.
6: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
7: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9 to 5.
1: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder. Også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, 8 minutter over 4. Tak fordi du lytter med. Vi har jo i den time, som lige er gået, talt en masse om Dolly Parton, som jo desværre gik væk i går, 80 år gammel. Og hvis du tænker, nej, så kommer der ikke mere med Dolly, så fortvivl ej. I kørådet om en halv time, så kommer der versioner, som du kan vælge. Jeg skal spille i fuld længde, og det er altså versioner lavet af andre mænd. Dolly Parton sang. Så det kan du godt glæde dig til. Du kan også glæde dig til at høre to meget, meget glade unge mennesker i din radio. Men først skal vi høre den her sang, Material Lover. God eftermiddag.

0: 12 minutter over 4. Nogle beskeder kan ændre ens tilværelse. Sådan en besked fik gymnasieeleven Badia Bouveri i går. Han fik lov til at blive i Danmark sammen med sin familie og slipper for udvisningen til det konfliktramte Iran. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har godkendt et job, som moren har fået tilbudt. Tilladelsen er faktisk ikke kommet af sig selv. Venner, klassekammerater og mange andre har kæmpet en stadig kamp for at hjælpe Badia. Vores reporter Rebecca Hollander var tidligere i dag på Odense Katedralskole og mødte Badia og vennen Bertram.
1: Det var faktisk lige efter dansk modul, vores første modul. Vi afleverede vores telefoner, så når dansk modul var færdig, så vi fik den tilbage. Og det første jeg gjorde, jeg så min mor, hun sendte mig 3-4 forskellige beskeder. Plus en voice message. Så jeg åbner hendes voice message. Hun begyndte bare at græde og siger, nå, vi fik den endelig. Hun var virkelig, virkelig glad. Og altså, jeg var også stadig i chok, fordi jeg vidste, at det kommer til at lykkes, men som jeg var som stadig lidt mere nervøs for det. Men så endelig, ja, jeg fik også den brev på min digital post og e-box, hvor jeg har læst den, og det siger, jeg fra nu af, jeg har opholdsliste, og jeg kan blive i Danmark, og kan begynde på arbejde igen, som er virkelig vigtigt for os. Vi kunne ikke arbejde siden marts, og det, alting vi har gjort, det er bare fra vores opsparing og fra hjælp fra vores egen familie, så vi har ikke fået nogen hjælp fra udenfor og alt muligt. Så det var virkelig vigtigt, og vi kunne klare det sig selv, og vi var, jeg er virkelig stolt af mine klassekammerater, af alle dem, som har været hele vejen til det der forløb.
2: Hvad gør du så bagefter, fordi du er jo her på skolen, altså hvordan fejrer man lige det?
1: Ja, så jeg var vist den besked, som jeg fik fra Siri til nogle af mine klassekammerater, som var omkring mig. Og de var også virkelig glade. Og jeg også lige med det samme viste det til min dansklærer. Og han var også fuldstændig glad. Så jeg fik en kram. Og ja, altså alt var perfekt. Altså jeg var virkelig glad. Alle sammen var glade. Det var perfekt.
2: Og en af de klassekammerater, som du har delt hele den her rejse med, og som jo nok også er rigtig glad på din vegne, det er dig, Bertram. Jul Christensen, det er også dig, der har startet den her underskriftsindsamling, som fik lige knap 24.000 underskrifter, hvor I altså kæmpede for, at Badia kunne blive her i Danmark. Hvordan reagerede du, da du får de her besked, den her meget glædelige besked i går?
3: Jamen altså, jeg var så glad. Det var sådan en rar besked at få. Vi har ventet lige siden marts, og i en uvished, vi vidste jo ikke, hvad der ville ske, om den her sag ligesom ville blive accepteret, ikke? Så det var bare fantastisk at få den besked, og ligesom at vide, at fordi han kommer til at blive her resten af gymnasiet, og vi kommer til at blive student med ham, det var virkelig en fantastisk følelse. Så ja, det var virkelig fedt at få den besked.
2: Og I står nu her også, lige da vi mødtes her, altså, og giver hinanden krammer, og I er tætte venner. Altså, fordi, hvad har det betydet for dig at have de her venner og den opbakning på skolen?
1: Altså, jeg siger også, for de ting, som har sket for mig, for alt det, jeg vidste ikke, som jeg har så mange gode mennesker omkring mig. Jeg vidste det, som de er selvfølgelig en god menneske, og de er en god klassekammerat. Men jeg vidste ikke i så høj grad, det kan være så supportive, og det kan altid være bag mig på alle mulige ting. Så jeg følte mig ikke som ensom efter det ting er sket, som min far og alt muligt. Men så jeg var bare glad for, at jeg har haft den chance for at have de klassekammerater og have de mennesker omkring mig. Jeg var en heldig person. Jeg siger det tak. Ja.
0: Og tanken er hermed givet videre fra Badia. Vi skal over til George Michael og Outside. God eftermiddag.

0: Jørgen.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Og den her lyd af Jeppe Ellegaard, det betyder jo, at vi skal have nogle trafikmeldinger for dig.
1: Ja, det skal vi i hvert fald. Her der kan vi fra P4 Trafik fortælle først til trafikanter på E20 Fynsk Motorvej ved Odense. Det er fortsat mellem motorvejskryds Odense og 62 Odense SV. Der er noget tiltagende tæt trafik og langsom kørsel lige nu i retning mod Jylland lige. Giver en forlænget køretid på op til 10 minutter. Vær derfor opmærksom at nedsætte hastigheden altså før motorvejskryds Odense, hvis du kommer på motorvejen og i retning mod Jylland. Også i Odense fortsat noget kø på Ring 2. Det er Rigsmarksvej frem mod Bogensvej fra Odinsbro. Lige nu op til 10 minutter for at komme igennem der. Og også på rute 165 Kattemindevej ud af byen. Også noget kø og langsom trafik i retning mod Munkebo. På det øvrige Fyn, veje og skinner, der skulle det heldigvis køre nogenlunde planmæssigt, men flere steder der er der altså tæt trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: fra DR Fyn.
1: Der er lavvande på kontoen hos mange af de fynske kommuner. 8 ud af de 10 har nemlig søgt om ekstra penge fra staten, så budgetterne for næste år kan hænge sammen. Langeland Kommune er den, som har bedt om flest penge. 115 millioner kroner, og dem håber borgmester Jørgen Nielsen fra De Konservative at se så mange af som muligt.
2: Vi har ikke sat noget bud på, hvad vi får. Jeg kan selvfølgelig kigge lidt i bagspejlet og se, hvad vi har fået. Vi har fået 65 millioner de sidste 2 år. Og derfra er der selvfølgelig et stykke op til de 115. Det kan alle jo regne ud.
1: Det er her i slutningen af august, at kommunerne får at vide, om de får en økonomisk håndsrækning. Og indtil da, der holder borgmesteren på Langeland vejret.
2: Den budgetproces, vi skal have til endebragt, når vi kommer ind i starten af oktober, det er jo en svær opgave, når jeg kender simpelthen ikke min indtægtsside nu. Jeg krydser jo fingre for, at vi får et fornuftigt beløb inden for en overskuelig fremtid. Og allervigtigst vil jeg faktisk gerne have vished om, hvad det er, vi får at arbejde med.
1: På landsplan, der har 45 kommuner søgt om ekstra penge, og det samlede ansøgte beløb lyder på 2,7 milliarder kroner. Men der er altså kun 1 milliard i puljen. Borgere i Lundeborg har tænkt sig at klage med alt, hvad de har over det store hotelprojekt, der er planlagt i byen. Projektet har været længe undervejs og er nu lidt nærmere at blive til virkelighed, efter et flertal i Svendborg kommunalbestyrelse har sagt god for det. Men lokale borgere vil altså fortsætte kampen mod det, der skal ende med at blive til store ferielejligheder, hvor der samlet set er plads til flere end 300 gæster. Manden bag projektet, Bjørn Krog Andersen, der ejer byggefirmaet Scanlux, er godt klar over den lokale modstand mod projektet.
3: Jeg synes jo selvfølgelig, det er en smule ærgerligt, at man går den vej. Det respekterer jeg selvfølgelig, hvis det er det, der sker. Og så må vi jo se, hvilken afgørelse der kommer.
1: Bjørn Krog Andersen mangler stadig en byggetilladelse, men han håber at kunne begynde på byggeriet i det nye år. Gymnasieeleven Bajir Boveri fra Odense Katedralskole får nu lov til at blive i Danmark. Han og familien stod ellers til at skulle forlade landet, fordi der var bøvl med opholdstilladelsen. Men det er der ikke længere, og derfor så kan Bajir nu se frem til at blive student med sine kammerater. Det er der også kammeraterne, der har været med til at kæmpe Bajirs sag. Tidligere på året, der afleverede elever fra Odense Katedralskole i omegnen af 20.000 underskrifter på Christiansborg, og den indsats er Bajir taknemmelig for.
4: Jeg er virkelig stolt af mine klassekammerater, af alle dem, som har været hele vejen til det forløb. En kæmpe tak til min klasse. Jeg er virkelig taknemmelig, og jeg siger tak til alle sammen.
1: Et hurtigt kig på vejret. En del sol her til eftermiddag. Måske skyer enkelte steder, men tørt over Fyn. Temperatur mellem 20 og 24 grader og svag til jævn vind omkring øst, som tiltager og bliver let til frisk.
0: Du lytter til P4.

0: Dojo Cat med Say So her i P4 eftermiddag, hvor vi lige har rundet 16.36, og det betyder jo, fordi det er onsdag, at vi samles til Kø-råd her i programmet. Men man kan jo ikke rigtig samles om Kø-råd, før man ved, om der sådan rigtig er kø, og hvor den egentlig er henne. Og der har jeg altså hævet eksperten ind. God eftermiddag, Jeppe Allegaard.
1: God eftermiddag.
0: Sidder ude i trafikken og holder øje. Kan du ikke lige give et par steder, hvor du kan se, at der er noget kø?
1: Jamen, ifølge vores skærmerkort her i Trafikcenteret, der kan vi fortælle i hvert fald, at der er fire steder, hvor vi ser noget. Det er E20 Fynske Motorvej, vi har nævnt den igennem eftermiddagen. Det er ved Odense mellem Motorvejskryds Odense og 62 Odense SV i retning mod Jylland. Der er fortsat en hel del kø der. Ringvejen i Odense, Munkerigsvej frem mod Munkebjergvej krydset lige nu 8 minutter kø. Det er sådan lidt atypisk, så den er lidt speciel, kan man sige. Ring 2, den kender vi også i Odense, Rigsmarksvej frem mod Bogensevej fra Odensbro. Også 8 minutter lige nu for at komme igennem der. Og så, som var lige ved at sige, den sydlige rosin i pølseenden fra kørslen fra rute 9 Svendborg C, Sundbrovej i Svendborg ned til Johannes Jørgensens vej, også noget kø lige der.
0: Tak skal du have, Jeppe. Og dermed så er vi altså klar til at gå videre. Nummer, som du kan scrolle along med, mens du snegler din vej gennem midtugetrafikken. Jeg skal bare lige have noget hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Men husk lige, det er jo ikke dig, der kører, der må stemme, men passagerer, der har stemmeretten, og også dig, som sidder alle mulige andre steder og bare vil sende noget super god energi ud til alle dem, der er på vej i køen.
2: Kørod på P4.
0: Så nu er det, at du skal finde telefonen frem, for nu skal der stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Kørådet er i dag, som lovet, ramt af Dolly Parton. Hun er desværre gået bort. Vi har mistet hende. Hun var et ikon og en vildt dygtig musiker og sangskriver, synes jeg i hvert fald personligt. Og derfor er sangene i dag med kunstnere, der har fortolket Dollys sange, fordi der er mange, der holdt af dem, og det er jo helt forståeligt. Der var også rigtig mange omkring de 3.000. Lad os nu lige tage den første og meget kendte.

0: Det er næsten helligbrød at afbryde Whitney Houston her med I Will Always Love You, som jo er skrevet af Dolly Parton. Send sms, hvor du skriver Fyn, laver et mellemrum og skriver sang A til 12-12, hvis du synes, det er den, der skal vinde. Men hun er jo ikke den eneste, der har hørt skønheden i Dollys tekster. Det har guddatteren Miley Cyrus selvfølgelig også. Hør bare sang B, som jeg har hentet, eller i hvert fald noget af den. Ja, trænger du til at scrolle med på Jolene, så send en sms til 1212, start med Fyn mellemrum og skriv sang B. Den tredje og sidste sang i kørådet er med en kunstner, som jeg faktisk ikke lige havde regnet med ville fortolke Dollys sang. Men det har han. Robbie Williams, der har taget en af Dolly Partons mest kendte sange, 9 to 5. Stem på sang C, hvis du helst vil scrolle med på 9 to 5 med Robbie Williams. Du afgiver din stemme her i kørådet ved at sende en sms til 1212, start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du enten A, B eller C.
1: Så er der kørådet.

0: Det er også god guitar, det der Santana med Smooth. 16:44.
1: Så er der kørod.
0: Der er nemlig lige nu kørod samlet til afstemning om, hvilken sang, der er bedst at sende afsted til alle jer trafikanter, der lige nu kan være i kø, sidder i tog, eller ja, bare venter på at komme frem og trænger til en god sang. Og du skal stemme på den sang, du synes, der er den bedste altså indspilning af en Dolly Parton-sang. Hun skrev rigtig mange. Jeg har valgt tre sange, som er i spil, som er rigtig, rigtig kendte. Og vi napper lige en hurtig opsummering på dagens afstemning. Det gælder jo, hvilket nummer vi skal scrolle nynne med på, inden klokken den bliver 17. Og de tre kandidater er... Sang A... med Whitney Houston. Send en sms til 1212, start med Fyn, og skriv med et mellemrum, og så skriv sang A, eller bare et A. Miley Cyrus med Jolene. Og sang nummer C. Robbie Williams. Men inden du klikker dig ind, så har jeg jo brug for, at du stemmer. Fyn, lav et mellemrum, skriv A og send til 1212, hvis du vil give den gas med I Will Always Love You. Fyn, lav et mellemrum, skriv B og send til 1212, hvis du vil synge med på Jolene. Og Fyn, lav et mellemrum, skriv C og send til 1212, hvis du lige præcis synes, at det er 9 to 5, vi skal høre.
2: Kørod.
1: Kørod på P4. On a

Ja, Stella Lefty med Boston. Et af de country numre, som virkelig, virkelig brager der ud af i øjeblikket. Og ja, en af dem, som altid har været til country, det var jo Dolly Parton, som jo desværre gik bort i går. Og jeg vil bare sige tusind tak for alle jeres stemmer til Kørådet. Det er fuldstændig fantastisk. Der er kommet en rigtig sjov en. Hun har sgu da ikke lavet nummer et. Jo, hun har faktisk skrevet Dolly Parton, I Will Always Love You. Men det er rigtig nok. Det er mest kendt med Whitney Houston. Men der er altså også en version, som er fuldstændig skøn, som er med Dolly Parton. Den kan jeg altså absolut anbefale. Jeg vil sige, at det var ret overbevisende, hvem I havde lyst til at høre. Og jeg kan sige, vinderen er Miley Cyrus, Jolene. Værsgo.

Et nummer, der altid giver mig kuldegysninger fra The Backyard Sessions med Miley Cyrus og skrevet af Dolly Parton, Jolene. Tak fordi I stemte her for i mere musik. Det er af den danske slag, August Højen og kaster mig ud i.

0: August Højen her. 16:55. Jeg giver ordet til trafikken.
1: Jamen, den tager vi da gerne. P4 Trafik her med en melding om, at det ser noget bedre ud på Fyn lige nu. Fortsat noget kø på Østringvej, Ring 3 frem mod Kattemindevej. Det giver lidt forlænget køretid der. Til gengæld så er det heldigvis lettet på E20 Fynske Motorvej. Det er på ved Odense mellem Motorvejskryds Odense og 52 Odense SV, hvor der nu kun er langsom trafik. Ligesom på Ringvejen, Munkerigsvej frem mod Munkebjergvej krydset. Også lettet der, ligesom det også er lettet på Ring 2 Rigsmarksvej frem mod Bogensevej fra Odinsbro. Kun langsom trafik og en væsentlig bedre afvikling. Heldigvis også på det øvrige Fyn, veje og skinner, der kører det nogenlunde efter planen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Hour of Love med Huey Lewis and The News. Og her er der nyhed klokken 7.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser, det berørte område sådan her.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra tænketanken HAV. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Tænketanken HAV har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
4: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer, og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på hal den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
5: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
1: Masser af sol, men i perioder mere skyde, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind, og temperaturer mellem 20 og 25 grader, lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag, og tak fordi du lytter med her på P4. Klokken er 9 minutter over 5. Jeg tror, at der er ved at være sådan lidt mere stille på vejen. Måske er der mange af jer, der allerede er kommet hjem. Det er i hvert fald stadig lyst, og det blæser en del, så skal man lave et eller andet, så håber jeg da ikke, at elprisen er for høj, hvis det er maden, der skal stå og koge lidt længe. Her der får du sådan helt kvitterfrit, Scarlet Pleasure og Wide Awake, og efter vi har lyttet til den, så kommer der lidt om de unge og alkoholkultur. Det er der blevet snakket rigtig meget om. Vi skal også høre, hvad nogle af de unge synes om, at alkohol fylder en del i skole- og studielivet. 9 minutter, 10 minutter over 5. God eftermiddag. Her er Scarlet Pleasure.

0: Wide Awake. Alkohol fylder markant i unges skole- og studietid. Faktisk så meget flere efterspørger ny alkoholkultur. Det viser Kræftens Bekæmpelses store undersøgelse, som hedder Unges Alkoholvaner i Danmark, som igen i år har kortlagt og dissekeret forholdet og forbruget af alkohol hos danskere mellem 15 og 25 år. Vores reporter Josef Pris Ayub tog til Midtfyn for at høre, hvad de unge synes om alkoholkulturen der.
1: På Midtfyns Gymnasium i Ringe har lokalerne her rundt om lagt gulv til rigtig mange fester gennem de seneste år, hvor bord og stole i salen her bliver smidt til siden og forvandler sig i en enkelt nat til et diskogulv, hvor hofterne de bliver svunget med jævne mellemrum. Typisk hører der lidt alkohol med til de her fester, når gangen lige skal smøres en gang. Valentina Insunza Pedersen og Tobias Bjørn Pedersen i går i 3. BM her på Midtfyns Gymnasium. Valentina, danske unge de har ifølge en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden rekord i alkoholindtag i Europa. Og hver fjerde de synes, at det fylder for meget i deres studieliv. Kommer det bag på dig?
2: Nej, det gør det ikke, fordi det gør det jo faktisk. Altså, alkohol, det er jo en kæmpestor del af vores kultur, fordi at vi har selvfølgelig alle de her arrangementer på skolerne, men ikke også kun det. Så har vi også alle de her byture, som vi gerne vil på, og fester, privatfester og sådan noget der, og så bliver det altid indblandet på en eller anden måde. Så på en eller anden måde, så kommer der lidt pres på, fordi det bliver sådan en kæmpestor del af vores liv og vores hverdag, så det kommer slet ikke bag på mig.
1: Tobias, undersøgelsen her, den viser også, at over halvdelen har oplevet at føle sig presset til at drikke mere, end de egentlig havde lyst til. Er det noget, du selv kan genkende?
3: Altså ja, helt klart. Det er jo et stort fællesskab, man gerne vil være en del af at gå på gymnasiet. Og der handler det tit om, at det er fester, og det er byen, man snakker om, man skal i weekenden. Så for at passe ind der og gerne vil være en del af det store fællesskab, der kan man godt føle sig presset til at være nødt til at drikke alkohol for at være med på den bølge, som alle andre de kører på.
1: Tænker I over, hvor højt jeres eget alkoholforbrug er? Eller betyder det ikke noget, Valentina?
2: Jeg tænker faktisk ikke så meget på det, men når man egentlig skal tænke på det, så er det sådan, altså nogle gange så kan man jo godt mærke det lige dagen efter, så siger man, okay, jeg havde måske fået lidt for meget at drikke, men lige i sekundet, så er det ikke så meget, man lige tænker på, synes jeg. Det er bare mere dagen efter, at det begynder at ramme, og hvor man begynder til at tænke sådan, ja, hvad der lige der er sket, og hvad kunne jeg have gjort anderledes, og sådan noget der.
1: Hvad med dig, Tobias?
3: Altså jo, jeg drikker, og så, men jeg synes selv, jeg kan mærke sådan, okay, nu er det også tid til at sige stop, og så føler jeg også, at jeg kan tage en pause de fleste gange. Det kan gå galt, men det der med at mærke sig selv, at sådan, nu skal jeg også kunne stoppe, det er også, føler jeg også en vigtig ting at kunne, at man sådan, kan mærke efter selv.
2: Og der findes jo andre løsninger med alkoholfrie ting og sodavand selvfølgelig, så der er intet forkert i at sige nej, og man kan stadig være en del af fællesskabet.
0: Ja, sådan lød det altså fra de unge i Midtfyn, som Josef Pris er jo besøgte her i dag. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, så ligger Danmark fortsat i toppen i Europa. Her er Justin Timberlake.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Jeppe Ellegaard, hvordan går det med trafikken?
1: Det går rigtig fint, faktisk. Vi har fået en fin sene eftermiddag i den fynske trafik til efterånden. Fint ud på stort set alle veje i det fynske. Det er lettet over det hele. Vi kan ikke se så meget tæt trafik på vores skærmer kort længere. Det ser faktisk bare fint og grønt ud. En enkelt melding fra DSB, dog IC-lyn fra Odense mod Aarhus planmæssigt 18.06 er forsinket. Det er ligesom om det er forsinket østfra. Lige nu står det til at afgå 18.22.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: fra DR Fyn.
1: Lige nu der sidder formentlig en del fynske byrådspolitikere og bider negle, for her i slutningen af august, der får de nemlig at vide, om de får en økonomisk håndsrækning til det budget, som de sidder og kæmper med i den her tid. 8 ud af 10 fynske kommuner har søgt om ekstra penge fra staten, og Langeland Kommune er den, som har bedt om flest. I alt 115 millioner kroner ekstra, og det er der gode grunde til, forklarer borgmester Jørgen Nielsen fra De Konservative.
2: Vi har jo ikke noget skattegrundlag, der matcher de udgifter, vi har, og det skyldes jo, at vi har en stor andel af ældre borgere, både nogen, der ikke længere tjener penge, men vi har også en stor andel af plejekrævende borgere.
1: Borgmesteren håber, at så mange af de ansøgte 115 millioner kroner som muligt ruller ind på kontoen, for ellers så har det konsekvenser.
2: Ja, men det er jo besparelser på serviceområderne, det må vi jo erkende. Og i yderste konsekvenser er det selvfølgelig også lukning af kommunale tilbud.
1: På landsplan, der har 45 kommuner søgt om ekstra penge, og det samlede ansøgte beløb lyder på 2,7 milliarder, men der er altså kun 1 milliard i puljen. Selvom danske unge drikker mindre end tidligere, så ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder alkohol. Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse viser også, at alkohol fylder markant i unges skole- og studietid, og flere unge kan altså også føle sig presset til at drikke. Det billede, det genkender Rosa Ellegaard Kjeldsen, der er elev på Midtfyns Gymnasium.
3: Det er noget, jeg har set, og jeg har også oplevet det selv få gange, men hvor at jeg lige pludselig blev mega hurtigt fuld og drak lidt for meget, end hvad jeg egentlig havde tænkt mig til at starte med, og så har det simpelthen været fordi, at de mennesker omkring mig har drukket hurtigt, og jeg så lidt har hoppet med på bølgen.
1: På Midtfyns Gymnasium har der i flere år været et fokus på at gøre alkohol til en mindre vigtig del af de unges studieliv. Der er blandt andet en alkoholfri lounge, som er meget populær til fester, fortæller rektor Katrine Nørskov Werngren.
4: Der er nogle unge, der kommer sådan i løbet af aftenen. De skal lige ind og have lidt luft og have en puster, inden de så går tilbage på dansegulvet eller i baren, ikke? Og så kommer der faktisk også nogen, der primært er til festen for at sidde i den lounge og hygge sig og spille spil og snakke med deres venner. Så den er meget populær.
1: Du kan læse mere om de unges alkoholvaner på dr.dk. En mulig udvidelse af Nyborg Havn har givet anledning til bekymring blandt en gruppe borgere i byen. Frygten går blandt andet på, at forurenet jord ender i havet. Men det sker ikke, lyder det fra selskabet Associated Danish Port, som ejer Nyborg Havn. Selskabet stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar fra kommunikationschef Mads Bisp Agersnap lyder det, at selskabet skal sikre, at konstruktionen for havneudvidelsen bliver udført som en tæt konstruktion, så der ikke kan ske udsivning i fjorden. I aften tørvejr og solskin, i nat klart vejr, og her får vi mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind omkring øst ved kysterne, stedvis hård vind.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Og inden vi lyttede til det, så var det Marie Case Fatter det nu. Inde på DR.dk masser af artikler og henvisninger til alverdens ting, og selvfølgelig også til Dolly Parton, fordi hun var jo en kvinde, som var skarpt skåret for tungebåndet. Og derfor er der en artikel på DR.dk, som handler om ikoniske citater fra Dolly Parton, fordi det var jo noget, hun efterlod sig ud over sine mange musiknumre, så var det altså også, at hun havde sådan nogle one-liners om alt fra livsfilosofi til sit eget udseende. Og nogle af dem er oversat til dansk, og et af dem er, have ikke så travlt med at skabe dig et levebrød, at du glemmer at skabe dig et liv. Og så den, som de fleste nok kender, hvis de interesserer sig bare en smule for Dolly Parton, det koster en formue at se så billig ud. Den er sat ind utrolig mange steder. Og så adresserede hun jo også sin hårfarve ved at sige, jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondinevitser, for jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blondine. Gå selv ind og se meget mere. Der ligger også videoer og meget andet. Hvis du sådan lige scroller lidt ned i bunden, så henviser den til masser af andre artikler, hvis du lige sådan har brug for at mindes Dolly Parton. Her der skal vi lytte til lidt andet musik. Det er til gengæld også fremragende. Benjamin Hav og Portugal. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

sårbar. Efter radiovisen her til aften på P4, så er alt muligt god grund til at lytte med, for der kommer der nemlig Liga, og det var helt til klokken 22. Det er jo sportsunderholdning, hvor I lytter for alt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Der er gæster, der er live, der er reportage og god stemning. Og så er der ikke mindst en masse kærlighed til sports. Det er altså lige efter radioavisen, men nu skal vi have noget mere musik. Det bliver Ronan Keating med Life is a Rollercoaster.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Jeg har stadig den LP. Nå, men store mængder medicinrester ender hvert år i danske vandløb og have. EU kræver bedre rensning af vores spildevand om 19 år. Miljøministeren vil have, at det skal gå meget hurtigere. Du kan høre mere i Radioavisen kl. 18. Rigtig god aften.

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Kok Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sødredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur.
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har jeg det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det. Ikke?
0: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: P4. Du lytter. til P4.

hjem. Har man et søn i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at han skal de hænge i lang, lang, lang, lang tid.

0: Peter Sommer, hvorfor løber vi?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: I morgen, der har vi jo fire danske fodboldhold, som kan spille sig videre i Europa. Og det kommer vi jo til at dække intenst. Men tre danske hold, der også kan spille sig videre i Europa, det er jo ikke så tosset end det er. Det har vi jo allerede i aften.
0: Ja, man kan godt måske sidde derude og tænke, Liga på en onsdag.
3: Mm, ja.
0: Det var da alligevel lidt anderledes. Men vi er her jo selvfølgelig, når der er danskere, der netop spiller i Europa. Det er altså på kvindesiden, at vi er i aktion. Det er ikke sådan os, der skal være så fysisk aktive. Men vi skal nok sørge for at snakke de her kampe godt igennem, for der er altså hele tre styks på programmet.
3: Og den ene er allerede i gang, og det er i kvalifikationen, den sidste kvalifikationsrunde til det, der hedder Europacuppen. Fortuna Hjørring på udebane i Kroatien mod Hajduk Split, og det er ikke så ringe endda, der er 5 minutter tilbage første halvleg, og Fortuna Hjørring er foran med 1-0.
0: Og klokken 20, så bliver vi altså i Europacuppen for kvinder. Der er det Brøndby, der møder Subotica. Det er som sagt klokken 20, der er kampstart, og der vil vi for alvor er til stede. Der har vi altså en kommentator af sted i det hollandske, klar til at kommentere den her kamp. Det er altså, når HB Køge, de møder PSV Eindhoven fra Holland.
3: Ja, og der har vi jo Nela Muminovic af sted, og der, man har åbenbart de samme problemer nogle gange i Eindhoven, som man sagde i som andre sådan lidt små store byer. At trafikken kan være et problem.
0: Mm.
3: Så Nela er kommet lidt bagefter sit tidsskema. Vi forventer, at vi har forbindelsen igennem til Nela Muminovic i Holland inden for sådan en overskuelig fremtid.
0: Lad os regne med det. Og fik jeg sagt, at HB Køge, det er Champions League?
3: Ja, det fik
0: ikke,
3: du sagt.
0: Okay, det var godt. Du skulle bare lige være sikker på. Der er altså forskel på de her kampe. Skulle det ikke lykkes for HB Køge at vinde den her kamp i aften og returopgøret, så ryger de altså også ned i Europa-koppen. Men lad os se, hvad der sker.
3: Derudover pokalfodbold. Der er masser af opgør, der er i gang allerede. Og så skal vi have taget hul på 2 nye sæsoner for håndboldligaerne.
0: Sådan.
3: Det er også i aften, så vi har nok at se til.
0: Halløj, hvor det går.
3: Velkommen til Liga.

0: Sofie 1998 her med nummeret Luciana.
1: De er gået ind i overtiden i første halvleg i Europa Cup kvalifikationskamp mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring. Og Fortuna Hjørring, der sikrede sig en 1-0-føring tidlig i kampen, har den stadigvæk. Jeg kan se, der er lagt 5 minutter til første halvleg, så der er endnu ikke en pause undervejs der. Ja, det er jo ikke så tosset.
0: Jeg har gode nyheder, Havsborg.
1: Nå da, hvad da?
0: Vores, til at sige redning, det er jo forkert sagt, vores held på stadion, Arnela Muminović, hun er kommet godt og sikkert frem til stadion. Hej med dig.
2: Hej med jer to.
0: Du har klaret trafik, du har klaret varme. Er du ved at være klar til fodbold?
2: Ja, det er jeg. Altså, I ved godt det der med, når man skal afsted, og man er sådan lidt, bliver det lidt for koldt, når det bliver sådan efter 19-20-tiden. Så jeg har taget sådan en ordentlig slæber af en jakke med, og det er simpelthen bare en dum idé, jeg har fået mig. Så jeg har fået alt for meget med mig, og jeg sveder, det kan jeg lige så godt sige. Der er rigtig, rigtig varmt hernede i Eindhoven, sådan en halvanden time syd for hovedstaden Amsterdam. Og jeg er jo kommet frem til det her lille, intime stadion, hvor PSV's kvindehold de spiller til dagligt. Og de skal møde de danske mestre fra HB Køge. Og det her, det er jo de to afgørende kampe om at komme i Champions League ligaspil. Det er jo ikke gruppespil mere, hverken for herrer eller for kvinder. Og det vil betyde enormt meget, både for PSV, der er forsvarende hollandske mester, og især for HB Køge, der jo er stor satsende med det her, de her amerikanske investorer. De har prøvet det en gang før, og de vil så gerne i den her ligafase. Det starter så her i aften. Første opgør, så returopgør om en uge i Køge. Og Køge, altså HB Køge, de skal altså have et godt resultat mod PSV, som trænes af en dansk træner. Det er Kasper Kurland, der er kommet fra FC Nordsjælland. Så har de også en dansk landsholdsspiller i truppen, Sara Trige. Og de har faktisk også endnu en dansk spiller, Josefine Funk, der desværre ikke er med i dag. Så der er også et dansk islet på PSV's hold. Og jeg glæder mig rigtig meget her i varmen i skoven. Det er faktisk en lille skov, at det her lille stadion det har sin plads. Så jeg er spændt på den her kamp, Havsborg også med.
0: Det er vi i den grad også. Arnela, du kan lige få lov at lande og lige blive kølet ned med noget koldt vand osv. Så kommer vi ud til dig med kort øjeblik igen.

0: 4.
1: Emma Sehested Løn. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Her fra Ellen Langley.
1: Herrehåndboldligaen, den skydes i gang i aften. Men faktisk, så har de tyvstartet en lille smule, fordi der var et opgør, som allerede blev spillet i går. Det var GOG mod Skjern, og det var altså GOG, der trak det længste strå der og vandt det opgør. Lige nu der er det Skanderborg AGF mod TMS Ringsted. Der står 16-11 til Skanderborg AGF efter 24 minutter spillet af første halvleg.
0: En god halvtimes tid. Altså, tænd nu for mikrofonen, kammerat. En god halvtimes tid er der til, vi tager hul på Champions League-kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge og Nino Muminovic. Vi ved jo godt, at HB Køge er storsatsen med alle de her amerikanske penge, de har i ryggen. Men hvordan vurderer du egentlig styrkeforholdet mellem det danske mandskab og så hollænderne?
2: Jeg vil jo sige, at jeg ærede mig med mine danske briller, da jeg så lodtrækningen til den her afgørende playoff-runde, fordi PSV Eindhoven var den stærkeste modstander, som HB Køge de kunne trække op af bowlen. Når det så er sagt, så har HB Køge i den grad en chance mod PSV. Jeg vil sige, at PSV er favorit, men danskerne er måske en 40% ved at give det til HB Køge, og så 60% til PSV. Og det gør jeg, fordi PSV har rykket sig enormt meget her de seneste år. De henter rigtig mange store profiler. De henter trænere fra Danmark, og så er ligaen noget bedre end den danske, altså den hollandske top med Ajax, Amsterdam og Twente, og nu også PSV Eindhoven. Der får de altså lidt bedre matchning, synes jeg, PSV Eindhoven, end noget HB Køge gør i den danske række. Når det så er sagt, nu har jeg sagt det to gange, nu skal vi lige kigge mod HB Køge, fordi det er jo også, som du selv siger, Havsborg, de er jo storsatsende. De har prøvet at spille i Champions League-gruppespillet, som det var dengang. De har vundet det danske mesterskab, de vandt også pokalen sidste år, og de har jo også hentet en masse profiler tilbage til den danske liga. Så Nadine Nadim, der har valgt at fortsætte endnu en sæson. Hun starter op i front sammen med Kira Caruso. Hvis man huskede, da HB Køge spillede sidste gang i Champions League, men så var det Kira Caruso, der var den helt store profil på HB Køge-holdet. Nu er hun tilbage igen, men også Anne-Mille Geil. Hun spiller fast på det danske landshold. En Rikke Marie Madsen, Simone Boy Sørensen, også et fast dansk landsholdsspiller. Så jeg vil egentlig sammenligne de her to hold. Altså det er et hollandsk hold og en dansk hold, der gerne vil være med i Europa, der henter store profiler tilbage til deres respektive ligaer. Men hvis du beder mig om, Havsborg, at vælge en favorit over de to kampe, jamen så vil jeg sige, det er PSV, men HB Køge, de har i den grad en chance over to kampe.
0: I pokalturneringen i fodbold, der er det Superliga-nedrykkerne mod Superliga-mandskabet fra OB, der mødes. Gæsterne fra OB er lige kommet foran 1-0.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Ingen liga på B4.
1: Nej.
0: Med fodbold uden.
1: Nej.
0: En mulighed for at vinde en mulepose.
1: Selvom vi jo kort var i aften, for ligesom at markere, at vi har sat gang i en ny sæson i håndboldligaen, jo også overvejet måske at gøre det fedt med en håndboldkamp.
0: Ja, men vi står altid og diskuterer frem og tilbage.
1: Ja.
0: Hvad er fedest? Er det, hvornår... Jeg ved ikke. Fjerde mål bliver scoret. Syvende mål bliver scoret. Er det hvad pause stille? Det er svært at sådan rigtig ramme den lige i rumpetten.
1: Og så skulle vi måske også have varslet vores lyttere, fordi de har jo timet formen efter, at det er håndbold, eller undskyld, fodbold i aften,
0: yes,
1: som der skal skydes på. Og,
0: yes,
1: og det må vi også respektere.
0: Ja, og det plejer at være nu her, vi sætter i gang omkring 18.30, fordi kampstart kl. 19 og så videre. Og vi holder det, som vi plejer. Vi holder det, som I kender det, så alle kan være med. Så, PSV Eindhoven mod HB Køge. Det er altså kvindernes Champions League-kvalifikation. Der er start kl. 19.00. Det betyder, at du har mulighed for at vinde en mulepose, hvis du kommer tættere på, tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Men den er jo svær, fordi hvor mange har et indgående kendskab til PSV's kvindehold? Er I også?
0: Mhm.
1: Den er tricky.
0: Den er tricky.
1: Så det er jo nok meget smart, at man har hele vejen frem til kl. 19 for ligesom at lave sin research og komme frem,
0: yes,
1: til et resultat.
0: Og mærke efter ned i maven.
1: Præcis.
0: Lige, hvad føles rigtigt her? Er det første halvleg? Er vi anden halvleg måske? Hvor ligger vi henne? Det kan godt blive en tæt affære. Kommer der mange mål? Få mål?
1: Ja. Du gør meget for at hjælpe lytterne her.
0: Ja.
1: Med din gode råd. Det er rigtigt.
0: Jeg føler i hvert fald meget med.
1: Kommer der mange mål, eller kommer der få? Bliver det en tæt kamp, eller gør der ikke?
0: Bliver der scoret tidligere, eller bliver der scoret skænt?
1: Ja. I sidste ende, så er det jo lytternes eget ansvar. De er jo voksne mennesker. Så det, I gør, det er, når I når frem til, hvad jeres holdning er i aften. Hvornår kommer det første mål mellem PSV og HB Køge, så skriv ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, og så kom med minutter til kundtallet. Og så tilføjer I naturligvis jeres fornavn, jeres efternavn, og så den der adresse, som vi kan sende muleposen til, når nu I vinder.
0: Og
1: det
0: hvis...
1: er det hele.
0: Ja, måske en knappenål i kortet.
1: Og jeg også.

0: Joanna Blacksmith sammen med Mægtes Saw You Dancing. Der er pause i håndboldligakampen mellem de danske vicemestre fra Skanderborg AGF og TMS Ringsted. 20-16 føring til Skanderborg AGF.
1: Og så er der 20 minutter til kampstart. Det er altså Champions League-kvalifikationen for kvinder, PSV Eindhoven, mod danske HB Køge. De møder hinanden i en første af to kampe, som samlet skal vinde for at gå videre. Du har mulighed for at vinde en mulepose. Du skal komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut, sekundtal, fulde navn, fulde adresse.

0: Jamen, nu skal jeg lige spørge dig først, Haras, hvorfor sammenligner du med mændene? Fordi så,
1: ja, lad os bare gøre det.
0: Jamen, så kan jeg godt lige så godt konkludere, at det er ikke en guldgruppe. Sådan er det. Altså, der er astronomiske forskelle mellem herrefodbold og kvindefodbold, både på landsholdsniveau, men især på klubniveau, også på den europæiske scene. Men jeg vil sige det sådan, hvis jeg ser isoleret set på kvindefodbolden, jamen så har det løftet sig. Når jeg har kigget på tallene op til den her kamp, jamen så kan jeg jo godt se, at UEFA de forventer i den her sæson, at man har omkring 40 millioner euro investeret i Champions League i den her sæson. Og hvis man bare går tilbage 5 år, jamen så var det måske halvdelen af de investerede. Så der sker rigtig meget, der kommer flere sponsorer ind i Champions League, især i ligafaser, er Disney jo gået ind og købt rettighederne. Så når den her runde er færdig, altså når playoff-kampen er færdig, jamen så går Disney ind og viser de her kampe fra ligafasen. Hvis man skal vise de her kampe, jamen så skal man, som man gør ved herrene, så skal man kontakte klubberne og sige, kan jeg købe kampen med dig? Så de reelle store penge, vil jeg sige, i kvindefodbolden, jamen det er, når man kommer i ligafasen. Og derfor er det enormt vigtigt, både for PSV, men også for HB Køge at komme ind i ligafasen, for man får sådan et dejligt gyldent håndtryk, vil jeg sige, når man kommer ind i ligafasen. Omkring 500.000 euro, man får ved bare at komme ind i ligafasen. Hvad er det? 7 gange 5? Er det sådan noget cirka?
1: Det lyder som 35.
0: Ja, 35, 7,5 gange 5, ja. Sådan 35, 40 millioner, eller ikke 40 millioner, 3,5, 4 millioner kroner. Det er rigtig meget i kvindefodbold. Og vender man lige et par kampe, spiller nogen uafgjort, jamen så kan man hurtigt komme op på en 6, 7, 8 millioner kroner. Det er altså rigtig, rigtig meget for, lad os bare tage fat i HB Køge, fordi vi sender jo den her kamp med danske briller. Og især for det her investorpar fra USA, som poster rigtig mange millioner ind i HB Køge. Jeg så, at de har postet 20 millioner, over 20 millioner, bare i sidste sæson. Så de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Og derfor er der også pres på HB Køge, at de skal i den her ligafase lige så meget, som det er for PSV. For det er hovedklubben, der er involveret i kvindefodbold. Det er PSV's herrehold, der ligesom understøtter det her kvindehold. Og de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Så det betyder altså rigtig meget, hvis vi bare kigger sådan kvindefodboldmæssigt på det, ikke når man sammenligner med herrene.
2: Så har jeg lige et opfølgende spørgsmål, uden at der skal gå ren matematik i den, ikke? Men lad os nu sige, at HB Køge, de samlede vinder, de kommer videre til Champions League, hovedturneringen, alt er godt, men så kommer de heller ikke længere end den første kamp. Er det så bedre for dem, at de måske taber nu, kommer ind i Europacupen, hvor de så måske kom endnu længere? Altså er der sådan en økonomisk fordel lige at komme længere i en lidt dårligere turnering, end at komme kort i en, altså... Kan man snakke om det?
0: Nej, det er det ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og det er det jo sådan set heller ikke hos herrene. Der er det vigtigt at komme ind i ligafasen, fordi bare et point kan give rigtig, rigtig mange penge. Så der er enorm forskel, og der er endnu større forskel hos kvinderne mellem Champions League og Europacupen. Og så er der hele matchningen, der er hele selvforståelsen omkring, at man poster så mange penge, men investerer så mange penge i kvindefodboldprojekt i HB Køge. Selvfølgelig vil man gerne være i det forjættede land, som Champions League er. Så der er ikke sådan en eller anden lille guldgruppe, der venter i Europacupen. Det er Champions League, det handler om.
2: Og der er altså kampstart. Det er kl. 19:00 mellem PSV Eindhoven og HB Køge.

0: jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Her er det Christoffer med nummer 1.
1: Nu er det med at råbe nejende, hvis I vil have mulighed for at vinde mulepose i aften. Vi skal have jeres bud på, hvornår første mål kommer mellem Eindhoven og HB Køge. Vi skal have det nu. Send ind til 12 tonner, stampe på 4 lav mellemrum, minutter, sekundtal. Husk også navn og adresse.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Om et kort øjeblik, så skal vi altså i gang i fodboldopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. Men først, så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danne sig et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekomne ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for os, at materiellet der og skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at de kan være operative for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina som stjernerne.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor det går aldeles strygende for dansk fodbold, i hvert fald i Europa Cup-kvalifikationskampen i Kroatien mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring, hvor det danske mandskab her midt i anden halvleg har bragt sig foran med 2-0 begge mål, scoret af Josefine Valvik.
0: Og i løbet af den næste halvanden times tid, så finder vi os ud af, om det går strygende i det hollandske, fordi HB Køge, de er altså på besøg. Det er Champions League-kvalifikationen, og det er mod PSV Eindhoven. Slet over 7 minutter spillet Arnela Muminovic. Vi havde spået et tæt opgør, en lille favoritværdighed til PSV Eindhoven. Er det også det, der er kommet til udtryk her i starten af kampen?
4: Ja, det vil jeg sige. Det har været meget tæt her de første 7-8 minutter. PSV, som har haft bolden mest, men det tror jeg egentlig tilkommer de danske gæster fra HB Køge rigtig, rigtig godt. Og det er som om det er sådan stille og roligt, der er kommet mere til bolden HB Køge og har haft sådan nogle små muligheder til at skabe store chancer. De har haft nogle gode indlæg, især fra højre side, Rikke Marie Madsen, on and off danske landsholdsspiller. Det er jo ikke mere, hun er fast på det danske landshold, men hun har godt nok haft en del landskampe, har været til en del slutrunder. Hun har startet på højre kanten. Hun har startet stærkt, især i de her fysiske dueller, som hun er nærmest i hver eneste kamp er allerdygtigst til. Det er en af hendes helt store kvaliteter. Hun har sat sig godt igennem og kommet frem til nogle gode indlæg, men Nadia Nadim og Kira Caruso er løbet sådan lidt forkert i forhold til de her indlæg. Jeg synes, det har været positivt indtil videre, det vi har set fra HB Køge, både defensivt og offensivt. Her er det HB Køge, der forsøger sig med et angreb over venstre kanten. Det er Signe Markvartsen på venstre bak, der hurtigt tager et indkast op til Nadia Nadim, som spiller den op til Kira Caruso. Nadia Nadim, der får bolden igen. Så tror jeg, Kira Caruso, hun lige var løbet i en lille offside. Dagens dommer, portugisiske dommer, Katarina Campos, løfter lige armen og siger, yep, du løb lige til den forkerte side, Caruso, så får PSV Eindhoven bolden igen. Og det, jeg tror egentlig, jeg kommer til at, eller jeg forventer i hvert fald, at det her, det bliver kampbilledet, at HB Køge, de har det fint med, at PSV, de har bolden, som de har haft rigtig meget nede ved deres bæreste fire spillere. En af dem, Sartre på højre bak, den danske landsholdsspiller. Og så prøver de at lokke PSV-spillerne ind i nogle presfælder, de blåblusede HB Køge-spillere. Det er de lykkes med rigtig fint indtil videre, hvor de har startet nogle omstillinger, og nogen har de så forpasset, hvor der var rigtig gode muligheder. Her er endnu en mulighed, bolden op til Nadia Nadim endnu en gang prøver at lægge den af til Kira Caruso, men de er meget, meget, meget opmærksomme, både på Nadia Nadim og Caruso, altså angriber parret op i angrebet. Skal vi lige tage den her mulighed med, det er PSV over højre side nummer 10, Chimera Ripper spiller den i dybden til et indlæg for Julia Higgelsberger. Men igen, så er HB Køges forsvar på plads. Så jeg vil sige, 10 minutter efter, 10 minutter her, hvor HB Køge er på besøg i PSV, den her afgørende runde inden Champions League-ligafasen, så er gæsterne fra HB Køge startet godt, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og mens der er gang i fodbolden, så er der altså også gang i hele 9 håndboldkampe lige nu. 4 i herrehåndboldligaen og 5 i kvindeligaen, som er startet op her til aften. Vi skal nok opdatere løbende. Her er det Sissal med XOXO.

0: Faisal med XOXO, og det er jo rigtigt, der er håndbold på programmet i aften, og den kamp, der er længst fremme, det er i Mændenes Liga, hvor vicemesterne fra Skanderborg AGF har besøg af TMS Ringsted. Der er 10-12-13 minutter tilbage, 28-25 til Skanderborg AGF, og så er der pause i Kvindeligaen i to kampe. København er foran med 17-10 mod SønderjyskE, og Silkeborg Vol op med en enkelt pind mod NordvestjyskE.
1: Og så er der gang i Champions League-kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge, det danske kvindehold. Arnela Muminovic, vi har fået godt gang i den her kamp. Køge er egentlig kommet godt fra start. Hvad er egentlig deres sådan ambitioner for sådan en sæson her, når man nu snakker Champions League? Hvis de kommer videre til hovedturneringen, til gruppespillet, hvor langt drømmer man om at gå, og hvor store er ambitionerne?
2: Jeg tror i første omgang, at den store ambition, det er at komme i Champions League, for det har vist sig, at det er virkelig, virkelig svært at komme i det her forjættede land, som jeg snakkede om lidt tidligere. De har kun prøvet det en eneste gang tilbage i 2021, og så har de forsøgt sig efterfølgende, når de har vundet det danske mesterskab, eller er en nummer to. Når man ender nummer to i den danske liga, så er vejen noget sværere. Der er de her to forskellige veje, man kan gå ind. Den ene hedder Champions Path, hvis man vinder mesterskabet. Det er jo så den, som de har været igennem med HB Køge den her sæson, og så er der League Path, som er meget, meget svær, fordi så ryger du altså ind i hold, som ja, det kan være Wolfsburg fra Tyskland, det kan være Arsenal fra den engelske liga, så det er altså nemmere, når man kommer ind i den her Champions Path, og det er det, som HB Køge lykkes med efter at have vundet 4-1 først mod Riga fra Letland, og så 2-1 mod de skotske mester fra Hearts. Det var sådan en miniturnering, de spillede, som de selv var værter for HB Køge, og det var meget, meget, meget tæt på. Det var ved at gå galt mod skotterne, men det lykkes for HB Køge, og så er det så den her kamp og returkampen i Køge. Det er der, det hele gælder om. Det er det, der er ambitionen, de skal med i den her ligafase. Og indtil videre, der har det set godt ud her efter et kvarter spil. Jeg vil sige, de sidste 3-4 minutter, der er PSV kommet meget bedre ind i kampen, især i højre side med den østrigske landsholdsspiller Julia Higgelsberger, og så også Sarah Trige på højre bakken, der har fyldt rigtig fint offensiv. Nu får vi også kampens første hjørnespark. Det tilfælder værterne fra PSV Eindhoven. Jeg tror, det er nummer 3, Gwyneth Hendricks, der står klar. Og det er Melanie Bros, den hollandske landsholdsspiller, der står klar med venstrebenet, to arme op. Hun går klar til at gå til bolden. Den kommer her, Melanie Bros, med et godt indlæg. Der kommer Kira Caruso højst op. Rikke Marie Madsen hurtigt over anden bolden. Kan der starte en lille omstilling her til HB Køge? Måske lang bold fra Nadia Nadim op mod Kothonen, som Rikke Marie Madsen får fat i. Forsøger at finde Kira Caruso i omstillingen, men den bliver lige lidt for lang. Og så kommer Nikki Evart, den belgiske landsholdskeeper, og anfører for PSV i ud i tide, og lige snupper bolden foran Kira Caruso. Det er PSV, der er kommet bedre med i opgøret, men sådan, når jeg kigger over mod de to trænerbænke, så altså, jeg tror også, der er sådan en indikation hver gang, når der er en træner, der er meget mere aktiv end den anden, så ved man også godt, hvad det er for et hold, der har det bedst. Og det er altså Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV's hold, der har været meget aktiv her i de første 17 minutter. Jeg tror ikke, han har været tilfreds med det, han har set, og de mange boldtab, som PSV, de ja, igen, så her kommer der et boldtab, som de har formået at lave. Og det kan han ikke være tilfreds med. Han vil gerne have noget teknisk fodbold fra sin PSV-spillere, og det har han altså ikke fået indtil videre. Her igen et højt pres fra HB Køge-bolden nede ved Nikia Vart, som ja, sparker bolden over sidelinjen, og så kan HB Køge tage et indkast langt oppe på PSV's banehalvdel. 18 minutter spillet. Nej, der er ikke kommet nogen mål. HB Køge, de har ikke haft de store chancer, men de har, synes jeg faktisk, været bedst i opgaven indtil videre. Stadig 0-0 mellem PSV og HB Køge.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: HB Køges fodboldkvinder jagter den helt store gyldne billet, nemlig Champions League ligafase-billetten. De mangler en hurdle, de hollandske mestre fra PSV Eindhoven, over 2 kampe. Den første kamp bliver netop spillet her i Holland, hvor det danske hold har haft fin kontrol over kampen, men til videre har haft held med at frustrere værterne med rigtig, rigtig fint presspil. Den gode præstation, den kan altså ikke ses på måltavlen nu. 0-0, der spiller 22 minutter.

0: Gorillaz sammen med De La Soul med nummeret Feel Good. Så har vi fået afslutningen på to af aftens fem, er det jo faktisk, pokalkampe i Betano-pokalen. Det er altså KAFK, der spillede mod Brabrand IF. Brabrand, de vandt 5-1 og altså videre til 16-delsfinalen, mens Kolding, de vandt over BI Fodbold 4-1 og altså også videre i turneringen.
1: Og så til det, det jo ligesom handler primært om i aften, nemlig Champions League-kvalifikationskampen PSV Eindhoven mod HB Køge. Ingen mål indtil videre, Nina Muminovic. Jeg sidder og følger kampen på en lille skærm. Og det er da lige godt det allermest hyggelige lille stadion, som den her kamp bliver afviklet på. Det er så skønt, og alle tilskuerne er jo tæt på banen.
2: Ja, og så er det jo faktisk en lille skov, jeg ved ikke, om man skal kalde det sådan den hollandske udgave af Nørreskoven, som nede i Vejle. Men jeg synes, der i hvert fald er meget hyggeligt, og det er jo et meget nyt stadion, det her. Det er kun 2 år gammelt, og det er en del af den her investering, som PSV har haft i kvindeprojektet. De har sådan stille og roligt investeret i kvindeholdet de seneste 14 år er det faktisk. Og så vandt de så det første hollandske mesterskab i sidste sæson. Og så tænkte de også, at nu bliver vi også nødt til at bygge et stadion, som kun er til kvinderne, og så også til ungdomsholdene, både på kvinde- og herresiden. Og så er det så det her stadion, det her hyggelige, intime stadion, Tenkeit Stadion de Hertergang, hvis jeg skal prøve sådan med min hollandske.
0: Okay, virkelig, det lød virkelig hollandsk. Super godt gået, det der.
2: Jamen, det er jo en af mine sådan, guilty pleasures. Jeg prøver at udtale hollandske ord og stednavne, og alt, hvad der kan komme i nærheden af hollandsk, på den der hollandske måde. Det er jo et meget kuriøst sprog, synes jeg. Så jeg prøver også at sige de hollandske navne sådan rigtigt, som man skal sige det. Så nummer 18, Liz Rijbergen, hun kom til en afslutning her for et par minutter siden. Det er faktisk den første chance, vi har haft i den her kamp. Der gik 25 minutter, og hun gjorde det rigtig fint, kom forbi Messi Schultz ude på højre bakken, kommer lige foran Mille Geil og fik også afsluttet, men Geil, hun fik lige skubbet til hende. Ikke i ryggen, men så lige sådan en lille skulder i siden, så afslutningen blev lige så god, og så røg den sådan en meters penge over Alberte Wingums mål. Nu er det så nummer 18, Rijbergen igen over for Schulte, hun vinder altså den her duel igen, Rijbergen ned til baglinjen, og så kommer hun så tilbage, amerikanske Schulte, og giver et hjørnespark til PSV Eindhoven, og det er der, de har været allerstærkest de seneste 5-10 minutter, PSV, den her 24-årige venstre kant Liz Rijbergen, som har taget teten for PSV's offensivspil, som overhovedet ikke har været særlig imponerende. Jeg havde personligt forventet mig meget mere for det her PSV-hold, der altså endte foran Ajax Amsterdam og Twente i den hollandske liga, og vandt også lige Supercuppen op til de her kampe mod HB Køge. Her kommer hjørnesparket, det andet hjørnespark, og det er rigtig, rigtig godt keeperarbejde fra den danske landsholdskeeper, tredje keeper på danske landshold, Alberte Wingum, der har fået chancen her i den her kamp. Hende og Lauren Kozel, den amerikanske keeper, der kom til HB Køge i sommerpausen. De har sådan delt spilletiden mellem sig i starten af den her sæson, både i A-ligaen og i de her europæiske kampe. Og så må vi se, om det er Kozel, der skal stå i målet i næste uge, når PSV Eindhoven kommer på besøg i Køge. For nu, der spiller vi altså her i Eindhoven, Mille Geil, der forsøger med en lang bold mod Kotronen i venstre kanten, men det kan hun altså gøre bedre, Mille Geil, den danske landsholdsspiller. Det er teknisk dårligt udført, og så ryger bolden ud over sidelinjen og indkast til PSV. Vi har spillet 29 minutter, næsten en halv time, på det her hyggelige stadion, Tenkeit Stadion, det er Hertgang. Ej, vi skal lige have den her mulighed med måske til PSV, den tager hun ikke særlig godt med, en fejlaflevering, og så døde den omstilling for PSV. Men ja, så har vi spillet næsten en halv time her mellem PSV og HB Køge. En lille chance til PSV, men ellers ikke det store at berette om. 0-0 mellem HB Køge og PSV.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes. Fortuna Jørgen, de vinder 2-0 over Hajduk Split i Europacupen i første sådan runde i det her ligaspil. Det betyder altså, at de er, jeg vil sige, videre. Det er det jo ikke. Det er en god første kamp, og der er der returopgave den 2. september.
1: Ja, fordi det er jo en 2-0-sejr, der kommer på udebane for Fortuna Jørgen og Nela. Og det er jo næsten mere, end man kunne drømme om.
2: Ja, men så vil jeg også sige, Havsborg, altså Hajduk Split, det lyder måske ret stort, når man tænker herrefodbold, men i kvindefodbold, der er de altså i startfasen, og der skal Fortuna Jørgen tage den her sikkert over to kampe. Så jeg vil sige, det er en forventelig sejr fra Fortuna Jørgen, og jeg vil også sige, Brøndby, de spiller senere mod serbiske Subotica, og der har jeg de samme forventninger til de blågule fra Vestegn. Der skal de altså sætte sig på det her dobbeltopgør mod det serbiske hold. Så de to kampe, de to opgør, der skal de danske hold videre. Det er mere lige, når vi ser på den kamp, jeg er til i det hollandske i Eindhoven, PSV, der møder HB Køge, der får et frispark, et rigtig fint sted. Det kunne godt have været tættere på med mine danske briller, men måske sådan en 25 meter fra Nicky Evrats mål nede i PSV-målet. Et skub i ryggen på, var det Kira Caruso, der faldt til græsset, og så står er det Mille Geil, den danske anfører for HB Køge sammen med Jericho og så sine Markvartsen med venstre ben. Men jeg tror godt, vi kan regne med, det er Mille Geil, der kommer til at sparke på det her frispark. Nu står hun så helt alene. Markvartsen er gået lidt længere væk. Mille Geil står klar og går til bolden. Geil til bolden. Hun sparker næsten ind. Det var altså rigtig, rigtig godt spark, det her fra Mille Geil. Jeg tror også, at kun vi manglede 5-10 cm, Nicky, var der var godt oppe omkring sammenføjningen i PSV-målet, men det var godt nok ikke meget, der manglede for, at HB Køge kom foran med 1-0 i den her sidste playoff-runde inden Champions League-fasen. Den bedste mulighed, vi har haft til HB Køge, det er måske der, hvor jeg kan være en smule kritisk omkring de danske, forsvarende danske mestre fra HB Køge. Jeg synes, de har kontrolleret kampen rigtig meget uden bolden. Altså, de har godt nok svært PSV med at spille sig igennem den her stålfaste defensiv fra HB Køge. Men de har ikke udnyttet, når de så har fået de her omstillingsmuligheder. De har ikke skabt nok chancer indtil videre i den her første halvleg. Så ved man også godt i de her gode perioder, hvis man ikke udnytter det, jamen sådan et godt hold som PSV, så kan de udnytte det til deres fordel og få en vigtig sejr i den her første kamp af to i Champions League playoffen. Her er det HB Køge, der er på bolden igen. Markvartsen tilbage til Simone Boy, der forsøger at finde Kothonen på venstre kanten, men Sartri kommer forrest, forrest hedder det, og giver et indkast til HB Køge. 10 minutter er der tilbage i den her første halvleg, så fik vi endelig en chance til HB Køge. Et frispark fra Mille Geil, men altså nogle få centimeter fra den ramte stolpe. Måske vi lige skal tage den her chance med Nadim ind i PSV-fælden. Nadim sparker Nadim, og så kommer den ud til Kira Caruso, men PSV-spiller, der lige formår at sparke den væk op i Mille Geil. Rikke Marie Madsen over anden bolden på højre kanten. Jericho forsøger med et indlæg op imod Kira Caruso. Og så tror jeg, den røg over baglinjen nede ved Nicky Evra. 9 minutter tilbage har vi nu. Første halvleg i HB Køge rigtig godt med i det her opgør mod PSV. Stadig målløst.
1: Skanderborg AGF sluttede jo sidste sæson med sølvmedalje efter finaleopgør mod Aalborg. De får taget hul på den nye sæson med en sejr. 6 måls forspring 40-34 mod TMS Ringsted.

0: lytter til Liga på P4. Her var det uro med min bror.
1: Og netop når man lytter til sport i radioen, så ser man jo for det meste måske i hvert fald ikke kampen, så der kan godt være mange navne, Arnela, især med sådan hold, man måske ikke så godt kender, altså PSV Eindhoven for kvinder. Tænker jeg ikke, at de fleste P4-lytter har et kæmpestort kendskab til, hvem er egentlig, hvis du skal udvælge 1 til 2 profiler for de her hold, hvem er det så, man skal lytte efter og huske på af navne sådan aften som i aften?
2: Jamen lad os bare tage fat i på PSV's hold. Jeg har nævnt hende en del gange. Jeg kan nævne hende igen. Lis Richbergen, den her venstre kant for PSV, der endnu en gang fik en god afslutning, fik en god bold i dybden, gik ind til sit højre ben afsluttet, men heldigvis for danskerne direkte ind på Albert Vingo. Men jeg vil nævne hende, altså 24-årig hollandsk landsholdsspiller, og følger man lidt med i kvindefodbold, så ved man altså godt, at Hollands landshold er rigtig, rigtig stærkt. Hun kom til PSV fra Twente her i 2025. Hun scorede hat-trick i den her lille miniturnering, som HB Køge spillede mod Riga og Hart. Der scorede hun hat-trick mod Helsinki, og har også været rigtig, rigtig god i de andre kampe. Også i Supercupen mod Ajax med et mål og 2 assist. Og så synes jeg også, vi skal nævne 37-årig rutineret belgier Janice Kamen, som spiller nede i midterforsvaret. Tidligere kantspiller, tidligere spiller for Lyon, Montpellier, Leicester, og PSV har vundet 2 Champions League titler med Lyon, og nu har hun altså valgt at komme til PSV og prøve at få dem i Champions League. Og kigger vi mod HB Køge, jamen så er der nogle velkendte navne. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom Nadia Nadim, Havsborg og Smed. Altså det her med, hun bliver ved og ved og ved, og man var sådan lidt i tvivl om, om hun stoppede karrieren her i sommerpausen. Hun gik ud af den sidste A-liga-kamp og fik klapsalver og sådan nærmest en æresport både af HB Køges spillere og modstanderne. Og så sådan en måned efter, så var hun sådan, nej venner, jeg tager sgu lige en sæson mere. Så nu står hun altså dernede.
1: Det er sådan klassisk Nadim på en eller anden måde. Selvfølgelig gør hun det.
2: Selvfølgelig gør hun det. Altså hun elsker pres, hun elsker opmærksomheden, og hun elsker de her kampe. Hun altså, nu gav jeg hende lige en lille kram, da jeg mødte HB Køges spiller op til den her kamp. Og jeg vil sige, hun er altså godt bygget stadigvæk som 38-årig. Der er ikke noget at sige til, at hun tager rundt både med A-liga-spillere og også PSV-spillere i den her kamp. Og så bag ved hende, jamen, så har du altså en Mille Geil, som har sat sig godt på det danske land, så også på det her HB Køge-hold, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste, så hende synes jeg også virkelig, man skal holde øje med. Så ja, det er nok de 2 spillere fra hvert hold, som jeg ville nævne. Nadim, som var tæt på at tage fat i bolden og kunne starte en omstilling, men her var PSV-forsvaret lidt stærkere end bumstærke 38-årige Nadia Nadim, og nu kan de stille og roligt forsøge at spille sig igennem den her HB Køge-defensiv, som de har haft så svært ved i første halvleg. Vi har godt og vel 2,5 minut tilbage af det her opgør mellem PSV og HB Køge. Og så stadigvæk 0-0 imellem de 2 hold.

Første hjørnespark til HB Køen, Emilie Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køen. Det er Kira Caruso, der er sådan på lidt heldigvis får sparket til bolden efter Rikke Marie Madsen får hættet bolden ind omkring 11-meter-pletten. Og altså 1-0 til HB Køen her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.

0: For Barcelona fik vi udsving.
1: Og så er det bare sådan, man gør, hvis man lige skal slutte en første halvleg ordentligt af, ikke, Arnela? Bum. Sådan skal det gøres.
2: Jo, og ved du hvad, jeg savner det jo også. Altså, jeg havde jo også forventninger til det her HB Køge-hold, fordi de har altså kontrolleret den her kamp rigtig, rigtig fint. Og der er to måder at kontrollere på, med bold og uden bold. Og de har gjort det uden bold. Og når de så tog fat i bolden her på det første hjørnespark i kampen, jamen, så

aften, fordi at dommeren, den portugiske dommer, Catarina Campos, hun fløjtede til pause cirka en halv minut efter, og derfor kan jeg så konstatere her fra PSV's hjemmebane, at HB Køge, de fører med 1-0 i den her meget, meget, meget vigtige playoff-kamp for Champions League, liga fast mod PSV.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Var det her med nummeret American Girls?
1: OB er videre i pokalturneringen i fodbold. Besejrer på udebane Fredericia Superliga-nedrykkerne med 2-1. Og så er vi dybt inde i en forlænget spilletid mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Ja. Så står 1-1. Det stod der også efter de 90 minutter. Det kan endda være med straffespark. Vi har også et Superliga-hold Lyngby, der er på udebane mod Frederiksberg-alliancen. Der er første halvleg overstået. Ingen mål indtil videre.
0: Halløj, hvor det går i pokalturneringen. Så lige nu der er der altså pause i det her Champions League-opgør mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, de scorede lige inden pausen. De er foran 1-0.

0: Sombra her med My Body Isn't Ready.
1: Og jeg var jo begyndt at fable om muligheden for stavsparskonkurrence i pokalturneringen fodbold mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Og ordene havde næppe forladt min mund, før der så kom en scoring, hvor vi er så inde i anden halvleg af den forlængede spilletid, og det er VSK, der har bakket sig foran med 2-1. Det hører dog med til historien, at i den ordinære kamp, der var VSK også foran med 1-0, indtil der manglede et par minutter. Så kom udligningen. Der var stadigvæk håb for Marienlyst.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Her er det Sjæl i Flammer, og nu er klokken blevet 20. Det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Det er jo 100 kilometer derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at det er noget, der kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4.

0: Moon Taxi, Too High.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså tjekket ind her på B4 til en europæisk aften, hvor vi har fået sat gang i anden halvleg i Champions League-opgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, der altså scorer i de sidste minutter lige inden første halvleg bliver fløjtet af.
3: Men inden vi vender tilbage til den kamp, så skal vi lige lukke de to kampe i kvindeligaen i håndbold, som er afsluttet. København vinder med 30-29 over Sønderjyske. Lidt større sejr fik Silkeborg Vol mod Nordvestjysk. Det blev til 30-24 i den kamp.
0: Og skal vi lige trække den lidt længere, end vi går til Anela, fordi der har så også blevet sat gang i endnu et europæisk opgør. Præcis, Brøndby, de spiller mod Subotica. Og der står altså 0-0 efter 8 minutter spillet af den kamp, og tidligere på aftenen, der vandt Fortuna Hjørring 2-0 over Hajduk Split. Hold derop.
3: Ja.
0: Jeg håber, alle kan fornemme, at der sker altså noget her til aften, når vi snakker europæisk kvindefodbold.
3: Ja, og vi har også stadigvæk gang i pokalturneringen i fodbold, hvor vi har haft det der opgør mellem Marienlyst og VSK, der er gået i forlænget spilletid efter 1-1 i den ordinære kamp. Marienlyst kommer ikke til at lave et comeback nu, fordi VSK har bragt sig foran med 3-1, og nu er der kun få minutter/sekunder tilbage af kampen.
0: Nu skal vi trække vejret. Nu er der Nela Mominovic tur til at snakke lidt. HB Køge foran 1-0 ved pausen. Det er jo sådan set rimelig godt, inden man går ind til anden halvleg.
4: Ja, det er meget, meget, meget godt udgangspunkt efter første halvleg. Lad os håbe med danske briller, det holder ved måske endda. De kan udbygge den her føring, som de formoder at få gang i her i første halvleg. Lige nu der har vi en hollandsk spiller liggende, Lore Jacobs, den her unge offensive talent, som ligger og ømmer sig. Jeg tror, hun tager sig lidt til hovedet, men når hun begynder stille og roligt at komme op på hendes ben igen, så står den portugisiske dommer Catarina Campos lige bag ved hende og klar til at stange en advarsel i hovedet på hende. Så det er dobbelt op på nederen for Lore Jacobs, som synes jeg helt korrekt får det her gule kort inde i HB Køges felt. Falder hun alt for nemt, alt for teatralsk, og det er derfor, at Campos hun står klar med det gule kort lige om lidt. Jeg tror, at hun sådan uforsætteligt fik en finger i øjet i en med Maria Ure nede i HB Køges midterforsvar. Det er det, der gør ondt, men altså, hun kommer ikke udenom, at hun får et gult kort, og det har taget en del tid her. 2-3 minutter. Vi har også en borg ind nu til Jacobs, som faktisk har været en af de allerbedste på PSV her efter pausefløjtet i starten af anden halvleg sammen med nummer 18. Jeg har nævnt i mange gange Lis Richbergen, venstrekanten for PSV. Lad os lige tage fat i to muligheder, to chancer, vi har haft indtil videre indtil Lore Jacobs hun kommer på benene igen. Efter 30 sekunder, så kom der en lang bold tilbage ved HB Køges. Der bliver buet her, fordi at Campos hun giver det her gule kort til Jacobs. Jeg synes, det er felt fortjent, at hun får det. Men lad os lige komme tilbage til den her chance. Lang bold fra Sartre på højre bakken, som forsøger i hvert fald at finde Chimera Ripa i angrebet for PSV Eindhoven. Stor fejl for Simone Boyd at gøre. Hun næsten kommer og får en afslutning på Alberte Winger, men den danske keeper læser situationen, kommer ud i god tid og tager fat i bolden, og så blev den chance ikke større. Så gik der 3-4 minutter, så var det HB Køges højre bak, Messi Schultz, der tog turen op ad højre kanten, sætte en rigtig fin indlæg ind foran Evra nede i PSV's mål. Hun kunne ikke komme ud, og så stod Nadia Nadim helt klar til at hætte bolden ind til 2-0. Men uheldigvis for hende HB Køge, så var Gwyneth Hendricks inde i midterforsvaret heldig og dygtig til lige at komme ind i sidste øjeblik og få hættet bolden væk fra Nadia Nadim. Så indtil videre, der har vi så kun fået det enkelt mål her i den her Champions League playoff-kamp. Den første er to mellem PSV og HB Køge, og heldigvis er det danskerne, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 10 minutter af anden halvleg.
0: Og Nela, du havde sagt, at Brøndby de var store favoritter til at spille mod Subotica, og nu er der altså godt nyt.
4: Ja.
0: De er kommet foran 1-0 efter bare 9 minutter spillet.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.
1: Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem PSV og HB Køge på et tv-signal, hvor vi ligesom er et minut efter, hvad der sker i virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så er det jo ret, man får ligesom den der varsel af Nela, som er på plads på kampen, at man ved, at om cirka et minut, så sker der noget.
0: Ja, fordi vi kan jo høre hende i øret, mens lytterne hører musik.
1: Præcis.
0: Så hører vi hele tiden Nela.
1: Og det var lige ved, at du var ved at være temmelig begejstret på HB Køges vegne, Anita.
2: Ja, to omgange, Havsborg. Lad os lige tage det seneste andet hjørnespark til HB Køge. Vi ved jo godt, hvordan det gik første gang, de fik hjørnespark. Det resulterede i et mål. Og det her, det var tæt på Nadia Nadim, der kommer ind og hætter på bolden. På bolden hedder det vel. Og så tror jeg faktisk lige, der ryger forbi den ene stolpe. Nyt hjørnespark nu til HB Køge, der kommer ret ud og tæt på, at Mille Geil får scoret direkte på et hjørnespark. Det starter så en omstillingsmulighed til PSV egen hovedet. Selvfølgelig er det nummer 18, Lise Richbergen, der kommer forbi Macy Sus. Jericho kommer tilbage og hjælper til. Ja, Lise Richbergen, der forsøger at finde en holdkammerat inde i HB Køges felt efterfølgende, men der kommer de så på plads, rigtig godt på plads, HB Køge. Altså Nadia Nadim, der fik afsluttet, så tror jeg lige, der var en PSV Hortot, der kom i vejen, så den ikke røg ind i målet, men lige forbi stolpen, og derefter, der fik de så det her hjørnespark, hvor Mille Geil faktisk var tæt på, ja, at score direkte på hjørnespark. Og så var der en situation, ja, det var vel et minut siden før Nadims afslutning. Igen var det Nadim, der var involveret modtager bolden sådan lige midt på PSV's banehalvdel, vender sig om, og så ser hun, at Rikke Marie Madsen har timet sin dybde løb helt perfekt, og giver en rigtig, rigtig dejlig dybdebold til Rikke Marie Madsen, som så lige tager en dårlig første berøring. Ellers så havde hun altså en ude i ned mod Avra i PSV's mål. Broster kommer tilbage og redder den situation. Altså, jeg synes godt nok, det lugter. Altså, det lugter og dufter af græn her omkring det her stadion, fordi vi er i en skov, men det dufter også af en mulig ny scoring til HB Køge, hvis de lige er lidt ekstra skarpe på de her omstillingsmuligheder, fordi de har haft det i første halvleg, de har haft dem her efter pausen, og de kommer til at have flere, fordi PSV, de kommer til at satse endnu mere på det her udlignende mål. Måske kommer der noget her, Rikke Marie Madsen i et dejligt pres, men Kæman, der lige nå at få afleveret i sidste øjeblik ud til Bros. 61 minutter spillet, dejligt underholdende, synes jeg i hvert fald her i anden halvleg, og dejligt at kigge op på måltavlen, hvor der står 1-0 til HB Køge.

0: Darling gav os det hele værd.
1: Og så har der været en kæmpe stor redning hos dig, Anela.
2: Ja, altså det er godt nok lang tid siden, jeg har set en så god redning. Og den kom fra en dansk fod, Alberte Vingum, der holder HB Køge inde i det her opgør. Og igen. Så var det altså Lis Richbergen fra PSV, der fik afsluttet blevet spillet fri i venstre side af HB Køges felt efter Nadia Nadim lavede en fejl. Det var hun ikke lavet mange af i det her opgør. Hun mistede bolden midt på egen banehalvdel, startede den her omstillingsmulighed til PSV. Og så kom hun altså fri inde i feltet. Maria Ure, hun kaster sig ned for at afværge det her skud. Hun kan ikke nå det. Og så kommer Alberte Vingum ud og sådan, jamen, nærmest laver sådan en håndboldredning sådan i nærmest sådan en gymnastik opvisning af en art med en split, hvor hun så rammer den her afslutning med det yderste af sin venstre tå, og så ryger den lige over overliggeren, og altså ikke en udligning her i Eindhoven, men de presser fint på, synes jeg, de hollandske mestre, og især i den her venstre side. Det kan godt være, at HB Køges cheftræner Christian Mørk og resten af trænerstaben skal kigge på, om de ikke snart skal sætte nogle nye kræfter ind i højre side. Ringe Maria Madsen, der har gjort det rigtig godt, har løbet mange meter, som hun plejer at gøre. Men det kunne være en mulighed for en udskiftning, den første udskiftning i kampen overhovedet for HB Køge. Vi har fået en indskiftning hos PSV. Det er en tidligere dansk A-ligaspiller, Princess Marfo, der er kommet ind. Hun afslutter her. Der kommer en HB Køge hoved, tror jeg, det er i vejen, og så et nyt hjørnespark til PSV. Det her, det har været den nok bedste periode for det hollandske hjemmehold i hele kampen, og man kan også godt høre det bag ved mig. De har været meget stille, de her hollandske fans indtil videre, men nu kan de godt mærke, at der måske er noget på vej. Her kommer indlægget hjørnesparket fra Lis Richbergen, men den havde de fint styr på HB Køge og målspark nede ved en af de bedste hos HB Køge, Alberte Vingum, der er så disket op med den her fantastiske redning og generelt har været god, når de her høje bolde er kommet både på hjørnespark, frispark og generelt indlæg ud fra siderne. Alberte Vingum, der altså kæmper med Lauren Kosel, den her nye amerikanske keeper, der kommer til HB Køge. Hun har præsenteret sig rigtig godt, den danske keeper. Så Tri forsøger at starte et nyt angreb nede hos PSV. Man spiller den tilbage til Nikia Vrat. Der er tæt på at lave en lille fejl dernede. Nadia Nadim, der presser højt, men PSV igen på bolden. Så ja, PSV, de er kommet bedre med i opgøret, men det er stadig HB Køge, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 67 minutter.
1: Og så spiller Brøndbys kvinder altså Europa Cup mod Subotica, og de er ikke foran 1-0. De er heller ikke foran 2-0. De er kommet foran 3-0 efter bare 23 minutter spillet.
0: Det ser ud til, at den er hjemme. Jeg har jo også gang i en hel del håndboldkamper. Jeg har jo ikke rigtig tid til at give stillinger i dem alle sammen, men der var en, som jeg på forhånd vidste ville være særlig interessant i aften. Det er IKAS mod Odense i Kvindernes Liga, fordi det er jo to stensikre slutspidshold, der mødes her. Og hvordan går det så? Ja, der er spillet 20 minutter, og Odense, der er i IKAS, fører med 10-7.

0: Talk Talk, nummeret Lives, What You Make It.
1: Og tilbage til Champions League playoff-kampen mellem PSV og HB Køge, hvor danskerne fører med 1-0. PSV, der er kommet bedre med de sidste 10 minutter og skabt nogle fine muligheder. Den her store, store chance til Lis Richbergen for nogle minutter siden, men altså en kæmpe, kæmpe stor redning dernede fra Alberte Wingum. Og jeg sidder sådan med en fornemmelse af, at jo, det kan godt være, at PSV har taget fat i bolden, endnu mere fat i bolden i anden halvleg, end de havde i første halvleg. Men HB Køge, de står sådan lidt og afventer og kan sådan lukke den her kamp og lukke den til 2-0 og få en fantastisk udgangspunkt, som det vil være op til det afgørende returopgør i næste uge til Køge. De har de her omstillinger. De vinder boldene midt på banen, men de har manglet den sådan fornødne kvalitet og effektivitet, når de er kommet op på den sidste tredjedel. Nu forsøger de sig så med en indskiftning ude på venstre kanten. Jeg snakkede godt nok om, at Rikke Marie Madsen var en mulighed. Hun bliver inde for nu. Det er svenske Kotonen, der har spillet færdig på venstre kanten, og så er det danske Sara Thyssen, der er kommet ind, og hun har altså en dejlig, dejlig afslutningsfod, Sara Thyssen. Det har vi set flere gange, både i europæiske kampe, men også i A-ligaen. Så de skal lige få søg at sætte Sara Thyssen op til nogle afslutninger her i de sidste, hvad har vi, 18 minutter tilbage. Nu forsøger de faktisk i venstre siden, at de er ned i banen, kigger op ud mod netop Sara Thyssen med en af sine første boldberøringer ind til Nadim Marquardsen. Får ikke fat i den, så kommer Simone Boy foran Princess Marfo, der forsøger at finde Nadim. Uha, her Sara Thyssen, der lige er ved at udnytte noget dårlig kommunikation dernede mellem de to midtstopper, Kemann og Hendricks og Evraz, men hun kommer altså fint ud der, den belgiske keeper PSV, der de er altså presset nu, kommer de til Køge med en 0-1 nederlag, jamen så kommer der meget, meget, meget pres på det her, hvad kan man sige, store projekt, som PSV er gået i gang med i forhold til kvinderne, hvor de investerer mere og mere, og de har altså også hentet den danske cheftræner Kasper Kurland i FC Nordsjælland, hvor han har været en del af ungdomsarbejdet, både på drenge- og pigesiden i mange, mange år efterhånden, men det er faktisk hans første cheftrænerjob på seniorniveau, og taber han her sammen med PSV, så kommer der godt nok meget pres allerede fra starten af sæsonen. Alberte Wingum kommer endnu en gang godt ud af sit mål, starter et angreb hurtigt ud mod Marquardsen, at den er ned igen i banen, forsøger at finde Marquardsen igen. Det gør hun godt. Tager Thyssen endelig en duel ud på venstre side. Thyssen med et indlæg, i hvert fald et forsøg på et indlæg ind til Rikke Marie Madsen, men så kommer der en hollandsk fod imellem, og så har vi et hjørnespark til HB Køge. Vi mangler 16 minutter, næsten et kvarter af det her Champions League kvalifikationsopgør mellem HB Køge og PSV, og det er stadigvæk danskerne, der fører med 1-0.

0: Morgenmusik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge jagter Champions League-ligaspillet. De spiller altså den her sidste kvalifikationsrunde. Første kamp i Holland mod PSV og HB Køge er, de har kontrolleret den her kamp. Og senest en god mulighed igen til det danske hold. Det var Rikke Marie Madsen, der vandt bolden højt oppe, spillende til Nadia Nadim. Så spillede hun ud til netop indskiftet Sara Thyssen, der fik afsluttet fint med venstre ben, men også lige forbi det hollandske mål. HB Køge, ja, det går altså godt for den, og de fører med 1-0 mod PSV. Vi har spillet 77 minutter.

0: Spandau Ballet med True.
1: Ja, hvem vinder? Hvem vinder muleposen i aften? Altså, det første mål kom jo efter 44 minutter og 6 sekunder. Der havde vi så en lytter, hvis bud kun var 2:30 fra.
0: Det er da meget godt gået.
1: Ja, det var det bedste bud, der var.
0: Ja.
1: Så nu sender jeg afsted, en pakke afsted til Lotte.
0: Ja.
1: Det er det, der står.
0: Der står bare Lotte?
1: Ja, så må vi satse på det.
0: Jamen, så kan hun ikke få en mulepose.
1: Det kan, altså... Det er jo adressen, som aftens vinder har givet. Det er et fornavn, og det er et efternavn. Og så må vi så se, om postvæsenet kan håndtere den. Der ryger en mulepose ud.
0: Kan vi vide, hvor mange det hedder? Lotte i Danmark? Den ryger bare rundt på rundture. Ah, hvor er det træls. Så vinder man endelig den mulepose. Så får man den ikke...
1: Vi bliver med at sige, at venskab skal man sig afgive en fyldskørende adresse. Aftensvinder mener, at det der er en fyldskørende adresse.
0: Det er hårdkår,
1: det her. Tillykke med sejren.
0: Det er så hårdkår. Nå, mere begejstring i Holland hos dig, Arnela, fordi HB Køge, de er så stadigvæk foran. Og der er kun 10 minutter tilbage.
2: Rikke, far er jo ikke... Altså, far ikke er sur. Far er skuffet.
0: Han er rasende. Han er ildrød.
1: Det er jo ikke den bedste adresse, jeg nogensinde har fået fra en vinder. Der var dengang, jeg fik en adresse, der hed Kai, som er i sommerhus i Hvide Sande, men bor i Esbjerg. Det var adressen.
2: Havsborg, bliver du ved med at være rød i hovedet? Nu skal vi lige tilbage til fodbolden her, hvor der er frispark til PSV.
0: Og det kører for HB Køge.
2: Ja, det gør det, og nu kører det endnu mere, fordi at Rosalía Renfum, hun skyder bolden direkte op i Marie Ures hoved, ellers en rigtig god mulighed til PSV. Og så snupper Alberte Vingum bolden, fordi den røg faktisk efterfølgende ud over baglinjen, da en ny PSV har forsøgt sig med en afslutning, og det var næsten lige så dårligt som Rosalía Renfum. Men ja, det kører. Altså, det kører bedre end, hvad var det, hun hed? Var det Lotte? Hun hed hende...
0: Det var Lotte.
2: Ja, og det kører bedre for HB Køge, vil jeg sige, den her kamp. Det er jo bare minimum, Havsborg, man lige skal skrive efternavn og adresse og måske også telefonnummer. Jeg er med dig. Jeg kan godt forstå, at du er både sur og skuffet og rød i...
1: Det har det ikke nævnt om. Jeg er da hverken sur eller skuffet eller noget, som jeg er stadig glad for, at vi har en vinder.
0: Det er en idiot, der
1: skal det da være? Kom ikke her. Mig,
2: ved du, hvem der er godt humør? Ved du, hvem der er godt humør ud over mig? Fordi det har været en dejlig fodboldkamp, set med danske briller. Det er nummer 7. Kira Caruso inde på HB Køges hold i angrebet. Jeg kan godt huske hende fra den første, det første projekt, amerikanske projekt i HB Køge, da hun var en af de allerbedste, både i den danske liga, men også i det europæiske spil. Hun er så fed at følge på en fodboldbane. Hun presser konstant. Hun er altid omkring bolden, når der skal spilles op på hende. Og det allerfedeste ved hende, det er, at hun går rundt og siger awesome hele tiden. Alt er awesome. You awesome, Nadia. You awesome, Milagal. This is awesome. Selv når det ikke er awesome. Altså, der er også tekniske fejl og dårlige afslutninger. Men alt er awesome i Kira Carusos verden. Og det giver bare... Det er den her, jeg vil sige, amerikanske mentalitet, især i fodboldverdenen, som... jeg efterhånden har oplevet, når jeg har især fulgt med i kvindefodbold, hvor USA har været de store spillere i rigtig, rigtig mange år. De har det her positive mindset, og det har Kira Caruso i den grad også, både når det går godt og skidt. Og det går altså godt for Caruso og HB Køge, der altså fører her med 1-0 PSV, der de har forsøgt at spille sig igennem HB Køges stålfaste defensiv, de to midtstopper dernede, Kamen og Hendricks. Jeg tror, det er dem, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har spillet bolden frem og tilbage til hinanden, kigget op, hvor kan vi spille hen til vores medspillere. Jamen, så har HB Køge bare lukket den ned, og så må de spille den tilbage til hinanden, og så en lang bold op og forsøge at krydse fingre og håbe på, at der sker noget. Men der er ikke sket særlig meget her de sidste 5 minutter. Det er meget godt for HB Køge, der også har foretaget nogle indskiftninger ud med rutineret Mille Geil og Nadine Nadim, og så ind med urutineret danske Laura Hermann ind på den centrale midtbane, og så 18-årige Susanna Witek. Hun er U19 landsholdsanfører for Polen, er kommet til HB Køge i sommerpausen. Går op lige bagved Kira Caruso og skal spille her i de sidste minutter af den her kamp. Vi har 3 minutter tilbage af det her opgør Champions League-kvalifikation. Første opgør mellem HB Køge og PSV Eindhoven. HB Køge, de fører med 1-0.
1: I det hele taget, så tror jeg, det er en god aften for udeholdende. Altså Brøndby i slutningen af første halvleg i deres Europacup-kamp i Serbien foran med 3-0. Vi kan overføre det til håndbold også. Tre kampe hos kvinderne, alle med sejr til gæsterne. Høj vinder i Aalborg 30-24, Viborg i Horsens 33-21 og Esbjerg i Ringkøbing med 33-28. Skal vi tage mændene med os? Ja, ja. Fredericia sejr på udebane mod Nordsjælland 31-24, og så bliver det hele så ødelagt. Måske ikke for Ribe Esbjerg, men Ribe Esbjerg vinder i hvert fald på hjemmebane. Med 34-32 over Mostyp.

og så et frispark helt ned omkring eget felt hos PSV. Så vi har allerede spillet et minut af de her 6 minutters ekstra tillidstid. Tak, farvel og tak, hedder det til Rikke Marie Madsen, der stille og roligt trisser ud. 1-0 til HB Køge, altså, hvor vi mangler 5 minutter af den her kamp.

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner.
1: Det er et stykke tid siden, vi har talt om pokalfodbold, fordi de fleste kampe er overstået. Der er en, der stadigvæk hænger, og ja. Det er Frederiksberg Alliancen fra 2. division mod Lyngby fra Superligaen.
0: Ja.
1: Lige om lidt, der er den ordinære kamp forbi, og der står 0-0.
0: Nej.
1: Det dufter jo lidt af, at vi skal forlænge spilletid der.
0: Godt gået af Frederiksberg Alliancen.
1: Oh, jo.
0: Jamen altså, mod Superliga-hold,
1: ja,
0: det er da meget sejt.
1: Ja, ros herfra.
0: Ja, nå, lad os lave afslutningen på kamp hos dig, hollanderen, Nela. Det er altså den her Champions League-kvalifikationskamp. Første opgør, returopgøret, det er 2. september. Lad os få afsluttet den her kamp.
2: Ja, det dufter jo også af en overraskelse her i Holland, nok ikke så stor en sensation, som vi skal måske opleve pokalturnering. Lad os lige følge den her situation for PSV. PSV Barfus spiller den ind centralt afslutning ind på en HB Køge-spiller af PSV, der forsøger at fastholde bolden, men HB Køge sparker den langt væk med sig Schultz op imod indskiftet Emilia, hedder hun Oscars Dottier. Nu kommer det her store pres fra PSV. Vi har spillet næsten 5 minutter af de her 6 minutters tillægstid, altså 1 minut tilbage for PSV at få i det mindste et uafgjort resultat med til Danmark i næste uge. Janis van Santen, en af de nye for PSV her i anden halvleg, har ikke været særlig god som den tidligere guldvinder, EM-guldvinder fra 2017 på højre kanten, forsøger med et indlæg med direkte ind i en HB Køge-spiller, Sartrino, der forsøger at spille op til van Santen, men de har altså godt nok stået godt nede i deres forsvar. HB Køge er det Kira Caruso, der løber fra den ene til den anden side op i angrebet og bruger og forsøger at stoppe nogle bolde centralt ind for PSV ud til venstre. Forsøger de så at komme igennem Princess Marfo, tidligere FC Nordsjælland spiller, der altså kommet til her i sommerpausen, har været livlig

efter sin indskiftning. Hun har forsøgt rigtig, rigtig meget, men ikke sådan for alvor lykkes med den store chance. Vi har spillet næsten 6 minutter. Vi mangler 10 sekunder af de her 6 minutters tilleggstid, og så OB Køge på vej til et stort, stort resultat i den her første kamp, undskyld, i den sidste playoff-runde. Bolden ind i HB Køges felt, Signe Markvartsen sparker den ud over sidelinjen. Får vi mere fra den portugisiske dommer Catarina Campos? Jo, jeg tror lige, vi får det her indkast med. Det er hurtigt taget fra Sartre op imod Van de Sanden. Sartre spiller igen Sand. Der kommer Van de Sanden, der kommer indlægget fra Van de Sanden i bagerste område. Princess Marfo, hun får et hjørnespark her til sidst. Det bliver det sidste, vi får her i opgøret. Hun skynder sig derud, Princess Marfo, ud i venstre side her i hjørnesparket. Vi har spillet over 6 minutter og 30 sekunder. Det bliver et kort i dag slagsen. Her er det nummer 18, Lise Risbergen igen. Forsøger at komme på skudholdet igen. Er det en HB Køge-spiller, der kommer i vejen? Og det bliver det sidste, vi får i den her kamp. De lyseblå, ej, det er faktisk de mørkeblå, ikke lyseblå. HB Køge-spiller, der jubler her ved slutfløjtet, krammer hinanden og siger, det her, det var altså godt lavet af os. Jeg synes, det har været en top professionel indsats fra HB Køge, hvor de kyste deres modstandere rent fysisk, satte sig på den her kamp fysisk fra kampens start og kom så foran med 1-0 ved Kira Caruso lige før pause til og holdt så den her 1-0-føring helt til sidst og tager et rigtig, rigtig fint udgangspunkt. Har et rigtig, rigtig fint udgangspunkt med til næste uges afgørende kamp i den her Champions League-kvalifikationsrunde. Og det lugter, det dufter lidt af Champions League-ligafase i HB Køge.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: St. Clara med Progress. Klokken er ved at være 21. Der er tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk statstv tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de her de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. Det sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Save Us med Ever Changing.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en europæisk fodboldaften, der har været ganske forrygende set med danske briller. Vi har haft tre danske kvindehold i aktion, og alle tre er gået fra aftens kampe med en sejr forud for returopgøret 2. september. Lad os bare lige hurtigt gå dem igennem.
3: Ja, så vi kan håbe på, at de mandlige hold i morgen er i stand til at gøre dem kunsten efter.
0: Ja, åh, det vil være helt perfekt. Det er jo det, jeg tror.
3: Hvis nu vi starter med kvalifikation til Champions League.
0: Mm-hmm.
3: Vigtig sejr til HB Køge på udebane mod PSV. Altså 1-0, det er jo ikke en kæmpe sejr, vel? Men
0: nej.
3: Altså, det er jo bedre end at få et hårdt slag i nakken med et bræt.
0: Fuld, ja, meget bedre, eller bare tabe 1-0, vil også være.
3: For den tasken.
0: Eller uafgjort.
3: Eller uafgjort.
0: Ja.
3: Der er mange ting.
0: Godt resultat, og næste kamp er på hjemmebane. Også godt. Så har vi Europacup, og der kan jeg godt høre, det jeg fik sagt før, det er jo selvfølgelig lidt for tidligt. Der er stadigvæk én kamp i gang. Men grunden til, at jeg fik den afrundet, det var altså, fordi Brøndby, de er foran 3-0. Ja, ja. Der kan ske alt muligt, og så videre. Men Brøndby burde være et bedre mandskab, end det hold, de møder fra Subotica, der har spillet 52 minutter den kamp. Brøndby altså foran 3-0.
3: Fortuna Jørgen burde også være et bedre mandskab, end Hajduk Split fra Kroatien. Og det var de også. Mm-hmm. Kampen blev spillet på udebane, og Fortuna Jørgen tog sig også en solid sejr. I det opgør, så alt tegner bare lyst og lykkeligt.
0: Yes, yes, yes, yes. Så har vi haft nogle kampe og har stadigvæk gang i nogle håndboldkampe. Lad os lige få afrundet en af dem. Det er altså i herrehåndboldligaen KIF. Kolding spillede et meget, meget tæt opgør mod Skive, men de vinder altså i sidste ende 35-34.
3: Og så er der de danske mester fra Aalborg, som er på besøg hos Sønderjyske, og Sønderjyske, de bider fra sig. De var bagud med 3 mål, da første halvleg var slut. Også bagud med 3 mål her, hvor der er 5 minutter tilbage af kampen, men holder altså i forhold til pausestillingen jo fuldstændig takt med Aalborg her i anden halvleg, 29-26 til gæsterne. Og så har vi jo stadigvæk den der pokal-fodboldkamp hængende.
0: Den fortsætter bare.
3: Med Superliga-mandskabet fra Lyngby op mod Frederiksberg Alliancen fra 2. division, og den er gået i forlænget spilletid. Første halvleg af den forlænget spilletid er forbi. Og det første mål, det venter tilskuerne stadigvæk på i den kamp.
0: Vi sender frem til kl. 22, så for sidste gang i aften kan vi byde velkommen til Liga her på B4.

0: Man in the Mirror fra Michael Jackson. Og så er der altså rigtig, rigtig gode nyheder endnu en gang. Hvis man følger lidt med i Europacup-kampen mellem Brøndby og serbiske Subotica, fordi Brøndby, de har skåret igen.
1: Ja, og det 4-0. Var islandske Hafrun, der er kaldet Hallorsdóttir, som sendte den der ind, så nu er det jo ligesom ved at bare være proforma og foroverstået de sidste minutter af den kamp, og der er alligevel til en halv time tilbage.
0: Og så er der jo et returopgør om en uge 2. september, så jo flere mål, jo bedre, så kan de jo, du ved...
1: Men jeg kan allerede se nu, at de begynder at skifte ud hos Brøndby, og det er det, man skal gøre i sådan en situation.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. De burde også være bedre end dem. Så. Sådan, 4-0 indtil videre. 61 minutter spillet. Så er der kommet et mål mere. Morten Hausborg, du har snakket om...
1: Der var den jo.
0: Der var den jo. Vil du have æren? Pokalturneringen.
1: Ja, og det er jo så Lyngby, som inde i begyndelsen af anden halvleg den forlængede spilletid på udebane mod Frederiksberg-alliancen. Langt om længe får scoret det første mål i kampringer, så foran med 1-0. Men det er også der, hvor jeg tænker, at det bør være en naturlig konsekvens, når Superliga-mandskab møder et hold fra 2. division. Så kommer det her med fysikken. Jo længere vi kommer ind i sådan en kamp. Mm. Og det kan jo godt være, at hjemmeholdet nu begynder sådan at hænge lidt i bremsen.
0: Pus lidt ekstra,
1: ikke? Ja, rigtigt. Så Lyngby nu foran i opgøret, men der mangler jo lidt minutter af den forlængede spilletid.
0: Og til sidst, så kan vi bare lige nævne herrehåndboldligaen, hvor vi har haft rigtig mange kampe i gang her til aften. Den sidste, den er næsten slut. Aalborg håndbold mod Sønderjyske. Det var altså rigtig, rigtig tæt langt hen ad vejen. Men her det sidste, som vi kender Aalborg, så har de altså trukket fra. De er foran med 4, der står 32-28 her, hvor der er spillet en time. Så lad os nu se, om den ikke bliver afgjort inden for få sekunder.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party, choose, de skabte toner.
0: Opdag P3's næste.

0: Die with a smile fra Lady Gaga sammen med Bruno Mars.
1: Altså, der er jo ikke kommet flere mål i Europacup-kampen mellem Subotica og Brøndby.
0: Ah, det vil også være crazy
1: ikke siden,
0: efterhånden.
1: Ikke siden sidst. Så jeg har en oplevelse af, at Brøndby er begyndt sådan at let fod lidt for speederen. Så det er jo det. Bare skift ud. Tag det med ro. Kom hjem i god ro over. Så er den i år.
0: 20 minutter tilbage. Ingen grund til at overgøre det.
1: Nej, bestemt ikke. Mm. Det er den der håndboldkamp, som jeg jo havde set frem til med forventning i aften. Jeg synes, den til dels har levet op til det, fordi jeg føler jo, at IKAST, ikke helt på niveau med Odense, og Esbjerg ligger lidt efter, men altså ikke sådan 40 kilometer efter. Mm-hmm. De spiller jo også okay op i aften, var bagud med 3 mål ved pausen. 12-15 mod Odense. Og her, hvor vi har et par minutter... Nej, der er 1 minut tilbage nu. Odense føring på 31-28. Så det der styrkeforhold bliver jo egentlig bare bekræftet i aften, at der er forskel, men ikke kæmpemæssig forskel. Det er der så i den anden kamp, som nu har 11 minutter tilbage. Det er Skanderborg, som har besøg af Nykøbing Falster. Nykøbing Falster, de uddeler øretæver. Føring på 10 mål, 29-19.
0: Og vi har jo haft den her fodboldkamp direkte fra Holland, hvor HB Køge var på besøg. Vores kommentator Anela Muminovic, hun er nede og får reaktioner fra spillerne. Du kan potentielt få dem her. Vi ser, om hun når det, eller så kan du altså hoppe ind på dr.dk og dr.dk-sporten, så får du reaktionerne derinde.

0: Cover Me in Sunshine fra Willow Sagehart og Pink. Og vi fik reklameret for det lidt før.
1: Ja, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig allerede tilbage. Vi var i tvivl, vi nåede det her i liga, at man bare kunne få dem ind på DR.dk. Men heldigvis, Arnela, så er du vendt tilbage til os her i studiet for at give os lidt opdateringer fra, hvad spillerne havde at sige fra HB Køge efter det her, den her 1-0-sejr. Først og fremmest var de vel glade.
2: Ja, jeg fik jo snakket med en spiller fra HB Køge, anfører Mille Geil, og så også cheftræner Christian Mørk. Og ja, de var rigtig, rigtig glade for at vinde 1-0 på udebane mod de hollandske mestre. Men de sagde også begge to, at de var sådan lidt utilfredse med, at de ikke fik udnyttet det lidt mere. Altså, de havde bedre styr på det, end de måske havde regnet med. Og det var også noget af det, som jeg snakkede om i løbet af opgøret, at altså, de kontrollerede den her kamp, selvom de måske havde bolden 30% af tiden. Så der sagde de begge to, især Mille Geil, hun var sådan, hun ærger sig lige over, at de der omstillingsmuligheder, de ikke lige blev lidt farlige for. At det var som om, de sådan panikkede nogle gange, så meget plads de havde i forbindelse med de her omstillinger. Men summa summarum, jamen, så var de rigtig glade for den her indsats. Totalt ligeglade med, hvor meget de havde af bolden. Og så tror jeg, de begge to nævnte, at det her, det var en professionel indsats. Og også en sådan taktisk forestilling mellem Christian Mørk på den ene side, og så Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV Eindhoven. De ændrede sådan tingene hver 20. minut nærmest, både PSV og HB Køge. Så jeg synes også, det var sådan en taktisk ting, en spændende taktisk ting at følge. Og det var også noget af det, som Christian Mørk sagde, at så gjorde han noget, Kasper. Så svarede jeg på det, og alligevel så vandt vi med 1-0. Så nu skal de hjem igen. Jeg spurgte dem, skal I overnatte her i Eindhoven? Nej. De skal med en flyver her fra, hvad er det, Maastricht? I en by her, ikke så langt væk fra Eindhoven, og så flyver de til Malmø, og så tager de en bus derfra til Køge, så det bliver en lang nat for Christian Mørk og resten af HB Køge, men altså heldigvis, jamen, så sætter de sig både i flyveren og i bussen med en stor snort smil på læben efter den her 1-0-sejr.
1: Fik du nogen holdning til, hvorvidt sådan en 1-0-sejr var en venlig af den i forhold til at gå videre samlet?
2: Jamen, det er jo sådan, at reglerne blev ændret for nogle sæsoner siden med, at udebanemålet ikke tæller dobbelt. Altså, kan I ikke huske det?
1: De dage er forbi.
2: 1-0, jamen. Ja, de dage er forbi. Så det er jo egentlig bare en almindelig 1-0-sejr. Så hvis PSV de vinder 1-0 i næste uge, eller 2-1, lad os sige det sådan, jamen så i tidligere, så vil det jo gøre, at PSV gik videre med 2-2 samlet, men så havde PSV scoret to mål på udebane. Det er lige meget. Så går den i forlænget nu, når det er 2-2. Jeg snakkede faktisk med Sarah Tri fra PSV, og hun var sådan, prøv at høre, det er 1-0. Det er ikke 2-0, det er ikke 3-0. Vi lever stadigvæk i den her tvekamp med HB Køge. Så for hende, så betyder det mere, at det kun var 1-0 for HB Køge. Jamen, jeg tror, de ærede sig lidt over, at de faktisk ikke kunne måske lukke den med en 2-0, en 2-0 sejr. Og så spurgte jeg også Sarah Tri, hvordan var det egentlig at spille mod et dansk hold? Hun sagde også, det var første gang, at hun spillede mod et dansk hold, en gældende kamp, og det var mega fedt, synes hun. Og nu glæder hun sig endnu mere til at komme til Danmark og til Køge og opleve det også. Så så hun i hvert fald en, der glæder sig, og så er vi to, fordi jeg glæder mig også rigtig meget at se, om HB Køge kan holde fast i den her føring og komme i Champions League ligaspillet for anden gang i klubbens historie.
0: Det gør vi andre også. Og returopgøret, det er altså 2. september, det er i Køge. Og Nela Muminovic, nu skal du også hjem og slappe af. Tak for i aften.
2: Selv tak. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

My Favorite Game fra The Cardigans. Altså, Brøndby nægter det her med at slappe af i deres Europacup-kamp i Serbien med 10 minutter tilbage. Så er der nu scoret til 5-0 til det danske mandskab, Mathilde Rasmussen med den seneste scoring.

øjne, de skal se. Her var det Lis Sørensen. Vi har jo smidt en hel del europæisk fodbold i ørerne på jer i aften, og vi har egentlig tænkt os at gentage konceptet igen i morgen, hvor vi ovenikøbet udvider sendetiden til klokken 23. Og det har noget at gøre med, at vi jo har ikke bare tre, men hele fire danske hold, som skal forsøge at komme videre i Europa. Og vi starter med Føn og Klem allerede fra klokken 18 af, fordi der er der kampstart i Schweiz, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Det er en kamp, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl er lidt bekymret for. Han vurderer, at det er den, hvor de danske hold har den største chance for ikke at spille så videre. Den kamp begynder klokken 18, klokken 19, så er det FC København, der er besøg af finske Turku. FC Midtjylland tager til Kroatien og møder Rijeka med kampstart kl. 20.45, og så har vi også i øvrigt med kampstart kl. 20 AGF mod Benfica. Så siger du, jamen Kravl, sagde han ikke, at det var... Jo, altså det er ligesom på forhånd, man tror vurderingen er, at AGF nok ikke kan spille sig videre i Europa League mod Benfica, men AGF er jo selv via et nederlag samlet i de to kampe mod portugisiske hold jo sikker på at komme videre i Conference League. Så på den måde så er alt jo godt i sidste ende. Det er altså i morgen. Masser af europæisk fodbold her i Liga. Kampstart kl. 18.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Du lytter til Liga. Nu også med spade Bon Jovi, It's My Life, og så kan jeg sætte punktum for de sidste kampe denne aften. Det bliver til en 5-0-sejr til Brøndbys fodboldkvinder i Europa Cup-kvalifikationen i Serbien. Og så åbner Nykøbing Falsters håndboldkvinder den nye sæson med en 15-mål-sejr på udebane over Skanderborg 35-20.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Du skal have mange tak, fordi du har lyttet med på Liga. I aften, husk, vi altså er tilbage i morgen kl. 18 frem til kl. 23. Nu kommer der rettigvis lige om lidt, og derefter så er det Stine Bram, som leverer musikken her på kanalen. Hun er god for masser af musik i før natten.

0: fra Hansen og Bob direkte over en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det var, fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøf, og hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Mille, hun er et godt eksempel på, at man kan få en karriere op og køre, hvis man vinder MGP. Det gjorde hun tilbage i 2018. Så skal vi til nogen, som har haft en karriere kørende i mange, mange år. Så hvad skal man vælge? Det bliver Bebop og Lula her med TV2.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

fortælle, når jeg ikke. Det var Christoffer her med Ringer om natten. Så er det Nini Cherry og Yuzu Endur her i 7 Seconds.

0: Et kæmpe hit i 90'erne, Nene Cherry og Yuzu Endur's 7 Seconds. Den næste kunstner, det er Søren Torpegaard Lund, altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 med Før vi går hjem. Og så var lige inde på hans Instagram for at se, hvad går han egentlig rundt og laver. For 6 timer siden, der kom der et opslag op, hvor der står, de nye yndlingsduo, spørgsmålstegn. Det var Søren Torpegaard Lund, der var i gang med at synge sammen med Sofie 1998. Skal vide, hvad det går ud på. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at her får I Før vi går hjem.
1: Min

Og hvis der nu er nogen, der har abstinenser efter Melodi Grand Prix, så holdes næste Eurovision næste år i Bulgarien, for det er jo Dara, der vandt med Bangaranga. Den skal vi nu ikke høre. Vi skal derimod høre The Script her i The Man Who Can Be Moved.

Sangen her, Portugal, den udkom tidligere i år, og det var selvfølgelig, havde jeg sagt, Benjamin Hav. Men nu skal vi altså tilbage til et af de bedste musikårti, spørger du mig. Det er 80'erne. Her er det Søs Fenger sammen med Thomas Helmi i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Sanne Salmonsen og Anne Linde, de har vist også en finger med i spillet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Det var New Radicals her i You Get What You Give. Du lytter til musik før natten her på P4. Lige om lidt, der får du en radiovis frem til 23. Bliver det YouTube og Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Det var YouTube, så er der radiovis. Klokken er 23.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Det vil jeg bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener at få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte befolkningsgrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her var det med Oland og Speak Out Now. Der er masser af musik til dig her den næste times tid inden midnat. Både med det gamle og også nogle af de nye navne, som vi spiller og kender og elsker her på B4. Blandt andet et af de navne, det er Louis Henderson. Louis Henderson, som er en af de 5 artister, der er sluppet igennem nåleøjet til det, der hedder P3's Næste. P3's Næste, som er det, der tidligere er kendt for at hedde Karrierekanonen. Når der er P3 Guld, det her kæmpe store show i oktober måned, så er der altså en af de her 5 artister, der vinder prisen P3's Næste. Det kunne godt gå hen og blive ham her, som vi kender fra nummeret Gør det hele forfra.

Ja, det kunne være ham her, Louis Henderson, der stak afsted med prisen. P3's næste, når der er P3 Guld. Det her store awardshow, den 3. oktober 2026. Du fik den her i før natten, den der hedder Gør det hele forfra, og nu er det Keen. Og nu må Everybody's Changing.

Somber var det her. Det nummer, som mange måske hørte som det første fra ham. Det hedder Undressed. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er party. Det er sådan en rigtig førfest-sang, det her. Det tror jeg i hvert fald, det var i 80'erne, kunne jeg forestille mig. Kvinden bag, hun hedder Cyndi Lauper. Og det her, det er Girls Just Wanna Have Fun.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: lækker saxofon, han lige har fået snedet med i nummeret Smugryger her. Andreas Odbjerg, der synger om, at man ikke skal skamme sig over, hvis man har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som Odbjerg selv siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Og der er noget befriende over at kunne stå ved de ting, som vi måske godt ved ikke er så gode for livskvantiteten, altså hvor længe vi lever, men måske til gengæld rigtig gode for kvaliteten af vores liv.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Ja, med Jonas Brothers og Sucker.

Det var Desiree her, og oh, you gotta be her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du høre et rigtig godt budskab fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Et budskab om, at penge ikke er alt. Så nemt kan det faktisk siges. Og det kan man jo godt bruge til noget, især hvis man har styr på økonomien. Her er millionær.

Det var et af de gode danske samarbejder, der finder sted lige for tiden her. Jonah Blacksmith er sammen med McDess. Blacksmith og McDess, der i øvrigt også samarbejder med alle mulige andre i andre sammenhæng og så videre. Det er bare dejligt, ikke? Men det her nummer, det var altså de to kunstnere og nummeret Saw You Dancing. Og så en tur i tidsmaskinen. Vi skal helt tilbage til 1984. Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

Det var Jonathan her og alle mine tanker. Lad os smutte en tur til udlandet igen, og det gør vi her, hvor vi ikke tager til Texas, selvom bandnavnet måske lidt godt kunne indikere det. Nej, vi skal faktisk en tur til det skotske her med Texas. Say what you want.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Norske Kygo havde leget lidt med Whitney Houston her på Higher Love. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere på programmet for i aften, så jeg håber, du får en god nat og bliver endelig hængende, hvis du har brug for meget mere musik natten igennem, fordi der holder vi altså dig med selskab hele vejen frem til torsdag morgen her på P4. Her er det Darlin, som får lov til at runde før natten af den her omgang med Gjort, hvad jeg kan.

0: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Og Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem. Og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skydes, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
2: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
2: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Eftersøgningen i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørselen, den er gal med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
3: Sidste gang var ned til kontrol. Der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
4: Hvorfor?
3: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige nået for.
2: Det er især LS Busser, som driver en hel stribe flexselskaber, hvor personkredsen omkring administrationen har snydt med kontroller, siger chaufføren Rasmus Andersen.
5: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på og skifte bil, fordi jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
2: Derværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser overfor DR Kontant, at der foregår systematisk bilbytteri. Han er siden da fratrådt virksomheden. Den nye ejer oplyser i en fælles udtalelse for flexselskaberne, at ledelsen nu har indskærpet et snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller ved medføre omgående fyring. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus har sendt et samlet svar til DR Kontant, hvor de skriver, siden første kontakt med DR Kontant har vi rettet et skærpet tilsyn med LS Busser, udført et øget antal vognkontroller uden varsel og indhentet kursusbeviser på alle chauffører fra de nævnte selskaber. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025, og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.